0: 103.5 FM הרצועה.
1: So who's that girl there? I wonder what went wrong.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM, סטודנטים מכל הטעמים.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: Came to nothing, this longing, this love. You tender mercies

0: כל הגליל העליון מתחברים לצפון. חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום שלישי באולם המופעים במטולה בשעה 5 אחר הצהריים מופע ילדים מיכל הקטנה, והחל מ-6 אחר הצהריים בבית העם בבית הלל מסע אקסטטיק דאנס והופעה חיה של ענבל בן דוד. ועוד בשלישי במרכז קלור שבכפר בלום בשעה 7 בערב קונצרט מקהלת הגליל העליון שיר ידעתי משיריה ופזמוניה של פניה ברגשטיין, ובשעה 8 בערב בסינמטק שבראש פינה הקרנת הסרט קיימים אחדים. ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 8 בערב הקרנת הסרט ימים אחדים, ובשעה 8:30 בערב במרכז קלור שבכפר בלום בעיר זרה מופע קברט מוזיקלי אישי עם ליאורה ריבלין. ביום חמישי בחצר המנפתה בשעה 8 בערב בירה ונשירה ערב שירה בציבור, ובשעה 9 בערב בסינמטק שבראש פינה עידן אלתרמן במופע סטנדאפ, ועוד ב-9 בערב בפילוסוף קפה שבקיבוץ הגושרים אודי שניידר בהופעה חיה.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. ארצות הברית מגבירה את הלחץ על ישראל לקדם את יישומה של תוכנית טראמפ לעזה, אף שחמאס מסרב להתפרק מנשקו. לכתבינו אליאור לוי ורועי קייס נודע כי וושינגטון העבירה לישראל מסמך דרישות כתוב, הכולל בין השאר תביעות לאפשר עבודות תשתית נרחבות ברצועה, להעביר אוכלוסייה לאזורים יהודיים ולאפשר את הקמתו של מטה מרכזי לממשלת הטכנוקרטים הפלסטינית לצד בסיסים לכוח הבינלאומי. משמעות המסמך היא איתות אמריקני לישראל שחידוש המערכה הצבאית ברצועה אינו עומד על הפרק ושעליה לקדם את החלופה לשלטון חמאס בעזה גם אם ארגון הטרור מסרב להתפרק מנשקו. איראן מכחישה את הודעתו של הנשיא טראמפ כי בדוחה התקיימו היום שיחות ישירות בינה לבין ארצות הברית. סגן שר החוץ האיראני קאזם גריבאבאדי אמר כי המשלחת שהגיעה לבירת קטר תפגוש אך ורק את המתווכים המקומיים. לדבריו, מטרת הביקור טכנית ללחוץ על וושינגטון לשחרר נכסים איראניים מוקפאים ולעמוד בתנאי הפסקת האש. דוברת הבית הלבן אישרה אמש שיועציו הקרובים של הנשיא, ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף, המריאו לקטר. עשרות מפגינים חרדים המתנגדים לגיוס לצה"ל חסמו אמש את כביש 4 באזור מחלף גבעת שמואל. בבני ברק תקפו פורעים באלימות את כתב כאן חדשות דניאל גרובייס ואת כתב חדשות 13 יואל עיברים. הכתבים התבצעו בבית החולים מעייני הישועה ונזקקו לחילוץ. בעצרת בעיר הזכיר הרב אריה יזדי את הלוחם שנשלח לכלא בגלל תג משיח וגידף את הרמטכ"ל אייל זמיר.
2: הרמטכ"ל הארור הזה ימח שמו וזכרו, שלח אותו לכלא חודש ימים, למה? כי הוא ביקש משיח. ואני מצדיק את הרמטכ"ל, הוא צודק, ימח שמו, אבל הוא צודק. כל הצבא הזה בא לעקור תורה, לעקור אמונה, לעקור משיח, ואתה בא לכאן
1: ושם
2: פתק משיח?
1: שר הביטחון קץ דינה את דברי ההסתה נגד הרמטכ"ל ואמר כי גם כאשר יש מחלוקות ציבוריות אסור לחצות קווים אדומים של הסתה ופגיעה במי שנושאים באחריות הכבדה לביטחון המדינה. שנת הלימודים תשפ"ו תסתיים היום וכמיליון ושבע מאות אלף תלמידי בתי הספר היסודיים וגני הילדים יצאו לחופש הגדול. בר אמיתי מאבן יהודה המסיימת תתאבט סיכמה.
3: השנה הזאת הייתה לי מאוד כיפית, אבל כשמתחילים את החופש הגדול זה קצת עצוב בגלל שאתה לפחות בחברות שלך הרבה זמן ומהמורה שלך.
1: כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי קייטנות בתי הספר של החופש הגדול הוארכו השנה בעשרה ימים בשל המלחמה נגד איראן והן הסתיימו בסוף יולי. מונדיאל 26 במונטרי שבקנדה ניצחה מרוקו את הולנד לאחר דו קרב בעיטות עונשין והפילה לשמינית הגמר. עם תום 90 דקות התוצאה הייתה תיקו אחת. מוקדם יותר הדהימה פרגוואי את גרמניה כשהדיחה אותה מהמונדיאל בדו-קרב בעיטות מ-11 מטרים. נשיא פרגוואי פניה הכריז על יום חד לאומי. במשחק אחר בשלב הנוקאוט ניצחה הלילה ברזיל את יפן 2-1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
4: כאן תחזית.
5: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: והתחזית היום יוסיף להיות חם מעט מהרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, אלון ולן ושלומי גולדברג. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן. 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק.
6: באתר האינטרנט 105.3fm.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
7: 105.3 רדיו, כל הגליל העליון.
6: הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.

בוקר טוב גליל עליון. בוקר שמשי. קיץ כבר כאן, זהו, הוא לגמרי כאן. ולאט לאט הוא מגביר. אתם על חקלאי ורדיו כל הגליל העליון. כאן אסנת חדד ממשק 42 בשאר יישוב. זוהר לידר מאחורי הזכוכית. ועוד כמה אורחים. חוץ מהרבה מוזיקה, נדבר היום בעיקר והרבה על פירות. על קרמים, כלאי הקרם וכשרות. כמובן צריך להתעסק בזה. קצת על העונתיות והזמניות, ואם זה טוב או לא טוב. ותתארח כאן ענת. פורים לה ענת. זה די מובן מאליו, כי המיזם שהיא מנהלת נקרא הענתיות. ענת רשף גלעד. אשתי ענתיות. אז רשף גלעד תהיה כאן. זה מיזם שמוכר לכם את הפירות בהבטחה שלהם הכי טריים שיש. יהיה מעניין? יהיה טעים? מקווה שיש לכם מספיק מלאי במקרר, כי בטוח יתחשק לכם לפחות איזה נקטרינה ודובדבן.

ונתחיל בזה היום לפני. היום לפני, האמת שאני לא יודעת כמה שנים. אבל למי מכם שמדברים בתקופה האחרונה על מלחמת אחים, הנה, סוג של אחת מוזיקלית, אחרי פיצול של הביטלס. ביום הזה לפני כמה שנים, ג'ורג' הריסון הביס את פול מקרטני בהרכב מתחרה שהוא פתח במצעד הפזמונים ותפס את המקום הראשון. וזאת הפעם הראשונה ששני חברי ביטלס תפסו את המקום הראשון והשני במצעד הפזמונים ב-UK, כמובן. למשך, היה שם קרב, היה שם קרב די ארוך. אני חושבת שכולנו הרווחנו מהקרב המוזיקלי הזה. אז הנה, Give me love, give me peace on earth. ג'ורג' הריסון. בוקר טוב.

למי שתהה כמה לפני זה היה, 1973. שבועיים אחרי שהשיר הזה יצא על גלי האתר, הוא כבר עקף את השיר של פול מקרטני. אבל לא, בסדר. נמשיך עם אביאל סולטן.

עיניים טובות. בכלל, אביאל סולטן הוא... אני גיליתי אותו אי שם ברחבי הספוטיפיי, והוא די, יוצר די מפתיע לטובה. כן, אז הקיץ רשמית כאן, עם כל הפירות שלו, ואני בטוחה שלכל אחד מכם יש את הפרי המועדף עליו, באופן כללי לאורך השנה, פשוט נשבע שבלעדיו, אין, זה שלמות הבריאה, ואין שום דבר אחר שיכול להתחרות בזה. נשאלת השאלה, כמה מהפירות האלה הם פירות שבאמת זמינים לנו כל השנה? והאם יש קשר? אני סקרת של פירות קיץ. נקטרינות, מישמישים, מפרסקים, ליצ'י, דובדבנים, תנו לי הכל מהכל, כל השנה מבחינתי. אבל יכול להיות שדווקא האטרקטיביות של הפירות האלה נמדדת בזה שלא הצלחנו באמת לאלף אותם, או לשמור אותם למשך כל השנה, שיהיו לנו כל הזמן על המדפים. יכול להיות שזה מה שהופך אותם לקצת יותר מיוחדים. מעניין אם מי מאיתנו הפרי האהוב עליו הוא תפוח. אני מדברת על תפוח שנקטף עכשיו מהמטה, זה רמה אחרת לחלוטין. סתם תפוח בסופר. בדרך כלל אנחנו נחפש את היותר אטרקטיבי, את זה שעכשיו תחילת העונה שלו, עכשיו סוף העונה, או עכשיו שיא העונה. לאחרונה אני רואה באינסטגרם כל הפודז למיניהם, במסגרת הטרנד הדי מבורך של להתעסק בעונתיות ובמה שזמין ומקומי, אחרי הפקוס והחרוש ותותעת שכולם פתאום נורא נורא נורא התעסקו בהם, שכמובן זה משהו שאי אפשר למצוא בסופר, אלא בשוק, באיזה בסטה בפינה. אז כן, מגיעים הדובדבנים, ולא סתם דובדבנים, דובדבני הווישניאק, החמוצים. פעם היו הרבה יותר דובדבנים חמוצים בכל מקום. הסיבה שהפסיקו לגדל אותם ולמכור אותם, כי הקהל העדיף דובדבן מתוק. ודווקא זה, דווקא חוסר הזמינות או הנגישות של הזן הספציפי הזה, החמוץ, הווישניאק, זה מה שהופך את זה, אני חושבת, לאפילו יותר נחשק, לאיזשהו סמל סטטוס כזה. וכמובן שהעונה שלהם היא רק שבועיים, אז בכלל. כנראה שאנחנו אוהבים שמשחקים לנו את הקשים להשגה. בכל אופן. איזה כיף שיש מלא פירות, ואיזה כיף שטעים. וכמובן, שזה הזמן לשמר את הכל.

והמשך לכל המחשבות על הפירות. אולי זה נכון לעשות את זה גם על עוד כמה כאלה שאנחנו רגילים לראות כל הזמן. מעניין גם כמה תוצרת נזרקת בגלל זה. מנושא פירות אחד לנושא פירות אחר. בתורה, בשלב שכבר מכינים את בני ישראל להיכנס לארץ ישראל, מגיע השלב של מצוות שתלויות בארץ, של מה, איך לאבד את השדה, מה כן לעשות, מה לא לעשות, להשאיר מתנות לכהנים, מתנות לעניים, שמיטה ויובל וכל זה, ובין היתר מופיע ציווי שדך לא תזרע כלאיים. כלאיים, לא לערב זן אחד בזן אחר, לא לערבב חיות משק שונות ביחד. מה שעומד מאחורי זה זה, אל תתיימר להיות אלוהים, אל תנסה ליצור איזה משהו שהוא לא קיים. כמובן שאנחנו מנסים כל הזמן ליצור משהו חדש, ולהמציא משהו חדש, ולשלב משהו חדש. אבל אחד הדברים שאני רואה די באופן עקבי, ויהיו כאלה שלא הסכימו איתי אולי, זה הפער בין ההתפתחות של ההלכה בתחום הזה, למה שבפועל חקלאי מתמודד איתו בשטח. וההסבר העיקרי שאני יכולה למצוא לזה, זה שבעיקר בשלב של התפתחות ההלכה, שזה היה בשלב בין גלות בית שני לעכשיו, שם הייתה התאוצה הרבה יותר גדולה, זה השלב שיהודים לא היו חקלאים, כי נאסר עליהם להחזיק אדמות. או שהיו להם מגבלות כאלה ואחרות, או שבכלל, גם אם הייתה להם אדמה והם היו חקלאים, זה לא היה בארץ ישראל ברוב המקרים. שכנראה זה מאוד מאוד השפיע על קבלת ההחלטות. וכמובן, המהפכה הירוקה והפיתוחים הטכנולוגיים החקלאים גם עשו את שלהם בסיפור הזה, ואנחנו מגיעים למצב כמו הסיפור הזה, שאולי נתקלתם בו, על קורם בשם צור שיזף, שגילה בוקר אחד, שהכרם שלו פתאום כבר לא כשר. יש את האגרונום מטעם הרבנות שהיה מגיע כל שנה לבדוק שהכרם הוא לא אורלה. כמובן שאחרי 3 שנים הוא כבר לא אורלה, אבל כן, מגיעים לבדוק כל שנה, לוודא שהעת שלך עדיין עבר את 3 השנים. שגם כאן יש את הצ'יטים של לשתול לפני ט"ו באב, אחרי ט"ו באב, זה לנושא אחר. אבל האגרונום הקבוע של הרבנות מסתבר הוחלף בקבלן כשרות של הרבנות. שהגיע, הסתכל על הכרם ואמר לו, אתה צריך לרסס פה. למה אני צריך לרסס פה? כלאיים, כלאי הכרם. אסור לזרוע גידול שהוא חיטה למשל, ליד, בתוך כרם הענבים שלך. וזה שם אותנו בקצת בעיה. אתם מבינים? לפני כל הסיפור הזה של המיכון החדיש והחומרים וכותלי הסבים הבררניים, בסוף אם היית עוזב את השטח, הוא היה מצמיח את הזרעים שהיו בו כבר לפני כן. כמובן שאם התייעלות ההדברה של הסבים כבר נשארו רק אלה הקשים מאוד להדברה או החזקים יותר, והצרות הם בהתאם, אז בדרך כלל לא מזניחים היום שטח. אבל אני מניחה שחקלאי שם בעת העתיקה ביהודה, לא היה לו כותל הסבים. אז יכול להיות שהוא מכניס איזה נראה, או שהוא היה מקסח את ההסביעה שלו, קוצר אותה באיזושהי צורה, כדי שלא יהיה כלאי הכרם, אבל בטוח אולי הוא זורע במכוון. ואנחנו בסוף לא מאמינים באדמה חשופה, בדרך כלל. דברים טובים לא מגיעים מזה. אז כן, כאן מגיעה ההתנגשות. חקלאי שרוצה לגדל את הכרם שלו בסביבה שהיא, בחקלאות שהיא תומכת סביבה, להשאיר איזה צמחיית שירות שתאחוז את המים בקרקע, שתאזן את כל האירוע הזה שנקרא חקלאות, שקצת תקל גם על הצמחים, גם תחסוך מים, גם תהפוך את הכל לקריר ונעים יותר, וגם תבנה סחף קרקע, עלול להתקל במכשולים בירוקרטיים כאלה שהם פשוט, מאיך שאני רואה את זה, שוב, עניין של פער מידע. גם בשמיטה. אם חקלאי פעם היה עוזב את השטח שלו בשנת השמיטה, לפני 2000 שנה, היו צומחים שם הסבים, האדמה הייתה מתחדשת. היום, אם תעזוב את השטח, יעלה לך בעיקר ינבוט. איך פותרים את האירוע הזה? כנראה שנמשיך בהתנגשות עד אין קץ, כי בסוף הכל פוליטי.

0: לאן את יוצאת?
1: יש הצגה טובה היום?
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום שלישי באולם המופעים במטולה בשעה 5 אחר הצהריים מופע הילדים מיכל הקטנה, והחל מ-6 אחר הצהריים בבית העם בבית הלל מסע אקסטטיק דאנס והופעה חיה של ענבל בן דוד. ועוד בשלישי במרכז קלור שבכפר בלום בשעה 7 בערב קונצרט מקהלת הגליל העליון שיר ידעתי משיריה ופזמוניה של פניה ברגשטיין, ובשעה 8 בערב בסינמטק שבראש פינה הקרנת הסרט קיימים אחדים. ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 8 בערב הקרנת הסרט ימים אחדים, ובשעה 8:30 בערב במרכז קלור שבכפר בלום בעיר זרה מופע קברט מוזיקלי אישי עם ליאורה ריבלין. ביום חמישי בחצר המנפתה בשעה 8 בערב בירה ונשירה ערב שירה בציבור, ובשעה 9 בערב בסינמטק שבראש פינה עידן אלתרמן במופע סטנדאפ, ועוד ב9 בערב בפילוסוף קפה שבקיבוץ הגושרים אודי שניידר בהופעה חיה.
5: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
3: אתם מאזינים לחק לייב בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של המועצה האזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.
6: בוקר טוב לכם ולכן, חקלאים, חקלאיות, גליליים, גליליות וכל מי שמסביב.

לייב ברדיו כל הגליל העליון. כאן אסנת חדד ממשק 42. מאחורי הזכוכית, זוהר לידר, שגם הוא פעל עליה בייביסיטר על הדרך. נראה שהיא מתמודדת עם זה יפה. ואנחנו נמשיך עוד קצת עם מוזיקה. אסתר שמיר.

0: אסתר שמיר במקום הכי נמוך בתל אביב. כן, אולי מתל אביב. ממה שבדקתי זה בהוד השרון, אבל מה שבטוח נראה שהן מגיעות לכל הארץ. בוקר טוב לענת רשף גלעד, מנכ"לית ובעלים משותפים של מיזם הענתיות.
1: היי, בוקר טוב.
0: אתם בהוד השרון, נכון?
1: המרכז הלוגיסטי שלנו, כן.
0: המרכז הלוגיסטי, כן. אז כן, הענתיות, האמת שאני נתקלתי בהרבה פרסומים שלכם. מבטיחות תוצרת טריה, חקלאית, איכותית, בעיקר פירות. אנחנו תכף נגיע גם לזה. ובתפוצה לכל הארץ. אז השאלה שלי, האמת, נתחיל בזה, כי יש הרבה מיזמים של מחירה מהחקלאי לצרכן, וזה מה בעצם היית אומרת שמייחד את המיזם שלכם?
1: מה שמייחד את המיזם שלנו זה קודם כל שאנחנו עובדים עם 80 חקלאים שונים כל שבוע. בעיקר פירות זה נכון, זה נקרא לזה מוצר הדגל שלנו, אבל יש לנו כמובן גם את כל הירקות, העלים, הנבטים, הפטריות, מוצרי מזווה, כל מיני מוצרים משלימים. מה שמיוחד זה שבעצם אנחנו, ההזמנות הן רק אונליין, והמערכת שלנו פתוחה מספר ימים מצומצם בשבוע, ואחרי שאנחנו סוגרים אותה, אנחנו שולחים את הכמויות לכל החקלאים, וכולם כותפים לנו במיוחד לפי הזמנה. למעשה המרכז הלוגיסטי שלנו פעיל רק בימי שלישי ורביעי, בימי שלישי מקבל תוצרת שנקטפה באותו יום מ-80 משקים שונים בכל הארץ, וביום רביעי שולח אותה לאנשים שהזמינו בכל הארץ. זה בעצם, זה כל כך מיוחד שאני חושבת שזה יכול להתקיים רק בישראל, מיזם כזה, בזכות זה שהיא קטנה. בזכות זה שהיא קטנה, וגם שיש בה את כל אזורי האקלים שמאפשרים בעצם לגדל הכל לאורך כל עונות השנה.
0: כן, יש באמת מגוון.
1: גם אקלים מדברי, כן.
0: זה, והיתרון, כמו שזה נשמע בשיטה הזאת, שכמעט אין לכם צורך בהרבה אחסון.
1: אין לנו בכלל אחסון, המרכז שלנו עומד רק 5 ימים בשבוע.
0: מדהים.
1: כל מה שמגיע אלינו ביום שלישי יוצא מאיתנו ביום רביעי, לא נשאר שום דבר.
0: ואיך מתפעלים באמת מערך כזה של מעכשיו לעכשיו הכל?
1: כן, זה מאוד מאוד מורכב. יש הרבה אנשים שמעורבים בתפעול אצלנו. יש לנו צוות מדהים של אנשים שבעצם למעשה חלק מהם עובדים כל השבוע מהבית. מארגנים את כל הדבר הזה, וכולם נפגשים כל שבוע, בימי שלישי ורביעי.
0: כן, יש בזה, האמת שיש בזה יתרון מאוד גדול, כי אין את השחיקה הזאת, יש את הפרויקט פעם בשבוע, ואז עד הפרויקט פעם בשבוע הבא.
1: נכון, נכון, זה לא משתלט לך על החיים, זאת אומרת, בוא נגיד ככה, צוות הניהול שעובד כל השבוע, זה כאילו כן, זה ממלא לו את החיים, אבל כן אפשר לשלב את זה גם עם חיי משפחה ו... זה מיוחד, בקיצור, זו שיטה מיוחדת.
0: כן, כן, זה באמת ייחודי, אפשר להגיד. ואתן, שתיכן, את והענת השנייה, מכאן הענתיות, הגעתן לתחום מזה שאתן צורכות בעיקר פירות.
1: נכון. גם אנחנו וגם חלק מהצוות שלנו, אנחנו אוכלים רק פירות וירקות, חלק מאיתנו ממש בכלל לא מבשלים, אוכלים רק פירות וירקות חיים. כן, זה בעצם זה התחיל אצלי לפחות, זה התחיל לפני 13 שנה, 13 וחצי כבר, עם המעבר לטבעונות, וכאילו עברתי לטבעונות מסיבות מוסריות, אבל עברתי לטבעונות בריאה, והתחלתי להחלים מכל מיני מחלות ובעיות בריאותיות שהיו לי. ככה באופן ספונטני, אז ראיתי כי טוב, ומאז אני מתמידה, אוכלת רק פירות וירקות.
0: כמה באמת פירות צריך בן אדם בוגר בשביל שיחזיק אותו במהלך היום?
1: זה משתנה עם הגיל, אבל היו לי באמת 3 שנים שאכלתי רק, שלא בישלתי כאילו, אכלתי רק פירות וירקות חיים, אז באותה תקופה אכלתי ארגז ביום, שזה 8 קילו פלוס מינוס, 7-8 קילו, פירות וירקות, בעיקר פירות. היום אני משלבת גם ירקות מבושלים, אז זה ירד לכזה 3 קילו, 4 קילו, פירות חיים, אבל אני אוכלת גם הרבה ירקות, זאת אומרת, קשה לי קצת להאריך, אולי 5 סך הכל, הכל ביחד.
0: זה בהחלט כמות, אז אני מניחה שמתוך המקום הזה באמת הגיע הצורך בתוצרת טריה.
1: לגמרי, היא טריה ואיכותית. כן. תראי, זה, אני לא ציינתי את זה, אבל כל התוצרת שלנו, כל הירקות, העלים, הנבטים, הפטריות, כל מה שגדל נמוך זה אורגני עם תקן, וכל היתר אנחנו משתדלים להביא אורגני או בגידול אקולוגי ללא ריסוס, ורק מה שאנחנו לא מוצאים תחת ההגדרה הזאת זה בגידול קונבנציונלי. אבל גם אנחנו מכירים את החקלאים, יודעים בדיוק מה הם עושים, סומכים עליהם, גם אם הם מרססים, אז עבר זמן מאז הריסוס האחרון ועד שהם קוטפים לנו. ממש משתדלים להקפיד על הדבר הזה.
0: מדהים. ומכאן לשאלת הצרכן, אני מניחה שאת ידעת כצרכנית שאם את חיה על כמות מאוד גדולה של פירות, יש את עניין המחיר גם, כאילו זה עניין כלכלי.
1: כן, אני, תראי, נגיד את זה ככה. קודם כל, בשר ומוצרי חלב ודברים מהחי עולים יותר. נתחיל מזה. דווקא התזונה הטבעונית בריאה יכולה להיות מאוד מאוד זולה, בלי קשר אלינו. אבל לענייננו, אנחנו לא הכי זולים, אבל גם לא הכי יקרים. בוא נגיד, ביחס לאיכות של התוצרת ולעלויות הטיפול הפסיכיות שיש לנו, אנחנו ממש לא יקרים. וזה גם מאוד משתנה, את יודעת, המחירים מאוד תנודתיים, זה בהתאם למיצב וביקוש, פתאום איזה שבוע יבשילו מלא, אז המחיר יורד, ואז יש איזה מחסור, אז המחיר עולה, זה מאוד תנודתי.
0: כן, ככה זה, ככה זה בחקלאות.
1: כן, בדיוק, ככה זה, כן.
0: אז טוב, רציתי לשאול אותך, אבל כבר ענית, בעצם חקלאי שרוצה לעבוד איתכם, זה חקלאי שצריך להיות במינימום סביבתי.
1: לא, אנחנו לא, אין לנו סף, תנאי סף, כאילו, בוא נגיד ככה. חקלאי שיש לו פירות מיוחדים, איכותיים, בפירות זה, את יודעת, זה כל פרי זה חקלאי, זה מטעים. זה חקלאי גם, חקלאים של פירות זה חקלאים שאנחנו עובדים איתם תקופות קצרות בשנה, בהתאם להבשלה של הפרי. זה לא כמו חקלאים של ירקות שיש להם כל השנה, מלא סוגים של ירקות. חקלאי שיש לו פירות טובים, איכותיים, מיוחדים, שהוא משתדל לגדל את זה בצורה אקולוגית, עד כמה שניתן. כן, נשמח מאוד לדבר.
0: וזה חקלאי, ולהכיר. כאילו, כן, החקלאי באמת צריך להגיע אליכם עם התוצרת, או שאתן נוספות, איך זה עובד מערך השינוע הזה?
1: זה תלוי, אם הזמנה מאוד גדולה, החקלאי מגיע, אם לא, אז יש לנו בין 4-5 מובילים בשבוע, שכל אחד מהם עובר ב-4-5 משקים. כן, זה חלק מהמערך התפעולי המטורף שלנו.
0: כן.
1: גם האיסופים. זאת אומרת, חלק מהחקלאים מגיעים אלינו, וחלק אנחנו אוספים.
0: לא, אני מודה שסקרנת אותי רק להזמין פעם אחת כדי לראות איך זה.
1: כן, וכן.
0: בשביל החוויה. אבל למי
1: יש
0: שבאמת
1: לנו, כן, יש לנו אגב, אפשר להזמין משלוח עד הבית לכל הארץ, ויש מלא מלא נקודות איסוף גם שאז אין דמי משלוח. יש משהו כמו 80 נקודות איסוף פעילות בכל רגע נתון בכל הארץ, חלק גדול מהם בצפון.
0: שאגב, תדעו כאן, בצפון זה לא רק חיפה, מה שכתוב באתר שלהם יש גם במסגבם.
1: נכון, יש מסגבם, יש יש רשימה מאוד ארוכה של יישובים בצפון, נאות מרדכי, יפתח, סיבון, אמירים, קדרים, אליעד, חרשים, יש מלא.
0: אז מי שרוצה למצוא אתכם, איך הוא מוצא אתכם?
1: כותב בגוגל הענתיות, נכנס לאתר שלנו, הענתיות.com, ומזמין. תראי, ספציפית עכשיו, בגלל שאנחנו קולטים את הסחורה כבר היום, אז המערכת שלנו פתוחה על היצע מאוד בסיסי, בעצם זה כבר, המערכת נסגרה אתמול בערב, אבל השארנו, אנחנו תמיד מזמינים קצת יותר לטובת המאחרים. אז מי שנכנס היום למערכת רואה היצע חלקי למעשה, אבל תמיד אפשר להיכנס מחדש מיום חמישי בערב, היא נפתחת, מלאה, עם כל היצע המלא, שזה כולל מעל 1,000 מוצרים. אז אפשר להזמין לשבוע הבא. היום עוד אפשר להזמין, שוב, ההיצע הוא חלקי, אבל
0: כן, אבל מי שלא יכול לחכות ליום חמישי ולהזמין לשבוע הבא.
1: מיום חמישי בערב עד יום שני בערב, המערכת פתוחה על מלא, מה שנקרא.
0: ויש איזו שאלה קטנה לסיום? יש איזה פרי או ירק שזה הפייבוריט שלך שאת מחכה לו כל פעם?
1: גויאבה.
0: גויאבה, את מאנשי הגויאבה.
1: אני מאנשי הגויאבה. וזה לא היה אהבה ממבט ראשון.
0: זה היה נרכש, את אומרת.
1: זה היה נרכש, זה היה התאהבות מאוחרת.
0: מדהים.
1: כרגע אין לי גויאבות, אני ממתינה בסבלנות.
0: כן, עד לעונה הבאה.
1: כן.
0: טוב, ענת רשף גלעד, מיזם הענתיות. תוצרת ישירה וטריה מהחקלאי לצרכן. תודה רבה רבה לך, ושיהיה אחרי יום. והמון בהצלחה.
1: תודה, יום טוב, ביי ביי.
0: אני מודה שאני די משוחדת, כי אני כבר נתקלתי בהרבה פרסומים שלהם, והם עושות עבודה טובה, הבנות האלה. אז נראה, אולי נזמין משם ארגז. אנחנו ממשיכים בפינה הקבועה שלנו לצערנו בחודשיים וחצי האחרונים. שיר אחד לפושקו. והפעם על איזה חבר מכוכב אחר.

גזוז עם חללית. האמת שכמו שאנחנו מכירים את פושקו, הוא עוד יכול לנחות בחללית מתישהו, איכשהו, אי אפשר לדעת. כן, אנחנו בסוף התוכנית שלנו להיום. מקווה שהיה לכם כיף ומעניין וטעים, ושיש לכם פירות זמינים במקרר או על העץ. כאן אסנת חדד, ממשק 42 בשאר יישוב. תודה לכם שהייתם, תודה לענת רשף גלעד ממיזם הענתיות, תודה לזוהר לידר על ההפקה והתמיכה והבייביסיטר מאחורי הקלעים. אני חוזרת למשק בשיר אחרון חביב, מוקדש להרבה אנשים, גלעד כהן האחד, והרבה פרחים. אביהו שפירה תכף מגיע. יום טוב שיהיה לכם. צמח הרותם.

רצה להודות, רצה ליפול על כל המוטו, רצה לרוץ, רצה להיות, רצה לשוב למקומות שהיה יכול להיות. רצה להודות, רצה ליפול על כל המוטו, רצה לרוץ.

0: שאף אחד עוד לא ראה בעולם. אין כזה דבר, אין כזה דבר, אין כזה דבר, אין כזה דבר, אין כזה דבר.
1: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.

0: חשד לרצח במזרח ירושלים. מונדיאל 26, מרוקו ניצחה את הולנד לאחר דו-קרב פנדלים, התחזית חם מהרגיל.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. איראן שווה ומזהירה את ישראל וקוראת לה לעזוב מיד את לבנון.
2: איראן לן תטרוק לבנן לוחדה ואלה ליום תחזר איראן הזה הקיאן המגיד באנה עלי מגדרת לבנן.
0: בכיר איראני בשגרירות איראן בלבנון, מוחמד רידה מורטדאווי, קינה את ישראל ישות מתועבת ואמר כי עליה לסדת מהאדמות שהיא כבשה בלבנון. לדבריו, לבנון תהיה סעיף ראשי ועיקרי בכל מסע ומתן עתידי. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת מהליכוד אומר שפירוק חמאס בעזה מנשקו הוא יעד אסטרטגי שאסור לוותר עליו, וכי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
3: מצבה של איראן היום, יחסית לאיפה שהם היו רוצים לראות, הם חטפו מכה קשה מאוד ואנחנו נהיה שם על המשמר. לא יהיה להם נשק גרעיני. אנחנו מכירים היום מה שקורה בתוך איראן, להערכתי, יותר טוב מה שהאיראנים יודעים.
0: השר ברקת אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים הגיב במשדר לדברי השר ברקת ואמר כי הם אינם מבטאים את מצבה הביטחוני האמיתי של ישראל.
4: איך אפשר ברצינות באמת להתייחס לשר בכיר שמנסה לשכנע אותנו שהמציאות שאנחנו נמצאים בה, שהחמאס עדיין שולט ברצועת עזה, שהחיזבאללה לא פורק מנשקו, שאיראן רובה היום להשלמת התוכנית הגרעינית כמו שהיא הייתה לפני הסבב האחרון שעלה לנו בדמים, שהמציאות הביטחונית ביהודה ושומרון מדרדרת?
0: חשד לרצח במזרח ירושלים, צעיר בן 22 נורה בשכונת סילואן. הפצוע פונה לבית החולים, שם נקבע מותו. אחיו של הנרצח נפצע אף הוא בתקרית, מצבו קל. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע אינו ברור. מונדיאל 26 במונטרי שבקנדה ניצחה הבוקר מרוקו את הולנד לאחר דו-קרב בעיתות עונשין והעפילה לשמינית הגמר. עם תום 90 דקות התוצאה הייתה תיקו אחת. בשמינית הגמר תפגוש מרוקו את קנדה. מוקדם יותר הדהימה פרגוואי את גרמניה כשהדיחה אותה מהמונדיאל בדו-קרב בעיטות מ-11 מטרים. נשיא פרגוואי, פניה, הכריז על יום חג לאומי. במשחק אחר, בשלב הנוקאוט, ניצחה הלילה ברזיל את יפן 2-1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: התחזית היום יוסיף להיות חם מעט מהרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר תהיה ירידה קלה במידות החום בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות המרביות היום: בירושלים 31 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 34 ובאילת 40 מעלות. אורחי החדשות אלון ולן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
1: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

בבוקר הזה? כן, כן, גם בבוקר הזה, בוקרו של יום שלישי. אנחנו כאן? אנחנו, זה אומר קודם כל זוהר לידר, שמחפש לבורנו עכשיו את המוזיקה לשעתיים הקרובות. אסנת חדד פה, עם הנסיך הצעיר, הכל יכול פה על הפיקוח. כן, גם בבוקר הזה אנחנו כאן. ולא הרבה משתנות הכותרות, משפט נתניהו, מלחמה בלבנון, והכי חשוב, הכי חשוב, רק לא להתגייס. נמות ולא נתגייס. נתגייס, מה פתאום נמות? מי רוצה למות? למות אפשר ללכת לצבא ולמות. אבל למה לנו אם אפשר לא להתגייס ולעשות מיליארדים? מיליארדים מתקציב של מישהו אחר. מי רוצה משהו אחר בחיים אם לא ליהנות על... לא, לא כולכם. אתם קמים כל בוקר לעבוד ביזיע כפיכם. איזה מזל שיש אתכם. כן, כן, איזה מזל שיש אתכם, אזרחים כאן, בצפון של מדינת ישראל, שאותם היא לא סופרת. לא יודע אם ראיתם, לא יודע אם ראיתם את התגובה של ראש מועצת חצור. לא יודע, אולי עוד נדבר על זה. הוא עשה מהלך. הוא עשה מהלך אמיץ, אמרה לי אשתי אתמול, מהלך יוצא מעין כמו, לא מתוך בחירה, מתוך חוסר ברירה ודאגה. כן, כן, גם בבוקר הזה, שום דבר לא שונה במדינת ישראל של אלף הימים מאז פרוץ המלחמה. רק הילדים שיצאו הבוקר לחופש, הבוקר או מחר? מחר כנראה. יצאו אל החופש הגדול, ויהנו מקיץ חם ולח ומזיע ומדינה שלא מסוגלת לדאוג להם גם לא בחודשיים החופש שלהם. אני אביו שפירה, כאמור את המוזיקה עוד מעט נקבל, אבל להיות בקיץ אנחנו יוצאים לדרך. הנה כך.

להכות את העיתונים, הייתי צריך להתחיל לזנק ולומר, ולהתחיל לראות אותן אחת אחת, אבל לא אמרתי לכם תאריך, ואני יודע, אני יודע שאתם יודעים שהיום ה-30, ואתם מחכים כבר שיעבור ה-31, כדי לתדלק בזול ב-34 אגורות לליטר, או 38 אגורות לליטר, פשוט יותר זול בהרבה, אני יודע, זאת אומרת שהיום ה-30 ל-6 ולא הראשון ל-7, אתם יודעים. אבל איזה תאריך עברי היום? מישהו מכם יודע? אסנת יודעת. אסנת בטוח יודעת. יום שלישי היום, ט"ו בתמוז, ט"ו בתמוז, תשפ"ו, ה-30 ל-6, 2026. כותרות העיתונים, עכשיו זה בא, ישראל היום. 1,713,812 תלמידי בתי הספר היסודי וגני הילדים מסיימים היום את שנת הלימודים. החופש אחרי הסערה, 40 יום חסרו השנה לתלמידי ישראל בגלל המלחמה באיראן. מי שמסיים היום את יסודי התחילו את כיתה א' בסגרי הקורונה. סליחה. משפט נתניהו עשוי להתקצר לאחר המלצת השופטים לגברי הסרת סעיף השוחד. שר הביטחון, המשוואה לא השתנתה. אם יותקפו יישובי הצפון, נתקוף בביירות. בגץ עוצר את מבקר המדינה מלחקור את אירועי 7 באוקטובר. סמבה במונדיאל, ברזיל עלתה לשמינית הגמר. בעיתון הארץ, הכותרת שלו, שופטי נתניהו המליצו שוב למחוק את האישום השוחד בתיק 4000. בדיון בזירוז המשפט אמר פרקליטו של ראש הממשלה שצריך לזרוק מהחלון את סעיף השוחד ואיים לזמן מאות רבים של עדים. גידי וייץ כותב על דגל לבן. בגץ קיבל את העתירות נגד בדיקת המבקר לשביל הסירי וקבע כי הוא חרג מסמכויותיו. 103 מסמרים על המפה, הממשלה קוברת פתרון שתי המדינות במהלך שיטתי ומתוכנן. ארצות הברית, ויטקוף ייפגש היום עם נציגי איראן בדוחה. קץ לא ניסוג כלל מלבנון. תושבים בדרום סוריה, צהל משמש לנו את החיים, לא סופרים אותנו. כדי להימנע מפסיקה, המדינה תיתן מעמד לרוב מבקשי המקלט מסודן. גם אם זו פעולת תגמול, ההכרה ברצח עם צודקת. בדקה ה-96 השלימו ברזיל מהפך מול יפן וניצלה ממבוכה, זה לא קרה להולנד ולגרמניה. המלצת שופטי נתניהו לפרקליטות ותרו על אישום השוחד. זה ידיעות אחרונות, להפסיק את ההתעקשות, כותב רן נזרי. במודיעין סברו שמבצע הכתב"מים בלבנון ריק, אחרי שנה וחצי נחשף הזהב הטהור, יוסי יהושע על כך. בטהרן מכחישים את החידוש של המסע ומתן, האיום הרב זירתי, שר הביטחון, משמרות המהפכה יותקפו, סימן שאלה. זאת תהיה מלחמת איראן השלישית, לבנון, אם חיזבאללה יירה לעבר היישובים בישראל, ישראל תירה על רובע הדחיה בביירות. צהל נערך למבצע כחול לבן באיראן. הדור שלא למד בכיתה, בוגרי כיתה ו' שהעבירו את 6 השנים האחרונות, בין סגרי הקורונה העצומים, העיצומים והמלחמות יוצאים לחופש. ההבטחה למילואימניקים לקרקע ב-50,000 שקל צמחה לדרישת תשלום של כ-500,000. נבדוק את זה, יאיר קראוס כותב. הקרנבל רק מתחיל, דרמה בדקה ה-90, ברזיל ניצחה, גרמניה והולנד, אאוט. אנחנו ממשיכים.

כן, ואני רוצה להתחיל, אתם יודעים, צריך להתחיל בלבנון, ולבנון, ולבנון, והאיומים והקולות שמשמיע שר הביטחון כאן, אוטוטו תוקפים בדחיה, אל תדאגו, אל תדאגו. החיזבאללה יודע מה טוב לו, והוא רוצה את השקט עכשיו כדי להתארגן לפעם הבאה, וכדי להתארגן, מותר לו לירות על חיילים, מותר לו לתקוף על חיילים, לא תוקפים בדחיה, אז הוא לא יורה על היישובים עכשיו, לא יורה, ולנו אין סיבה לתקוף, וככה האמריקאים מחזיקים אותנו בגרון מצד אחד, חיזבאללה מחזיק אותנו בגרון, הייתי צריך לעסוק בזה עכשיו שעתיים. אבל לא זה העניין, אני רוצה להתחיל בדבר אחר לגמרי, שהוא כנראה אחד הדברים היותר מרגיזים שיש. הבטחות לקרקעות מוזלות עבור מילואימניקים התבררו כמס שפתיים, כותב קראוס כאן. הבטיחו לנו קרקעות וגילינו שלא הציגו לנו את האמת במחירון. עשרות מילואימניקים התרגשו כשזכו בהטבות לקניית קרקע בגבול לבנון ועזה ב-50 אלף שקל. כעת הם גילו שנדרשים מהם עוד מאות אלפי שקלים על פיתוח אותן אדמות. משרד הבינוי והשיכון, הסבסוד הממשלתי החל על עבודות הפיתוח הציבוריות בלבד. אלון אשכנזי, בן 28 ממטולה, כאן בתמונה גם של אפי שרי ידידי, צבר כבר יותר מ-600 ימי מילואים מאז אוקטובר, כנראה בכיתת הכוננות, אחרת איך תבינו איך. מעטים, מעטים בכיתות כוננות ביישובי הגדר, ועוד כמה בודדים עושים כל כך הרבה, זאת אומרת את כל ימי המילואים. אלון אשכנזי בן 28 צבר כבר יותר מ-600 ימי מילואים מאז אוקטובר 23, יחד עם בת זוגו דורון כהן. לאחר 8 שנות מגורים במושבה הוא ניגש למכרז רשות מקרקעי ישראל כדי להקים את ביתו מטרים ספורים מהריסות בית הכפר קילה שבלבנון. שרי הממשלה הבטיחו לו ולמאות משרתי מילואים נוספים בקו העימות בישובי העוטף שעלות הקרקע תעמוד על 50 אלף שקלים בלבד. בפועל, בחודש האחרון הונחו בפניו שובר תשלום מיידי בסך 378 אלף שקלים. הוסבר לו כי לאחר שישלים את הבנייה יקבל בחזרה 145 אלף שקלים בלבד. כך הוא, כמועסות מילואימניקים נוספים במטולה, גילו לאחרונה כי לאחר שזכו בקרקע לבנייה בשכונה החדשה הם חייבים לגייס באופן מיידי עון עצמי של כמעט 500,000 שקלים. בממשלה הסבירו כמה חשוב שנגיע לגור כאן ממש על הגבול, כמעט בתוך לבנון, ואנחנו בהלם כשמבינים שלא ממש הציגו בפנינו את האמת על מחיר הקרקע, מתאר אשכנזי. אנחנו לא רוצים להילחם משפטית במדינה שלנו, אבל לא יכול להיות שלא יקיימו את מה שהבטיחו. עלויות פיתוח הכבדות נובעות בין היתר מהטופוגרפיה. בחודש יולי 25, אחרי כמה חודשים של מאבקים ציבוריים, אישרה הממשלה החלטות ראשוניות לשיקום יישובי הגדר, ובתוכם סבסוד של 1,000 מגרשים בעשרות יישובים צמודי הגבול עם לבנון, ואז השר האוצר בצלאל סמוטריץ' מיהר להכריז ברשתות החברתיות על היסטוריה בצפון ובדרום. גם בהחלטת הממשלה שהוביל השר זאב אלקין הממונה על שיקום הצפון נכתב וכו וכו. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי ניסה לדרוש תשובות מנציגים במשרד בסוגיה. אנחנו פה במטולה נמצאים אחרי 3 שנים של מלחמה, וסוף סוף הגיעה הבשורה על תשלום קרקעות לאנשי מילואים, אבל בפועל זה לא קורה, הוא אומר. אשכנזי, שצריך להעביר למדינה מאות אלפי שקלים בתוך פחות מחודש, מסכם את הלך הרוח ביישובי הקו הקדמי, להחליט להקים פה בית ולגדל כאן ילדים שלנו במטולה, זה לא החלטה קלה, זו החלטה שאנחנו עושים עם הרבה ציפייה מהמדינה, שיחזירו את הביטחון והשקט, שיחזירו את הצפון, שיחזקו אותו. משרד ראש הממשלה לא נמסרה תגובה רלוונטית. באשר לדרישת התשלום המלא עבור המגרשים, נמסר כי החלטת הממשלה קובעת באופן ברור כי ההטבה מותנית אין בזכייה ושיווק המגרש ואין בבניית הבית בפועל.
זאת מתוך מטרה לעודד התיישבות ובנייה ביישובי הגבול ולמנוע מצבים מוכרים של החזקת מגרשים ללא בנייה ומחירתם בשוק החופשי לאחר תקופה. מהשרים אלטקין וסמוטריץ' לא נמסרה התייחסות, וההתייחסות שלנו לכל העניין היא רק אחת וברורה לגמרי. הסתכלו עלינו, אנחנו קורצים. אין מה להגיד, אף אחד לא באמת סופר אותם, את הצעירים כאן בצפון או בדרום. הכסף הולך למקומות שאתם יודעים, עוד מעט נעסוק בהם, גם בחרדים. עוד מעט, בואו נשמע קצת מוזיקה. לא, כמובן לא זה, על האש כבר שמענו, אנחנו רוצים את זה.

כן, ואנחנו כאן, קודם כל, בתוכנית שלנו, זוהר לידר. אסנת פה עדיין, לדעתי. כן, הנה, אסנת פה לפניי. אני קצת עיוור, צלם עיוור. אנחנו רוצים להתחיל יותר לחפש את עצמנו בתוך העיתונים, ואנחנו נגיע גם לענייני התלמידים שהיום תופסים עמודים גדולים וכו, אלא שקודם כל אני צריך להתחיל בענייני צבא, ככה זה. גם התמונה פה עוסקת בכניסה ללבנון ולא לשום מקום אחר, אבל הכותרת, נערכים לפעול באיראן, צהל רק מחכה לזה. יש בחירות, אני רוצה להזכיר לכם, יש בחירות כל הזמן, תחשבו על כך שיש בחירות, אל תשכחו לרגע אחד את העניין הזה, וההצהרות והבומבסטיות והפמפסטיות, גם של ראש הממשלה, גם של שר הביטחון, שצריך להוכיח לכולם שהוא שר הביטחון החזק, הכל יכול, שר הביטחון ישראל כץ, עד שחיזבאללה לא יתפרק מנשקו, לא ניסוג מילימטר. הוא מזהיר, כל ירי ליישוב ישראלי יענה בתקיפה בדחיה. נחשף הנספח הביטחוני להסכם עם לבנון, שהוא בעצם זה שמעניין יותר מכל דבר אחר, וצריך לעסוק בו. לאחר חשיפת נספח ההסכם המסגרת בין ישראל ללבנון, נחשף כעת כי גם הנספח הביטחוני החסוי של ההסכם, על פי השארק בלומברג הסעודי, הצדדים יעדו כנראה יוועדו, היה צריך להיות, וישיקו באופן מיידי את אזור הפיילוט הראשוני בגזרה שמדרום לליטני, במסגרת תהליך המבוסס על מודל בין ארבעה שלבים. השלב הראשון הוא תיאור השטח, נקיטת צעדים משפטיים נגד כל אנשי הכוחות החמושים הלא מדינתיים, קרי לא חיילי צבא לבנון, והשמדה או השבטה של תשתיות התקשורת אליהם, לרבות אך לא רק נשק, מצבורי נשק, מנהרות, מרכזי פיקוד. בשלב השני התרחש עימות תיהורים של כל הארגונים החמושים הלא מדינתיים. אני, זה מצחיק אותי, אתם שואלים למה, מה מצחיק בזה? אז זה מצחיק אותי כי הדברים האלה לא יקרו, ואני שומע את המומחים, איזה הסדר נפלא, איזה הסכם נהדר עם לבנון, פעם ראשונה שאנחנו מגיעים להסכם. קודם כל זה לא נכון, קודם כל זה לא נכון, זה לא ההסכם הראשון, היה הסכם בשביתת הנשק ב-49, היו הסכמים בדרך, מלא מלא הסכמים והבנות כאלה ואחרים. בשלב מסוים כל ההסכמים האלה קורסים, ומי שמקריס אותם בו זמנית זה החיזבאללה כרגע, פעם זה היה הפתח, וכמובן מדינת ישראל ביחד. כל אירוע, סתם אם אתם רוצים לדעת, למבצע לבנון ביוני 82 יצאנו בעקבות רצח או ניסיון רצח של השגריר ארגוב בלונדון. לא היה לזה שום קשר ישיר ללבנון, אלא דווקא לפתח ולארגוני הטרור. ואז החליטו לבנון, מי יודע למה החליטו לבנון, יכול להיות שהם היו נשארים שם עד הזה. יצאנו למלחמה ארוכת שנים, 18 שנה, המון המון אנשים צעירים ולא כל כך צעירים נפלו בדרך, המון המון אירועים, ועשינו בלגן בלבנון שאי אפשר לשלוט בו. אני רוצה להזכיר לכם שעד אז ג'ומייל וחבריו שלטו בלבנון, משהו שחוזר קצת היום עם הנשיא אהון, ג'וזף אהון. לא יודע לאן זה הולך, אני לא חושב שיש מישהו לגמרי ברור שיודע בדיוק לאן זה הולך העניין הזה, אבל מה אכפת להגיד שזה בסדר, מה אכפת להגיד
שהכל עובד טוב. אני רוצה לקרוא לכם קצת מהדברים של אלוף משנה במילואים אלדד שביט וסימה שיין מהמוסד. אלוף משנה אלדד שביט הוא חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS, כמה אנשים עובדים שם במכון הזה. הוא בעבר כיהן בתפקידים בכירים באגף המודיעין של צה"ל ובמוסד, שם שימש כראש חטיבת המחקר. סימה היא חוקרת בכירה ב-INSS, לשעבר ראש חטיבת המחקר במוסד. אנשים שמבינים קצת יותר טוב ממני, מאז פורסם מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, נשמעים בישראל קולות של אכזבה, ויש אף מי שמדברים על תחושת בגידה. רבים מתקשים להשלים עם העובדה שוושינגטון בחרה במסלול של הסדר מדיני במקום להמשיך את המערכה. אלא שדווקא עכשיו כותבים השניים, חשוב להניח בצד את האלבון ולהביט במציאות. הממשל האמריקאי אינו תמים, טראמפ אינו נאיבי, הם מודעים היטב לחסרונות וההסכם ולסיכונים שהוא תומן בחובו, אך הגיעו למסקנה שזהו הפתרון הפחות גרוע מבחינתם, ואולי גם מבחינת ישראל. נקודת המבט האמריקאי, המטרה המרכזית הושגה, איראן נפגעה קשות, ההרתעה שוקמה, היכולת שלה לפרוץ במהירות לנשק גרעיני נדחתה, טראמפ מודד הצלחה דרך כלכלה והיכולת להציג שליטה. הוא אינו רוצה להיזכר כנשיא שהחזיר

להגיד, כמובן, בנובל לשלום ממש קטן, אוסקר רציתי להגיד, יאו. יש להניח בצד את האלבון, כותבים כאן, ישראל צריכה לנהל את הדיון מתוך החדר, בנסיבות אלה האתגר הישראלי הוא כיצד להשפיע על ההסכמות, ולא לריב, כי זה אפשר תמיד. מי שלא מבין את העניין הזה, לא מבין כנראה אף עניין בשום מקום, והגאוותנות והשחצנות של הפוליטיקאים שעכשיו מוצאים את עצמם גם במרוץ בחירות והכל על גבינו, פשוט על גבינו, אינם מסוגלים להבין כמה המצב כאן הוא נזיל. לצורך העניין הזה בעיתון הארץ, ויטקוף ייפגש היום עם נציגי איראן בדוחה, קאץ אומר לא ניסוג מלבנון, אבל אנחנו יודעים שזה בדיוק המשפטים שבטוח שבגללם ניסוג מלבנון. אני רוצה, תושבים בדרום סוריה, הייתי מביא את הדבר הזה בקשור, אם כי הוא לא לגמרי קשור, אבל אתם יודעים מה, אם אנחנו כבר עם זה לא נחזור לעניין הזה. תושבים בדרום סוריה, צהל משבש לנו את החיים, לא סופרים אותנו. אם אתם קצת רוצים לדעת במה מדובר כאן, אז הנה הדברים בעמוד 5 של עיתון הארץ. ג'קי חורי כותב על כך, בואו נסתכל. צהל אש נורתה על כוחותינו בדרום סוריה, אין נפגעים, דיווח, הצבא ירה על מי? על הכפר, על כפר בלי שם, בלי. על פי דיווחים הוגברה לאחרונה פעילות צהל בדרום סוריה, תושבים חשים בשטח הפקר. צהל הודיע אתמול כי האש נורתה על כוחות הפועלים בדרום סוריה. על פי הודעת הצבא, הכוחות השיבו באש וירו מרגמות. עוד נמסר כי מסוק רב של חיל האוויר תקף בשטח הפתוח באזור כדי לסייע ללוחמים וכי אין נפגעים. ערוץ החדשות הסורי אל אחבריה דיווח כי צהל ירה 5 פגזים אל הכפר, או הנה, העבדין, ממערב לדרעה, והם נפלו בשדות חקלאים. בנוסף דווח על ירי של פצצות וכו'. עם זאת התושבים אמרו לארץ כי הם מרגיעים בשטח הפקר וכי המציאות בדרום סוריה מידע שישראל תוסיף לשלוט בשטח ללא הגבלת זמן. אף אחד לא לוחץ כרגע על ישראל לצאת משם, ולכן צהל, כמו שאנחנו מכירים את צהל, ככה היה בסיני עד שהכריחו אותנו לצאת, ככה היה בעוד מקומות, בלבנון. צהל נמצא בכל מקום שהוא יכול להיות, אם יש הצדקה או אין, אף אחד לא בודק באמת, באמת, בדיקה מה היתרונות של שהייה, לדוגמה בדרום לבנון או בסוריה או במקומות כאלה, ויש להם יתרונות בטיחותיים, רק שתמיד צריך לעשות חשבון כולל, צריך לעשות חשבון מקיף, לבדוק תמיד מקיף מה היתרונות ומה החסרונות של כל דבר. צהל כבר מזמן לא עושה את זה, הוא מחזיק בשטח כדי להגיד כמה גיבורים אנחנו, כל עוד הסמוטריצ'ים מנהלים את העניין, כך נראה שטח מדינת ישראל.

0: כן, איזה כיף. יש לי כמה מאזינים שבעקשנות מנסים ללמד אותי מה לעשות, מה הם רוצים, וזה נפלא. לא אומר את זה מתוך רוע, אלא להפך, מתוך טוב, טוב, טוב מאוד אפילו. כאלה שאומרים לנו מה הם רוצים, ואנחנו מעבירים פה את הבקשות לזוהר. יחיל ביקש שנות ה-60, אז שיר הראשון שהיה בתוכנית הבוקר זה היה שלישיית המעפיל שנות ה-60 קיץ, אז טוב, נדמה לי שזה שנות ה-60, זהו, למי שזוכר. בואו נשמע רגע את מבזק התרבות שלנו, כי יש לנו מלא הצעות בשבילכם, וכבר ממשיכים.
1: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשים ווליום.
2: אם בעלך נוהג עכשיו ומפהק ולך יש רישיון נהיגה, תציעי לו לנהוג במקומו. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
5: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
6: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
7: ביום שלישי באולם המופעים במטולה בשעה 5 אחר הצהריים מופע ילדים מיכל הקטנה, והחל מ-6 אחר הצהריים בבית העם בבית הלל מסע אקסטטיק דאנס והופעה חיה של ענבל בן דוד. ועוד בשלישי במרכז קלור שבכפר בלום בשעה 7 בערב קונצרט מקהלת הגליל העליון שיר ידעתי משיריה ופזמוניה של פניה ברגשטיין, ובשעה 8 בערב בסינמטק שבראש פינה הקרנת הסרט קיימים אחדים. ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 8 בערב הקרנת הסרט ימים אחדים, ובשעה 8:30 בערב במרכז קלור שבכפר בלום בעיר זרה מופע קברט מוזיקלי אישי עם ליאורה ריבלין. ביום חמישי בחצר המנפתה בשעה 8 בערב בירה ונשירה ערב שירה בציבור, ובשעה 9 בערב בסינמטק שבראש פינה עידן אלתרמן במופע סטנדאפ. ועוד ב-9 בערב בפילוסוף קפה שבקיבוץ הגושרים אודי שניידר בהופעה חיה.
8: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
9: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
0: כן, אנחנו כאן כדי להמשיך במסלול, והכותרות שמרגיזות אותנו או לא מרגיזות אותנו, אחת הכותרות שבמצליחה ככה, אתם יודעים מה, אנחנו צריכים להסתכל גם בידיעות אחרונות, אבל אחת הכותרות, כי בלבנון צהל נערך למבצע כחול לבן באיראן. אפשר להרגיע את שר הביטחון, צהל לא נערך, צהל נערך. אני, המשפט שנדמה לי, אני משתמש בו הכי הרבה, הכי הרבה, הכי הרבה בעיתון, זה צהל חייב להיות ערוך 24/7, כל החיים שלו. חייל שמתגייס נועל נעליים ומוריד אותם בסוף הגיוס. אני לא יודע אם בסוף הגיוס הקצר, כי היום אנחנו בשנתיים או שנתיים וחודשיים לפי החוק, או בסוף השלוש שנים, מה שהיה חייבים לעשות ולא עשו, אין לי מושג. אבל המשפטים האלה, משפטי המפתח של מדינת ישראל, של שר הביטחון שלה וכו, פשוט מרגיזים. אין בכלל ויכוח על העניין הזה. אני לא יודע אפילו איך, לא יודע אפילו איך להגיב על הדברים האלה. ובסדר, אתם יודעים, בסדר. יש כאן בעניין הזה של צהל מלא מלא, אני פשוט עובר תוך כדי על הכותרות וצוחק כל הזמן. קץ, יכול להיות שמחר אנחנו במלחמה עם איראן. איזה מין משפט זה? איזה מין משפט מטופש זה? אבל אני רוצה, אני מחפש כאן את הקטע שעוסק ב... ברב שדיבר שרה ברמטכ"ל שלנו, זה מה שאני מחפש כרגע, ופתאום נעלם לי העניין הזה. נמצא עוד שנייה אחת, נמצא אתמול אחד הרבנים באיזה, אני אפילו לא יכול להגיד מה זה היה בדיוק, כי זה היה מין כנס של שעסק בנמות ולא נתגייס, כן נמות, כן נתגייס וכו, ואחד הרבנים שם קרא לטפל ברמטכ"ל, אז אני עכשיו לא מוצא את הכותרת הזאת, פשוט נעלמה לי פה בין העיתונים, אני לא יודע, אולי נחזור אליה עוד מעט אם ככה, ואני פשוט לא מבין. אז אם אני לא מוצא את הכותרת הזאת, אני אלך לכותרת אחרת בידיעות אחרונות, שעוסקת בחרדים ובצבא. זה דרך אגב אותו עניין ממש. לא, חשבתי שזה היה... אותו עניין ממש, וזה העובדה שקץ מוכן למלחמה. אז אני רוצה ללכת למשהו אחר שהוא קשור לצבא. צהל מתעקש, אין לנו נתונים על המשתמטים החרדים. באיחור של חצי שנה ועם ההסברים מקוממים, צהל הסתיר כמה מבין העריקים הם חרדים. הדיון בנושא התרחש פחות משבוע אחרי הדיל שנרקם בין נתניהו לחרדים על ביטול מעצרי העריקים בני הישיבות. מכעיס שצהל משרת את הפוליטיקאים, אבל צהל תמיד משרת את הפוליטיקאים, כי הפוליטיקאים בקצה הדרך הם אלה ששולטים בו. זה הלא לא... לא משהו חדש, לא משהו לא ברור, לא משהו שבא משום מקום, זו תרומה ברורה. ואם אתם רוצים להבין את העניין הזה, אז אתמול היו הצבעות והחרדים הפילו בקלות את כל ההצבעות שהצעות הממשלה אתמול. אז הנה כותבים כך, שילה פרידה כתב לענייני חרדים, כותב: באיחור של חצי שנה ועם הסברים מקוממים, צהל מסתיר כמה מבין העריקים הם חרדים. הדיון בנושא התרחש פחות משבוע אחרי דיל שנרקם בין נתניהו לחרדים על ביטול מעצרי העריקים בני הישיבות. אין פה, אין פילוח כזה, נקודה, אומר אתמול סרן דיוויד סמולר, יושב ראש יועמ"ש דובר צהל בבית המשפט המחוזי בתל אביב, כשהתבקש להציג את נתוני המשתמטים החרדים מבין העריקים בצהל. התשובה תמועה, על אחת כמה וכמה מפי שהעתירה הוגשה חופש, לבקשת חופש המידע. מנכ״ל ישראל חופשית אורי קידר, מי שהגיש את בקשת חופש המידע יחד עם התנועה לחופש המידע על נתוני אכיפה כבר במאי 25, אמר במהלך הדיון כי מה שנאמר פה זה לא האמת, והמידע הזה קיים בוודאות, בעוד הציבור הישראלי מנסה להבין את היקפי האכיפה והגיוס בפועל במגזר החרדי. מתברר כי צהל מעדיף להישאר בעלתה. זה די ברור, צהל כל מה שהוא יכול לעשות כרגע, כשלא ברור יחסי הכוחות ולאן זה הולך, והכי גרוע, לא ברור מה רוצה ראש הממשלה. הוא רוצה ללכת עם ולהרגיש בלי, הוא רוצה להישאר עם החרדים כבלוק חוסם מובטח לגם אחרי הבחירות, אבל לא רוצה לצאת לבחירות האלה כשהוא מעביר את חוק החרדים. הוא מנסה לשחק על שני הכיוונים, ומבוכה לקואליציה, כותבים אמיר רטינגר ושילה פריד. החרדים החרימו חוק נגד הנוכבות שנפל, הצעת החוק שלפיה לא תתאפשר כניסתם של נציגי הצלב האדום הבינלאומי למתקני הכליאה בשירות בתי הסוהר וצהל לא יועבר לארגון מידע אודות אסירים במתקני כליאה, אלא באישור השר לביטחון לאומי או באישור שר הביטחון, ובחופוף לשיקולי הביטחון, נפל אתמול ברוב של 41 מתנגדים מול 36, אחרי שהמפלגות החרדיות בחרו שלא להשתתף בהצבעה בעקבות אי השלמת קידום החוקים שעליהם סוכם. ולא מקדמים, כן מקדמים, העניין הזה כל הזמן על האש ועל הכיוון. אז אני רוצה לקרוא רק מתוך ידיעות אחרונות עניין אחד, והעניין הזה הוא סיציליה זה כאן, בעצם אתם יודעים מה, אני רוצה להסתכל קודם גם וגם, שני דברים אם ככה, כי זה קשור לגמרי להחלטות של נתניהו אם כן ללכת קדימה או לא ללכת קדימה בעניין חוק הגיוס. נווה דרומי על משפט נתניהו מרדף שווא. נתניהו הוא האנדרדוג במערכת, מולו היא דורסנית ותאבת דם, זאת המציאות הפשוטה הזאת, יפגוש האזרח הישראלי במערכת הבחירות הקרובה. באמת, באמת ראש הממשלה הוא האנדרדוג? באמת? את מתכוונת לזה? השופטים במשפט נתניהו הגישו לו אתמול על מגש של כסף את קמפיין הבחירות, לא בסלוגנים, לא בפנצ'רים, אבל כן במהות. הם כמובן לא עשו זאת מתוך תמיכה פוליטית בראש הממשלה, אפילו לא מתוך אמפתיה כללית של השופטים לנאשם. למעשה אפשר לומר שהמעמד הזה נכפה לשופטים בידי מערכת כוחנית שפועלת על פי באופן כרוני נגד אזרחי המדינה. נווה, תתעוררי, תתעוררי. השלטון בישראל כל כך חזק, כל כך חזק. על ממש על יד זה כותב אבי קלו על ההפיכה המשטרית, סיציליה זה כאן. כדי להתרחק מחופי סיציליה הפוליטית ולהשיב את המדינה לפסים של דמוקרטיה מפוארת ונאמנה לחזון האבות המייסדים, הכנסת הבאה תהיה חייבת לעבוד ארכיטקט של תיקון עמוק. ואז נווה, או אז נווה, אולי אנשים כמוך ייכנסו לכלא על ידי חוק דורסני שרוצה חוק נורמלי ולא רוצה אנשים שמוכנים לדרוס את הכל לטובת בן אדם אחד. אולי נווה, אולי הכנסת ה-25 תחלה את ימיה בעוד כחודש ותתקשה להיזכר כבית נבחרים הנאמן לערכי מגילת העצמאות, כותב קלו. להכרה במגבלות הכוח השלטוני אלא קוסה נוסטרה פוליטית בצורתה המזוקקת ביותר. הכללים פשוטים כמעט סציליאנים באכזריותם. אתה תיתן לי חסינות, תפרק עבורי את השופטים, תדאג שמשפטו של נאשם מספר אחד ימוג כלא היה, ואני בתמורה אעניק לך נדוניה מפנקת מכספי הציבור המשרת והמממן, פרוטקשן למאדרין, גרסת הפרלמנט בגבעת רם בסיציליה של המזרח התיכון. המדינה כבר לא אינטרס אלא מטבע עובר לסוחר. כדי להציל את אורו, ראש הממשלה נתניהו מוכר את העתיד של המדינה בחבילות נוצצות, ארוזות היטב. חוק יסוד לימוד התורה בצד אחד, חבילת חוקי השתמטות בצד השני, ריסוק חופש הביטוי דרך חוקי התקשורת הדורסניים והחד צדדיים המיועדים לפגוע קשות בחופש העיתונות וכו וכו וכו. ואם אתם רק רוצים, אם אתם רק רוצים, זה בדיוק הכיוון, זה בדיוק העניין. נווה, אני מציע לך לקרוא את הדברים האלה אחד לאחד, לנסות ללמוד ולהתכונן אליהם, ואני בזמן שיוותר, בזמן השיר הבא והחדשות, מבטיח לחפש עבורכם את הסיפור הזה של של הנה מצאתי. טוב, אני אשאיר לי את זה פה פרוס. אמירה מזעזעת, צערת הנאום, ההסתה נגד הרמטכ"ל והמיליונים שקיבל, הכולל של הרב ממדינת ישראל, כולל התורה וחיים בבני ברק. נדבר על זה אחרי השיר הבא והחדשות. הנה פה זוהר לידר, אבי הוא שפירה. זה הצוות כאן באולפן, הרמת העיתונים לא משתנה. אנחנו חוזרים לכל העניינים האלה, אולי נוותר היום אפילו על כלכלה, תכף נראה. אחרי החדשות אנחנו כאן. גם הילדים יוצאים לחופש, וגם ספורט, כל כך מעניין בספורט. טורניר הטניס יצא לדרך. מעניין יהיה כאן. שעה שנייה אחרי החדשות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא הרצוג מגנה בחריפות את דבריו של הרב יזדי אמש נגד הרמטכ"ל זמיר. המשנה לפרקליט המדינה לשעבר נורית ליטמן אומרת כי על התביעה להמשיך ולנהל את תיק 4000 כל עוד יש סיכוי סביר להרשעה. עורך הדין אמיר אומר כי זו הייתה טיפשות להגיש את כתב האישום מלכתחילה. התחזית יוסיף להיות חם מהרגיל.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. נשיא המדינה יצחק הרצוג מגנה בחריפות את דבריו של הרב אריה יזדי אמש נגד הרמטכ"ל זמיר, ואומר כי גם בימי מחלוקת עמוקה אין מקום לקללות, לגידופים או ללשון מבזה. בוודאי מנהיגי ציבור נדרשים לשיח אחראי ומכבד. אני מגנה את הדברים הללו בכל תוקף וקורא לכולנו לנהוד בכבוד ובאחריות, אמר הנשיא הרצוג. אמש אמר יזדי כי הרמטכ"ל ארור, יימח שמו, ויש לשלוח אותו לכלא. המלצת השופטים במשפט נתניהו למחות את סעיף השוחד בתיק 4000, עורך הדין ציון אמיר מבקר בחריפות את אנשי הפרקליטות ואומר כי זו הייתה טיפשות להגיש את תו האישום מלכתחילה.
2: זה יום כיפורים של הפרקליטות, של הייעוץ המשפטי, יום כיפורים של כתבי משפט מסוימים, כשאני שומע את ההערה שלהם, של השופטים, בדיוק 3 שנים לאחר, הפעם הראשונה שהם העלו את זה, אז אני שואל את עצמי, לא בפעם הראשונה, כיצד אנשים חכמים קבלים החלטות טיפשיות כל כך להגיש כתב אישום כזה.
0: עורך הדין אמיר אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. המשנה לפרקליט המדינה לשעבר נורית ליטמן אמרה לאריה גולן במשדר הבוקר הזה כי על התביעה להמשיך ולנהל את התיק כל עוד יש סיכוי סביר להרשעה.
3: לדעת בית המשפט, התביעה לא הצליחה להוכיח את עבירת השוחד בפרשת וואלה בזק. זה לא אומר שהיא לא הצליחה להוכיח את עבירת הפרת האמונים, אבל זה אנחנו נדע רק בסוף. אחד הדברים המשונים בהחלטה הזו, כמו בהחלטה גם מיוני 23, שהשופטים לא פרטו ולו ברמז, לא לתביעה ולא להגנה, למה הם חושבים שהתביעה לא הוכיחה את עבירת השוחד בתיק הזה.
0: איראן שווה ומזהירה את ישראל וקוראת לה לעזוב מיד את לבנון.
4: איראן לן תטרוח לבנן לוחדה ואל היום תחזר איראן هذا الكيان المقيت.
0: בכיר איראני בשגרירות איראן בלבנון, מוחמד רידה מורתדאווי, כינה את ישראל ישות מתועבת ואמר כי עליה לסדת מהאדמות שהיא כבשה בלבנון. לדבריו, לבנון תהיה סעיף ראשי ועיקרי בכל משא ומתן עתידי. כך מוסר תושבנו שמעון מג'אן. חשד לרצח במזרח ירושלים, צעיר בן 22 נורה בשכונת סילואן. הפצוע פונה לבית החולים ושם נטבע מותו. אחיו של הנרצח נפצע אף הוא בתקרית, מצבו קל. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע אינו ברור.
1: כאן תחזית. הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: בתחזית, היום יוסיף להיות חם מעט מהרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר תהיה ירידה קלה במידות החום, בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות, אלון ולן ושלומי גולדברג, עד כאן, מחדר החדשות.
5: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
6: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון עם אביהו שפירא.
7: הנשיא הרצוג גינה את הדברים. אין מקום לקללות, לגידופים או ללשון מבזה, בוודאי כשמדובר במפקד העליון של צה"ל ושל חיילינו. לפי החרדים מתירים את דמו של הרמטכ"ל, אומר לפיד, וכל העניין הזה, כי הרב יזדי אמר, אמר את שאמר, הכל שבו מלמד הרב אריה יזדי, הסית אתמול נגד רב אלוף אייל זמיר וכינה את הרמטכ"ל הארור, יימח שמו וזכרו. הכולל הזה מקבל תקציבים במאות אלפי שקלים מהמדינה, וכסף זה הדבר היחידי שיכול לפתור את הבעיה. הכולל הזה, כולל תורה וחיים בבני ברק, קיבל בין 650 אלף ל-870 אלף שקלים בשנה תמיכה מהמדינה. לא, בשנים האחרונות. הרב אריה יזדי עורר את השערה. ואני אומר, מה הסיפור? אין שום בעיה להפסיק את הזרמת הכספים האלה. באמת, אין שום בעיה להפסיק את הזרמת הכספים, ובא לציון גואל, צריך להגיד, טוב, אלה הדברים. עוד מעט נעסוק כאן בכל זאת קצת בכלכלה, ועוד מעט גם תבינו למה, ואחרי זה יש לנו את עניין נתניהו, משפט, כן, כן, להמשיך, לא להמשיך בתיק שבית המשפט מבקש לסגור כבר 3 שנים, וגם הילדים יוצאים לחופש, אני לא יודע אם אתם יודעים או לא. שעה שנייה, מתחילים עכשיו.

לא אמרנו זוהר לידר, זוהר בחרה את המוזיקה עבורנו, זוהר כאן באולפן. שעה שנייה כאמור איתכם כולכם, אנחנו ממשיכים.

כן, אני מאמין לגמרי. כלכלה קצת, קצת. הגרלות הדיור גוררות המדינה לסבסד גם התחדשות. כל החורים במדיניות הדיור בעשור האחרון באים לידי ביטוי בימים אלה בעיר לוד. הודות לסבסוד כבד, זוכי מחיר למשתכן התעשרו, תקשיבו טוב, על חשבון המדינה, ב-1.2 מיליון שקלים בממוצע, כשמכרו דירות שבהן לא התכוונו מעולם לגור, ונדמה לי שהסברנו את זה, אני אסביר את זה עוד פעם אני אסביר את זה. כעת ההיצע הגדול מוריד את מחירי הדירות בעיר, והירידה מקשה לממש מיזמי התחדשות עירונית, וידרש סבסוד ממשלתי נוסף כדי להוציא לפועל. כדי להסביר את זה, אני אולי אסביר את זה בקלי קלות. חלק מתושבי לוד עברו לגור עכשיו בצפון. הארגונים הדתיים שנתמכו שם והגיעו לשם משטחי יהודה ושומרון כדי לחזק את יהוד לוד, הפיכתה של לוד ליותר יהודית. בזמנו, אחרי הימים הקשים, החבר'ה האלה כמובן נקראו מיד וזינקו לחזק כאן את יישובי הצפון. הם עכשיו בצפון גרים בבתים. בזמן הזה מדינת ישראל בזמנו עזרה להם לקבל בתים. עכשיו הבתים האלה היו מוזכרים, ועכשיו הם או שהם רוצים למכור אותם, או שהם רוצים, פשוט הפכו את זה לנדלן, כי הם עברו לגור בצפון, והם מקבלים כאן בזיל הזול דירות, אז זה נהפך לעסק, וכמובן מוריד את ערך הדירות, אז מי ש... היות ויש עודף גדול של דירות בלוד, מי שרוצה לבנות דירות אומר, רגע, אבל לא יהיה מי שיקנה אותם, כי יש עודף דירות. וכו וכו, ואז המדינה תצטרך לסבסד. אני רק רוצה להגיד ככה בסודי סודות, שקרוב משפחתו הקרוב מאוד של שר האוצר הוא חלק מהעניין הזה. הוא גר כאן בצפון, וברור לי לגמרי שהוא חלק מהגרעינים האלה שבאו. אני לא יודע הוא באופן אישי אם הוא בא שתמאית או בא עם גרעין, אבל היות ופגשתי את הגרעינים האלה שמפוזרים ביישובי מרום הגליל, אז אני מבין בדיוק במה דברים אמורים. טוב, איך להגן על שומרי הסף בלי לסנדל את הממשלה הבאה? בגץ יקיים היום דיון נוסף בהרכב מורחב בעתירות שעוסקות ביוזמת השר ניר ברקת להדיח את הממונה על התחרות מיכל כהן. לכאורה זה תיק פרוצדורלי, אך בפועל הוא אחד החשובים ביותר ביחסים בין הממשלה לדרג המקצועי הבכיר. מינויים, מינויים, מינויים. יש עוד 4 חודשים לסגור את כל המינויים שאתם רוצים ולגרוף מהמדינה מספיק כסף. אם אתם רוצים חוק דרי לסיפור המשגיחי כשרות שיעלה לכם מיליונים על מיליונים, הוא חלק מהעניין. בלנדר מכרה נתח קטן מתיק הלוואות כדי להחזיר כסף למשקיעים שמחכים כבר חודשים. רבק מזאת בלנדר. בית המשפט פסק כי חברות ציבוריות חייבות לגלות סיכונים מהותיים גם אם הם קלושים. מאחורי ההשתלטות המפתיעה של מגדל על קניון הזהב רגע לפני פתיחת הקומה החדשה. חלב שנזנח. הקואליציה מקדמת בכל הכוח את חוקי ההשתמטות וההפיכה בעוד צעדים כמו רפורמת החלב נשכחו לחלוטין, וטוב שכך. פגיעה כפולה, עובד במטה של רכבת ישראל נחקר בחשד לתקיפה מינית של עובדת, הוא הוחזר לעבודה במשרד והיא שואה בבית. שערוריה. סב מימן דירות ל-12 נכדיו ואז הגיע חשבון המס. מקרה מעניין שהגיע לבית המשפט עסק בסב שמימן רכישת 12 דירות עבור נכדים הקטנים שלו. השאלה שאלתה היא האם הדירות יחשבו לדירות להשקעה לצורכי מס ורכישה.
שכן כל ילד הוא חלק מתא משפחתי שבו להורים יש דירת מגורים. פער המס מגיע ל-200,000 שקלים לדירה. פסק הדין קבע כי לאור לשון החוק ותכליתו, הנכדים לא יקבלו את ההטבות של דירה יחידה. זאת אומרת, הוא ישלם 12 כפול 200,000. לא יודע, תעשו חשבון לבד, זה נורא קשה לי. כמה מיליונים. מי שיקנה עכשיו דירה ירוויח זאת, זאת הזדמנות שלא תחזור. ליעקב הטרקצ'י, הבעלים של חברת הבנייה האורה, יש הרבה ביקורת על מה שקורה בענף הנדלן, ברעיון לממון הוא מסביר, למה זאת התקופה הכי טובה לקנות דירה, למה זאת טעות להשקיע בפרויקטים בקפריסין וביוון, למה המדינה לא מנהלת נכון את ההתחדשות העירונית, למה נגיד חייב להאיץ את הורדת הריבית, למה ולמה, ואיך לגרום לכסף להיכנס אליי לכיס ולא לכסים אחרים. הכנסות ענק של חברות ביטחוניות שעניות השכר וההנפקות המסקרנות, דוח של רשות החברות הממשלתיות הופיע. כדאי לכם לראות, כדאי לכם להיות שותפים. בקשה לייצוגית ב-240 מיליון שקלים. קרפור מכרה מאות מוצרים פגי תוקף בפריפריה. לפי הבקשה של תושב אפולה שתיעד בעשרות סניפים בפריפריה מוצרי מזון ושתייה שפג תוקפם, בהם מזון לתינוקות שפג תוקפו כבר מעל ל-100 ימים. הוא טוען בתל אביב הרשת לא מייזה להשאיר סחורה כזו על המדפים. קרפור טוענת טענות הזויות ומופרכות. המבקש צילם מעל ל-1,000 מוצרים פגי תוקף במשך מאות ימים, בהם מוצרים רגישים לקלקול מיקרוביאלי כגון בשר, דגים, ביצים, מוצרי חלב ואפילו מוצרי מזון לתינוקות. וואו, וואו, זה התביעה של... טוב, בסדר, הבנו את העניין, לא? לא?

0: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
2: כן, הכדור עובר לפרקליטים, זו הכותרת בישראל היום, בית המשפט לוחץ לבטל את השוחד, העסקה מתרחקת, השופטים חוזרים על המלצתם לבטל את אישום בתיק 4000 בשוחד. הפרה והפרת אמונים זה די ואותר, אם הפרקליטות תאמץ זאת, המשפט יתקצר, בימים הקרובים יתקיימו התייעצויות בנושא, בקשות החנינה עדיין עומדת, אין שום בקשת חנינה, כי לא יכולה להיות חנינה, יש בקשה לביטול משפט, לא חנינה. בעניין הזה בינתיים פתאום ראש הממשלה זינק לתוך בית המשפט, היה לו אתמול מלא זמן גם למשפט הזה, ויש לו זמן גם למשפט התביעה שלו נגד אורי מסגב ועוד כמה עיתונאים, שזה על הכיפק, פתאום אין מלחמה ואין שום דבר שצריך לנהל, יש זמן ושפע. בית המשפט אמר שוב אתמול לתביעה, תורידו את העניין של תיק השוחד, הוא לא תופס מים, לא, זה הם לא אמרו, אבל הם אמרו תורידו. עכשיו צריך טיפונת להסביר, בית המשפט, נשיאת ההרכב, מסיימת ב-2028, והתיק לא ייגמר עד אז, מה קורה אז, מתחילים מחדש, לא מתחילים מחדש. למה אני אומר את זה? אני אומר את זה כי הם אומרים להם תורידו, האיום של, של ההגנה היא נביא אלפי עדים עד שיגמר לכם החיים ולא תספיקו לגמור את המשפט הזה. אם תורידו את תיק השוחד ואז אנחנו נראה לעצמנו את זה כניצחון, למרות שזה ממש רחוק, בסביבות נתניהו מדגישים כי עמדות על הפרק שלוש אפשרויות, חנינה, ביטול משפט או המשך ניהול ההליך במטרה להוכיח את חפותו. הוא יכול להחליט מה שהוא רוצה, שלוש שנים אחרי שהמליצו לראשונה השופטים אומרים עוד פעם תורידו, זה עידון, הפרקליטות תחליט לקבל את ההמלצה ולחזור בה מאישום השוחד, צפוי הדבר לצמצם באופן משמעותי את היקף פרשת ההגנה, להפחית את מספר עדי ההגנה הנדרשים כדי להביא לקיצור ניכר של המשפט. יצוין כי גם אם יבוטל האישום השוחד, עדיין עומדות נגד נתניהו בפרשה עבירות מרמה והפרת אמונים, כך שביטול סעיף השוחד יצמצם את ליבת האישום ואת רף החומרה שלו, אך יותיר בעינו חלק מרכזי מהטענות. מעבר להשפעה על ניהול המשפט, עשויה המלצת השופטים לשנות את נקודות האיזון בין הצדדים. אם הפרקליטות תאמת את ההמלצה ותוותר על אישום השוחד, הדבר עשוי להפוך מגעים לעסקת טיעון לאפשרות ממשית יותר מבחינתה, שכן ליבת הכתב האישום תצטמצם וההליך כולו צפוי להתקצר. אני מניח שהתביעה גם את זה יודעת. כל הדברים האלה הם כמובן בכותרת הראשית, כבר כשקראתי לכם את הדברים בפתיחה, בעניין הקודם, כשקראתי לכם את הדברים של נווה דרומי, זה בדיוק הלא היה העניין, אבל טוב, קשה לדעת מה יהיה, אנחנו נחכה כמו כולם, נדמה לי שאין לנו לאן למהר, בינתיים צריך להסתכל לתוך כל הדברים בידיעות אחרונות, נטייל בנדל, מדוע קרסה עבירת השוחד בתיק 4000, אם אפשר בכל זאת להוכיח אותה עדיין, מה לגבי עבירות הפרת האמונים, האם שאול אלוביץ' צפוי להיות מזוכה ממתן שוחד, שאלות ותשובות כאן, אם אתם רוצים תקראו בידיעות אחרונות. הדילמה של התביעה כתוב כאן בפרקליטות, בייעוץ משפטי לממשלה יקיימו התייעצות על העניין הזה, ורז נזרי, מי שהיה ממלא מקום של הוא היה התובע הראשי וממלא מקום היועץ המשפטי לממשלה, אומר להם להפסיק את ההתעקשות. בסדר, להפסיק את ההתעקשות. יפסיקו את ההתעקשות או לא. בינתיים בין לבין יש יש ענייני בחירות בכל העיתונים בעצם. אני אלך רגע לעיתון הארץ, פה שמתי את זה פה. עוד מעט נדבר גם על טוב, מלחמות, מלחמות, אתם יודעים מה, זה פחות מעניין אותי. אני אלך לסיפור של הלימודים ושל הילדים, בואו נשמע, ויש גם המון המון. עוד רצח הבוקר, למי שעוד לא יודע, עוד רצח אחד היה הבוקר, אם אתם רוצים אני יכול להסתכל פה אצלי בפלאפון בדיווחי המשטרה. הנה פה, איפה זה? לא יודע, עוד פעם, הכל נעלם לי היום, אני לא יודע למה. המשטרה מדווחת על עוד רצח אחד שהיה הבוקר. הנה פה, את הכתבים צפון, הנה העניין הזה. בסדר, עוד רצח אחד, לא, אין יותר מדי פרטים עדיין. אז אנחנו מיד נגיע לעניין הזה, אני רוצה להגיע אליו, אבל אני רוצה להגיע קודם לסיפור של התלמידים שיוצאים לחופש מחר. אתם יודעים מה, בואו נשמע שיר ואחרי זה נלך לעניין הזה, בסדר?

0: אור השמש,
1: כן,
0: כשעתיתי,
1: היא עובדת ככה.

0: מחר אולי יתאחר.
1: כן, קצת ענייני חופש, ענייני לימודים וחופש, מורים ולוחמים, 4,394 עובדי הוראה שירתו במילואים, מאות מורים שרבים מהם גויסו למילואים, מאז השביעי באוקטובר הופנו לטיפול פסיכולוגי. סיגל יהודאי, מנהל בית ספר ילדים בחרדות, מהשפעת המלחמה, שנת הלימודים מגיעה לסיומה, ורק עכשיו מתברר המחיר הכבד שמערכת החינוך נאלצה לשלם. נועם דביר דבול מביא את הסיפור הזה של הגיבורים האמיתיים של שנת הלימודים. לא יודע אם זה המורים או הילדים, מי שילם את המחיר. מנתונים של משרד החינוך שמתפרסמים כאן לראשונה עולה כי בשנה החולפת מספר המורים שהופנו לטיפול פסיכולוגי עמד על 589. משרד החינוך העביר נתונים חלקיים המתייחסים רק לחלק משנת הלימודים האחרונה. במהלך תקופה זו בתי הספר בצפון נפתחו ונסגרו חדשות לבקרים, ותלמידים נאלצו לתרגל ירידה למקלטים, התגוננות במרחב פתוח כשרק ידיהם מגינות על ראשיהם. גננות שאחראיות על 30 ילדים קטנים מצאו עצמן לא פעם בזמן נשמע אזעקות חסרות עונים. במקביל עובדי הוראה רבים שירתו במילואים בהגנה על הבית מאז השביעי באוקטובר ועד לסיום. גם השנה פלח האוכלוסייה הייחודי של המורים והמחנכים מצא את עצמו בדיסוננס בלתי אפשרי. רגע אחד הם מלמדים מתמטיקה או ספרות, וברגע השני הם עולים על מדים, תופסים נשק ויוצאים להגן וכו וכו וכו. עוד כתבה שיש, אני שומע, יש כאלה שכל כך מבסוטים, איזה דבר נפלא זה, מקרבים לבבות, הלאה, זה מה שאנחנו רוצים. בתי ספר, בית ספר ממלכתי וממלכתי דתי יפעלו באותו הקמפוס. מערכת החינוך הישראלית שמורכבת מארבעה זרמים שונים, ממלכתי זה החילוני, ממלכתי דתי, חרדי וערבי, מלאה בעוינות וכו', כדי להתגבר על השונות בשנת הלימודים הקרובה עיריית פתח

גמר ממלכתי דתי, בית הספר ממלכתי נקרא, על שמה של השופטת מרים נאור, הנשיאה ה-11 של בית המשפט העליון, ואילו בית הספר הממלכתי דתי נקרא על שמו של פרופסור מנחם אלון, שכיהן כשופט וכמשנה לנשיאה. מדובר בקריאת חינוך שהוקמה בשכונת פסגת הדר. אני לא יודע אם הייתי כל כך שמח שהנכדים שלי לומדים בסמיכות לחובשי כיפות, כי ההשפעה היא תמיד, הלחץ החינוכי הוא תמיד מהצד הדתי, לא מהצד החילוני. תמיד, תמיד, אתם יודעים מה, די לי בדברים שאני רואה אפילו כאן, בקיבוץ אמיר, בקבלות השבת ובגן הילדים. אבא של שבת, מכירים את המושג הזה? מכירים? מכירים. טוב, גם בידיעות אחרונות, אנחנו דור שלא למד בבית הספר, היא הכתבה של תמר טרבלסי חדד. החל מגן החובה הם חוו את הקורונה, אחר כך הגיעו עיצומים, שביתות, מבצעים, מלחמות, זומים, ניתוקים, ניתוק חברתי, הזעקות וטראומות נוספות. עכשיו הם מסיימים את כיתה ו' בית הספר היסודי, עם הפערים הלימודיים והנפשיים, גם עם תושייה ויכולת הסתגלות, המעבר לחטיבת הביניים וממילא שלב סוער ומורכב שבו הגוף משתנה, הזהות מתעצבת והלחץ החברתי בסיור בסיאו, אומר פרופסור ענת שושני, והילדים האלה נכנסים לגיל ההתברות כשהם שחוקים נפשית. יש כאן כמה מהנערים האלה. גיא סקל למד לאהוב את הזום. אור יבין קשיים בקריאה ובמתמטיקה. זוהר כהן, הבדידות הייתה קשה. גלעד אלדן, התקשיתי ליצור חברויות. אוריאן יעקובוב, למדנו להיות גמישים. דוקטור שירי רוזנברג, ראש תוכנית לתואר ראשון לחינוך בבית הספר היסודי במרכז האקדמי לוינסקי וינגט, ציינה שילדים רבים מתקשים כיום יותר בביסות רגשי, בהתמודדות עם תסכול ובפתרון של קונפליקטים חברתיים. במקביל ניכר אצל חלק מהתלמידים פערים בקריאה ובכתיבה ובמיומנות של למידה. לצד זאת, הדור הזה גם פיתח חוסן ויכולת הסתגלות יוצאת דופן למציאות המשתנה. ואני אומר, מה יש להגיד? מה יש להגיד? הילדים האלה אכלו אותה מכל כיוון, אבל באמת מכל כיוון אפשרי. בואו נשמע עוד קצת מוזיקה. שאלה אם אפשר לתקן, שאלה אם אפשר לתקן את הנזקים האלה. כנראה שכן, בעבודה קשה אפשר לתקן הכל, אבל עבודה קשה ולעזור להם, לעזור להם, לעזור להם.

0: כן, ועכשיו זה איך אפשר שלא
1: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
2: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: תקשיבו לשומעים עולם with me many v ביום רביעי 11 בבוקר מוזיקה מכל העולם
1: פרנק סינטרה, רחל שפירה ויוהן סבסטיאן בח נפגשים בקיבוץ אמיר זו לא התחלה של בדיחה זאת התוכנית של גדעון פרנק צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים. מה יש יותר? עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.
2: במרחק נגיעה מכאן.
1: במרחק נגיעה. ימי רביעי באחת בצהריים.
3: בוקר טוב עם אביו שפירה. ב-105.3 FM
4: כן, ואנחנו ממתינים ליובל עידור עוד מעט אז נעשה את זה מהר, רק נספר לכם מה לא הספקנו כמו תמיד אנחנו לא מספיקים, ככה זה, ככה זה אתם צריכים לקרוא עיתונים לבד הכתבה החשובה שיש כאן בעיתון מטען הכאב, המאבק של לוחם הקרבי שנפצע בחן יונס ומתעקש לחזור ולעסוק ברפואה רוברט חפיזוב, אך במקצוע וחובש במילואים נפצע מרימון בחן יונס, הקרב על החיים נמשך אחרי שפשט תמדים אפילו פיצוץ בלון ביום הולדת של ביתו מציף אותו מחדש עם הפוסט טראומה, אתגרים בזוגיות ואת קושי להיות הורה. אבל אחרי שבנו אמר, אבא, אנשים צריכים אותך, הוא החליט לחזור לעבוד, נולדתי להיות אח. בכל פעם שאני מטפל במישהו, התחושה היא שאני ממשיך גם לרפא את עצמי. לי גורדון מביאה את הסיפור הזה, סיפור חזק מאוד, כדאי לכם לקרוא. בלון אחד שהתפוצץ ביום הולדת של ביתו, הצליח לעשות מה שכל הרסיסים לא. לפני 30 שנה פחדתי להתלונן, לא רציתי שבגללי לא תהיה לנו קורת גג. אמש עבר חוק המאריך את תקופת ההתיישנות בעבירות מין בקטינים. כשאנה הייתה בת 11 היא עלתה ארצה עם אחיה ואימה, ללא גב משפחתי כלכלי, בעל הדירה שלהם בזמנו אריה גוטליב ניצל את מצבם ופגע מינית ואף אנס את אנה במשך 3 שנים. כמעט 30 שנה אחרי, אנה עזרה אומץ ומסרה עדות מפורטת ומשכנעת ששלחה את התוקף שלה כיום בין כמעט 80 ליותר מ-20 שנה בכלא. הסיפור שלה הוא עוד דוגמה לחשיבות הערכת תקופת ההתיישנות בעבירות של פגיעה מינית בקטינים. סיפור סיפור. לא דיברנו איתכם ולא הספקנו לספר לכם. רגע לפני החופש הגדול, בת 9 נהרגה מפגיעת מיניבוס, ואנחנו רק התחלנו בזה. קיצוץ מקומם, אלפי בנות שירות לא יוכלו לתרום. עמותות המלוות צעירות דתיות בשירות לאומי מטריות מפני קיצוץ של 2,000 תקנים במשרד החינוך, פגיעה במערכת. במשרד החינוך והאוצר מגלגלים אחריות מאחד לשני. לא הספקנו, בואו נשמע כמה צלילים ויובל עידור אני מניח יהיה איתנו ממש עוד מעט.

0: בדרך כלל אני לא...
1: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
2: פינת הספורט של בוקר טוב גליל עליון, עם יובל עידור.
3: לא נדחיות.
4: כן, כן, הבנו את העניין. בוקר טוב, יובל לידור. יובל? אופ,
5: כן,
4: מה זה?
5: איתכם, איתכם.
4: כי פתאום כאילו נפלת לנו מהקו. אני לא יודע, אני אתמול במשחק השני של גרמניה, במקום לראות את גרמניה משעממת עם המסירות האלה באמצע, עברתי לראות טניס מדהים, קרב אדיר, של הוא נגד מי שחולם להוסיף עוד תואר אחד לתואר, כי הוא בעל הכי הרבה תוארי ווימבלדון בעולם. מה אתה אומר? נובק ג'וקוביץ מול הוא, היה קרב אדיר, אדיר, אדיר. תשמע, הוא היה פשוט מצוין.
5: אבל עוד לפני זה, יניק זינר.
4: כן, אבל זה לא ראיתי, אני מודה ומתוודה. ראיתי את ברזיל.
5: הבנתי, לא, זה היה לפני זה אפילו.
4: בסדר, טוב. אז אולי היה כששחיתי את הבריכות שלי בבריכה.
5: כן, הוא נקלע שם לפיגור 2-1 במערכות, כבר בסיבוב הראשון.
4: כן, גם ג'וקוביץ היה ב-1-1, והיה בפיגור במערכה השנייה.
5: כן, זה נכון.
4: היה קרב קשה. טוב,
5: לא, אבל זינר כבר הפסיד שתי מערכות.
4: כן.
5: היה במינוס 2-1 במערכות, והצליח לחזור ולנצח, אבל הוא אמר לפני הטורניר, שהולך שהנושא של החום, הולך להשפיע עליו, אגב, בדיוק כמו שהשפיע עליו ברולאן גארוס, שהוא נאלץ לפרוש.
4: תגיד, אז המאמן שלו לא יודע מה עושים לפני טורנירים כאלה? נוסעים למדינות חמות?
5: חשבתי שאתה אומר נכנסים לסאונה.
4: לא, הרצי המרתון מקניה גילו לעולם שכשמתכוננים למרתון עושים את זה בערים הגבוהים, שם יש מחסור חמצן. כשמתכוננים לטניס בארצות חמות כמו אירופה השנה, נוסעים להתאמן במדבר. ככה זה, ככה זה עובד. טוב, בסדר, לא למד. עבר את הסיבוב הראשון.
5: כן, אבל בוא נדבר מונדיאל.
4: עכשיו נדבר מונדיאל, אתה יודע.
5: אז עכשיו דיברנו טניס, רק כדור ירוק קטן, בוא נדבר על כדור ירוק, כחול, אדום.
4: ורוד. תגיד, אני מוכרח לשאול אותך את הסיפור של הוורוד, של הצבע הוורוד, שכולם הולכים איתו. מה זה?
5: הבנתי.
4: מה זה?
5: תסביר. כן, גם ורוד. בוא, אתה יודע, נסכם את הלילה ונגיד שכדורגל משחקים 120 דקות. הולכים לביתות אחראה מ-11 מטר.
4: וגרמניה אחר.
5: ובסוף נבחרת אירופאית הולכת הביתה.
4: כן, ממש ככה. גרמניה מונדיאל שלישי לא עוברת.
5: אז גרמניה מונדיאל שלישי לא מגיעה לשמינית גמר. והולנד מונדיאל שלישי ברציפות מבחינתה. היא לא השתתפה ב-2018 שהיא מודחת בביתות אחראה מ-11 מטר.
4: כן.
5: והמרוויחות מהלילה זה קוקו זה פרגוואי עם הישג היסטורי במונדיאלים, למעשה היא כבר הגיעה בעבר לשמינית גמר נדמה לי, ואתה יודע מה, אפילו היא הגיעה בעבר לחצי גמר, לא חצי גמר, לרבע גמר, אבל שמינית גמר בהחלט בקונספט החדש זה בהחלט נבחרת כמו פרגוואי זה הישג מצוין, וגם להדיח את גרמניה זה הישג עוד יותר מדהים, בכל זאת 4 פעמים אלופת עולם. הגרמנים יעשו חושבים, לדעתי, להערכתי, נגלסמן המאמן שמשלם את המחיר לקראת היורו, ויש הרבה שמועות לגבי יורגן קלופ, שאולי הוא יהיה האיש שיוביל את גרמניה לפחות ליורו ואולי למונדיאל שאחרי זה. הוא מתעניין ורוצה ללכת לעניין הזה, לכיוון הזה של נבחרות. מעניין לראות איך האינטנסיביות של נבחרות, שהיא קצת יותר נמוכה, תהיה עבורו. מבחינת הולנד, אז עוד כישלון עוד כישלון מבחינת הנבחרת הזו, שהולכת הביתה מוקדם מדי, וצריך להגיד, אבל
4: שהיא פגשה
5: את אחת הנבחרות החזקות, ואת מאוד
4: גבוהה, לא מונדיאל,
5: מונדיאל שני ברציפות, גם אלופת אפריקה, כן.
4: צריך להגיד,
5: מרוקו,
4: גם במונדיאל הקודם הגיע רחוק, רחוק, רחוק.
5: חצי גמר, בוודאי.
4: עד חצי גמר, אז לא הפתעה
5: גדולה. בהחלט. אז זה לגבי זה. ולפני זה ראינו את ברזיל, עושה מהפך מאוחר. אני הביא אתמול לחברי מיכאל יוחין נתון מאוד מאוד מעניין. עד למעשה יום ראשון, עד למעשה השבוע הזה, היה בסך הכל 4 פעמים במשחקי נוקאוט במונדיאל שהמשחקים הוכרעו בתוספת הזמן. 4 פעמים בהיסטוריה של הטורניר. ופעמיים נוספות, מה שנקרא 50% נוספים, התרחשו רק בשני המשחקים הראשונים של 1/16, עם הניצחון של קנדה בתוספת הזמן שהעלה אותה לשמינית, ועם הניצחון של אתמול של ברזיל על יפן בתוספת הזמן בדקה 96 של המשחק.
4: זה מדהים, זה מדהים.
5: זה מראה שבאמת במונדיאל הזה משחקים ממש ממש עד הסוף. אני חושב שזה גם קשור להפסקות שתייה האלה, שהקצב קצת אולי טיפה דורך באמצע מחצית, ואחרי זה חוזרים לטמפו, אבל זה מאפשר בסופו של דבר באמת לשחקנים להגיע גם לדקות האחרונות.
4: גם למאמנים זה מגיע, מביא אותם.
5: בדיוק, ולתת את הנחיות והכל, אז יכול להיות שיש בזה גם את היתרונות.
4: יובל, אני רוצה, אני מוכרח לדבר איתך קצת
5: על פנים. עם הפנים קדימה, קודם כל, המשחק הראשון שנסגר בשמינית, קנדה תפגוש את מרוקו. אני מניח שיתרון די מובהק למרוקו, או לפחות מבחינה מקצועית. ובואו נראה מה מחכה לנו הערב הזה.
4: קדימה.
5: אז בשעה 8, חוף השנהב תפגוש את נורווגיה. נורווגיה שנראית לפחות לפי שלב הבתים כאחת הנבחרות שמסוגלת ללכת ולעשות צרות גדולות ולהגיע רחוק בטורניר הזה. תפגוש משחק נוקו, נראה איך היא מתמודדת עם חוף השנהב, ונבחרת קצת יותר מנוסה ממנה לפחות בטורנירים. בסך הכל, אתה יודע, נורווגיה לא הייתה בטורניר מונדיאל מאז 84, אז כאילו זה די, מאז 86, וזה די חדש עבורה. אבל יש לו שחקנים כמובן מקצוענים, עם השתתפויות ברמה האישית בקבוצות גדולות, אז כאילו זה מן הסתם, מן הסתם גם זה פחות משחק מבחינת נורווגיה, אבל זה יהיה משחק מאוד, מאוד די שוויוני, יתרון לדעתי לנורווגיה. אחרי זה, סליחה, בשעה עשר, סליחה, לא בשעה עשר, בשעה חצות.
4: כן, כן.
5: צרפת תפגוש את שוודיה, צרפת לפחות בעיניי נבחרת הכי מרשימה עד עכשיו בטורניר, יותר אפילו מאלופת העולם ארגנטינה, ובאמצע הלילה,
4: מקסיקו אקוודור בשעה 4. יובל, אני רוצה, תסלח לי שאני יוצא אותך, אבל אני רוצה מילה אחת באמת, כי המשחקים משחקים
5: כל אחד.
4: לא, עזוב אותי, גם זה יגיע עוד, אנחנו נדבר על ים הדר, אל תדאג, לא היום. אני רוצה לדבר איתך על כדורגל ממש, ועל התחושה שהקבוצות של ההגנה הקשוחה והמשחקים שנעשים משעממים עד זרע. על זה תדבר איתי רגע. יובל?
5: תראה, בסופו של דבר, כן, הכדורגל הופך להיות יותר ויותר פיזי,
4: איתי.
5: לא,
4: יש הבלחות של מהירות, ואז מסתבר שיש גם משחק הזה שנקרא כדורגל. אבל אם לוקחים בחשבון בממוצע, כ-60% מהזמן,
5: אם אתה מסתכל על צורך העניין, כמו שמהפכת השלשות נכנסה לכדורסל בעולם ויותר ויותר משפיעה כל הזמן, ושחקנים מכל העמדות יש להם את היכולת לקלוע מרחוק ולהשפיע יותר על המשחק מבחינה התקפית, אני חושב שבצד של הכדורגל, הנושא של נבחרות מאומנות ומתכוננות ומבצעות תרגילים במצבים נייחים, זה כן משהו שאנחנו רואים שהולך ומתחדד, במיוחד גם במונדיאל הזה, ראינו את זה גם השנה באנגליה, את ארסנל שלמעשה לוקח את אליפות מהמצבים הנייחים.
4: כן, אבל כדורגל תוסס.
5: זה אולי ההשפעה הכי גדולה של
4: הכדורגל. אבל כדורגל תוסס באנגליה, תשמע.
5: אני כן חושב.
4: התיק הטקה הזה הרס את המשחק, כדורים 20 דקות, קבוצה מזריקה כדור. אין לנו זמן.
5: רגע, אני כן חושב, אם יש בהקשר הזה, אם יש דבר אחד, זה שאתה רואה את מה שפיף,
4: יובל, אתה נקטע לנו עוד פעם. פיפה מה? יובל נעלמת לנו. טוב, אנחנו נעשה מחר להביא את יובל שוב. יובל, נעלמת לנו.
5: כן, אמרתי שמה שראינו שפיפה הכניסה, הנושא של השניות וגם להחזקת כדור של שוער וגם הוצאות חוץ, זה משהו שכן מקדם והופך את המשחק ליותר מהיר.
4: אולי.
5: אני מניח שיהיו עוד דברים בעתיד שיכנסו ויהפכו את המשחק הזה שיהיה כן קצת יותר מהיר ופחות אולי משעמם מבחינת הסופים.
4: יובל לידו, תודה יקירי. ביי. כן, עד כאן הדברים של יובל לידור. בואו נשמע את השיר הזה, אמן למילים. אמן למילים, זה מה שאנחנו עושים כאן כל היום, מילים, מילים, מילים. תודה לכם שאתם איתנו, תודה, תודה, תודה. תודה לזוהר לידר שבחר את המוזיקה וכאן איתנו כל השעתיים. אנחנו ניפגש גם מחר, אני מקווה, 8 וכמה דקות. תהיו טובים, תהיו נחמדים אחד על השני, כדי שניפגש רק בשמחות. להתראות.

0: חדשות ברשת ב' הכותרות. ראש הממשלה נתניהו מגנה דברי הרב יזדי אמש. גם הנשיא הרצוג מגנה בחריפות את דבריו של הרב. ראש האופוזיציה לפיד אומר כי הממשלה היא ערימה של פחדנים. עיריית ירושלים לא עומדת ביד בניית כיתות הלימוד במזרח העיר, אף שהוקצה לכך תקציב. ממשיך לעלות מניין הנספים ברעידות אדמה בוונסואלה.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבור, השעה 10. ראש הממשלה נתניהו מגנה בתוקף את דבריו של הרב יזדי אמש נגד הרמטכ"ל זמיר ואומר כי מדובר באמירות מבישות. גם כשיש חילוקי דעות בתוכנו, אין שום מקום לדברי הסתה חמורים נגד צה"ל ומפקדיו ששומרים על כולנו, כתב ראש הממשלה נתניהו. גם נשיא המדינה יצחק הרצוג מגנה בחריפות את דבריו של הרב אריה יזדי אמש נגד הרמטכ"ל ואומר כי גם בימי מחלוקת עמוקה אין מקום לקללות, לגידופים או ללשון מבזה, בוודאי ממנהיגי ציבור שנדרשים לשיח אחראי ומכבד. אני מגנה את הדברים הללו בכל תוקף וקורא לכולנו לנהוג בכבוד ובאחריות, אמר הנשיא הרצוג. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר בתגובה כי החרדים מסיתים נגד הלוחמים שלנו, מתירים את דמו של הרמטכ"ל ונתניהו והשרים שותים כמו דגים. אף מילת גינוי, אף צו מעצר על הסתה לאלימות. החיילים שלנו גיבורים, הממשלה הזו היא ערימה של פחדנים, אמר לפיד בהודעתו. אמש אמר יזדי כי הרמטכ"ל ארור, יימח שמו, ויש לשלוח אותו לכלא. המלצת השופטים במשפט נתניהו למחוק את סעיף השוחד בתיק 4000. המשנה לפרקליט המדינה לשעבר נורית ליטמן אמרה לאריה גולן במשדר הבוקר הזה כי על התביעה להמשיך ולנהל את התיק כל עוד יש סיכוי סביר להרשעה.
2: לדעת בית המשפט, התביעה לא הצליחה להוכיח את עבירת השוחד בפרשת וואלה בזק, ולא אומר שהיא לא הצליחה להוכיח את עבירת הפרת האמונים, אבל זה אנחנו נדע רק בסוף. אחד הדברים המשונים בהחלטה הזו, כמו בהחלטה גם מיוני 23, שהשופטים לא פרטו ולו ברמז, לא לתביעה ולא להגנה, למה הם חושבים שהתביעה לא הוכיחה את עבירת השוחד בתיק הזה.
0: בג"ץ קיבל אתמול פה אחד את העתירות שהוגשו נגד הדרך שבה טיפל מבקר המדינה בדוחות על מחדל 7 באוקטובר ופסק כי על המבקר להימנע מהמשך פעילותו בעניין. מנכ"ל משרד מבקר המדינה ישי וקנין אומר כי המבקר יכבד את החלטת בג"ץ אף שעבודת המבקר הייתה בסמכותו.
3: סמכותו של מבקר המדינה לפי החוק, לפי סעיף 2 בחוק, לבדוק כל נושא שהוא רואה לנכון. מרגע שמבקר המדינה יצא בהבנה ואמר, חבר'ה, אני אטיל גם במקומות שנדרש להטיל אחריות אישית, פה התחיל כל האישו וכל ההתנגדויות. כולם יודעים מי עמד בדרגים הביטחוניים, כולם יודעים מי עמד בדרגים המדיניים, כולם יודעים מי עמד בדרגי הביניים.
0: מנכ"ל משרד מבקר המדינה אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. עיריית ירושלים לא עומדת ביעד בניית כיתות הלימוד במזרח העיר, ולמרות התקציב שהוקצה, חסרות כ-1,400 כיתות לימוד. כתבתנו ורד פלמן מוסרת, בשנת הלימודים הבאה ייפתחו במזרח העיר רק 77 כיתות חדשות. לפני כ-3 שנים החליטה הממשלה על הערכת תוכנית החומש למזרח ירושלים, במסגרתה הוקצו 800 מיליון שקלים לטובת נושא החינוך, בין היתר סגירת פערי המחסור בכיתות. אלא שמאז קצב פתיחת מסגרות החינוך לא עומד ביעד שהוצב. ממשיך לעלות מספר הנספים ברעידות האדמה החזקות בוונסואלה בשבוע שעבר. הרשויות בקרקס אומרות כי יותר מ-1,700 בני אדם נהרגו, יותר מ-5,000 נפצעו וכמעט 16,000 נותרו בלי קורת גג. תושבנו יחזקאל טורנברג מוסר כי אלפי בני אדם נעדרים, והחשש הוא כי הם קבורים מתחת להריסות.
1: כאן תחזית. הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: מחר תהיה ירידה קלה במידות החום, בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות אלון ולן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
4: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
5: אחי, אתה בא לפאב?
6: לאן את יוצאת?
7: יש הצגה טובה היום?
5: מי מופיע מחר?
8: אז מה יש הערב?
1: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
9: ביום שלישי באולם המופעים במטולה בשעה 5 אחר הצהריים מופע ילדים מיכל הקטנה, והחל מ-6 אחר הצהריים בבית העם בבית הלל מסע אקסטטיק דאנס והופעה חיה של ענבל בן דוד. ועוד בשלישי במרכז קלור שבכפר בלום בשעה 7 בערב קונצרט מקהלת הגליל העליון שיר ידעתי משיריה ופזמוניה של פניה ברגשטיין, ובשעה 8 בערב בסינמטק שבראש פינה הקנת הסרט קיימים אחדים. ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 8 בערב הקנת הסרט ימים אחדים, ובשעה 8:30 בערב במרכז קלור שבכפר בלום בעיר זרה מופע קברט מוזיקלי אישי עם ליאורה ריבלין. ביום חמישי בחצר המנפתה בשעה 8 בערב בירה ונשירה ערב שירה בציבור, ובשעה 9 בערב בסינמטק שבראש פינה עידן אלתרמן במופע סטנדאפ, ועוד ב-9 בערב בפילוסוף קפה שבקיבוץ הגושרים אודי שניידר בהופעה חיה.
1: רדיו קול הגליל העליון 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.

0: כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: 105.3 FM הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
2: ככה זה פה בגליל העליון. 105.3 FM גם קולט הכי טוב. תכלס, גם המוזיקה סבבה.
3: אחי, אתה בא לפאב?
4: לאן את יוצאת?
5: יש הצגה טובה היום?
3: מי מופיע מחר?
6: אז מה יש הערב?
7: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
8: ביום שלישי באולם המופעים במטולה בשעה 5 אחר הצהריים מופע ילדים מיכל הקטנה, והחל מ-6 אחר הצהריים בבית העם בבית הלל מסע אקסטטיק דאנס והופעה חיה של ענבל בן דוד. ועוד בשלישי במרכז קלור שבכפר בלום בשעה 7 בערב קונצרט מקהלת הגליל העליון שיר ידעתי משיריה ופזמוניה של פניה ברגשטיין, ובשעה 8 בערב בסינמטק שבראש פינה הקרנת הסרט קיימים אחדים. ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 8 בערב הקרנת הסרט ימים אחדים, ובשעה 8:30 בערב במרכז קלור שבכפר בלום בעיר זרה מופע קברט מוזיקלי אישי עם ליאורה ריבלין. ביום חמישי בחצר המנפתה בשעה 8 בערב בירה ונשירה ערב שירה בציבור, ובשעה 9 בערב בסינמטק שבראש פינה עידן אלתרמן במופע סטנדאפ, ועוד ב9 בערב בפילוסוף קפה שבקיבוץ הגושרים אודי שניידר בהופעה חיה.
9: קיץ חם. רוצים לטבול בנחל? שימו לב, אתם לא לבד. הקשיבו למים הזורמים ולציוץ הסיפורים. הסתכלו על הנוף המרהיב של הנחל. טיילו בכיף, אך שימרו על הסביבה הטבעית בעזרת כמה כללים פשוטים.
10: חנו רק במקומות המיועדים לחנייה. הלינה בחניונים מאושרים בלבד. הימנעו מהדלקת אש על גדות הנחלים. אספו את האשפה וקחו אותה איתכם. מוגש מטעם שומרי הנחלים.
11: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: שלום לכל המאזינים שלנו, אתם על רדיו כל הגליל העליון, אנחנו תלמידי ישיבת ההסדר בקריית שמונה עם התוכנית עניין של מסורת. שמחים שהצטרפתם אלינו, אני חגי ואיתי נמצאים יובל, אלעד וילד היום הולדת שלנו להיום, דובלה.
1: זה לא נכון.
0: מזל טוב, מזל טוב, דובלה.
2: עד 120
1: בעזרת השם. אמן, אמן. כן, אז שמחים לחזור אליכם, נתחיל היום עם החידה השבועית שלנו להיום ומשם נמשיך לטופ 10. אז החידה השבועית היא, למה חוף קינר נקרא בשמו חוף קינר? אפשר לשלוח לנו תשובות לחידה למייל של התוכנית מסורת.גליל@gmail.com או לוואטסאפ של האולפן במספר 054-993-1053. אז מוזמנים לשלוח גם לשם את התשובות שלכם.
2: וכעת, לכבוד המאורע המיוחד שיש לנו היום הולדת של דובלה, שאומנם בתאריך העברי חל אתמול, אבל מי סופר?
3: כולנו. כולנו סופרים.
2: אז הנה אנחנו לא. הטופ 10 שלנו היום יהיו 10 דברים שאי אפשר בלעדיהם במסיבת יום הולדת. אלעד.
1: אני אשמח להתחיל. קודם כל, הכי בסיסי ביום הולדת, כולם אוהבים את זה, תמיד זה מגיע בסוף. עוגת יום הולדת. אנחנו אולי שכחנו, אבל אין כמו עוגת יום הולדת ביום הולדת, כולם רוצים לאכול עם השוקולד הסוכריות.
2: אין חגיגה. בלי.
3: עוגה.
0: טוב, מספר 2, שירים, כן? Happy birthday to you, חלומות התגשמו, כמו ששמענו עכשיו, וחייבים שירים כזה. גם יכול להיות שירים של יום הולדת, גם יכול להיות שירים כזה לאווירה, תוך כדי המסיבה. חייבים שירים, אי אפשר בלי שירים.
3: חובה.
2: קובעים, הרי צריכים להבין לאיזה אירוע התכנסנו, וכשלכולם על הראש יש את הקובעים, השפיצים, הכיפים האלה של זה... כולם צריכים להבין מה המאורע, וככה כשזה הכל מונף, מה שנקרא, בראש חוצות, בראש כל גג.
3: מזל שיש את הכובעים האלה, אחרת היינו בטוחים שאנחנו במסיבה אחרת.
2: נכון, כובעים בראש כל גג, מחוסרים את בואי חג. דוב עלה.
3: שלום, זה אני.
2: ילד היום הולדת. מזל טוב, שוב, צריך לומר, צריך להגיד.
3: אז נאמבר 4, מה שנקרא. משחקים, פעילויות, חבר'ה, זה לא בא ברגל. אי אפשר לשבת ולשיר וזהו. צריך אופי לאירוע קצת, כיסאות מוזיקליים, כמו שנקרא, וכולי, חבילה עוברת, אנא ערף. יש שם גם משחקים בטלפון, פוטו רולט.
2: 2, 3, 4.
3: כן.
2: אבל זה לא מספיק. לא, אבל אין רק 4 אנשים.
1: כן, אתה יותר אנשים
2: מזה. אוי, זה מוביל אותנו ל... לא משנה.
1: לא, רגע, אתה מדלג. אנחנו עוברים עכשיו למתנות. בסוף ילד היום הולדת תמיד מחכה לזה, למתנות.
2: הכל אינטרסים.
1: בסוף, הכל אינטרסים.
0: אם שאלתם, היום אין לנו מתנות בשביל דובלה.
3: חבל.
2: התוכנית הזו היא מתנה לסם.
0: טוב, מספר 6, חברים. איך אפשר בלי חברים? כמו שאתם רואים, החגיגה שלנו הקטנה פה אמנם בלי מתנות, אבל יש חברים. חייבים חברים במסיבת יום הולדת.
1: אנחנו מספיק ל-2, 3, 4.
3: אנחנו בדיוק.
2: הדבר הבא הוא, כמו שראינו בפרשת השבוע הקודמת, ברכות. הרי איך אפשר בלי ברכות? בסוף, כמו שאמרנו, הכל זה אינטרסים, וברכות זה הרווח הכי טוב שיש. זה אומנם לא רואים את זה, אבל ההשפעה נמצאת שם.
3: מה שנקרא, השפעה לטווח הרחוק. כן, האחד הבא, מספר 8, כמדומני. אוכל. חבר'ה, זה לא אירוע בלי אוכל. בואו נשים את הדברים על השולחן, תרתי משמע.
1: נכון מאוד. כן, ונמשיך ל9, אמרנו חברים, אבל גם איך אפשר בלי המשפחה? בסוף חוגגים יום הולדת עם המשפחה, משפחה מארגנת, משפחה משלמת, בסוף זה חשוב, אין על המשפחה.
0: ולמספר 10, הדבר הכי חשוב שצריך במסיבת יום הולדת זה כמובן ילד היום הולדת עצמו. אז לכבוד ילד היום הולדת עצמו, דובל היקר שלנו, נשמע עכשיו יום הולדת של אליעד.

0: הקיץ הגיע, חבר'ה. רשמית, היום יוצאים לחופש. ה-30 לשישי. היום היסודיים יוצאים לחופש. אז כן, אז בחופש אפשר לעשות כל מיני דברים. יש משפחות שיוצאות לקמפינג, יש משפחות שטסים לחול, נוסעים דרומה, צפונה, לנפוש.
1: נוסעים לחול, נוסעים לחול.
0: בדיוק זה, למעשה. אז יש לא מעט אופציות לחופשות, אבל לרוב מה שהכי נפוץ, לפי דעתי, זה ללכת לבתי מלון או לצימרים. זה קלאסי בשביל משפחות גדולות, גם משפחות קטנות, האמת היא זה עובד, אבל אני חושב שזה הנופשים המרכזיים שאנשים הולכים אליהם. אז מה לדעתכם עדיף ללכת? האם עדיף לצאת לחופשה במלון, קרי בניין רב קומות, או דווקא לצימרים, לבקטות עץ עם
2: בונגלוז כאלה?
0: דברים שיש בצימרים.
3: תשמע, האמת, זה נראה לי נורא תלוי כאילו בסוג המשפחה. כאילו יש משפחות שיעדיפו שהן יוצאות לחופשה, אז כאילו, אתה יוצא לחופשה, אתה לא מבשל, אתה לא מארגן, אתה לא מחבס, אז אתה בבית מלון, ויש כאלה שיעדיפו את המקום שלהם, את המרחב, ויצאו להיות בצימר. לא נראה לי, כאילו... אני אישית, דווקא לי פחות, האמת, לי אישית זה פחות מפריע, כאילו אני לא מחבס וזה בדרך כלל. אז הייתי מבחינתי גם הולך לצימר, אבל נראה לי שנגיד אימא שלי, שאולי זה יותר מפריע לה, כי היא באמת צריכה לחבס ולהחליף, לשטוף כלים, היא ואבא שלי, כאילו, נראה לי שהם עדיפו ללכת לבית מלון.
4: מגניב. אני חושב שזה גורר אותנו באופן חד משמעי לדיון שלנו על עיר או יישוב.
0: סלח לי.
4: שאני חושב, יש לי תיאוריה שצימר זה לאנשים שגרים ביישוב שלא רוצים איך קוראים לזה? את הבניינים ורבי הקומות. או אפילו אפשר לחשוב שאולי זה הפוך. אנשים שגרים בדרך כלל ביישוב ירצו דווקא ככה לראות את אכבר העיר, מה שנקרא. וכן, להפך, אנשים מהעיר ירצו ככה לצאת לטבע לכמה ימים. לא עבדתי על התיאוריה הזאת הרבה, אבל יש
0: יובל,
4: משהו כזה.
0: יובל, אני שואל אותך היום, כן. מה אתה מעדיף?
4: צימר. חד משמעית.
0: למה?
4: זה בשקט, זה נחמד, אתה לא בבניין, כבר הבהרתי את זה שאני לא אוהב בניינים, זה גבוה וצפוף.
0: מוזמנים לשמוע את התוכנית עם הדיון על עיר או יישוב.
4: כן, וצימר, יש לך את המרווח שלך, אתה, משפחה, בריכה וג'קוזי, מה צריך עוד?
1: אני חולה על בתי מלון. אני חולה על בתי מלון. שמע, אין דבר יותר...
4: ספר לי עוד על כמה אתה חולה על בתי מלון.
1: קודם כל, אני חושב שאין הרבה דברים יותר כיפים בבניין או בבית מכזה שטיח מקיר לקיר בכל מקום, וזה, אני חולה על זה, זה פשוט לא יודע, זה חד משמעית, אני אוהב את זה, את השטיחים בכל מקום, וזה, זה ממש נוח. דבר שני, לא יודע, זה מרגיש יותר מפונפן, וגם בתור בן אדם, אם אני ממשיך על הנקודה של אלעד, זה שאני בבית נוהג לבשל הרבה, וזה סבל כאילו שאתה צריך לבשל עכשיו. יצא לי להיות בצימרים של המשפחה שבהם אמרתי לאמא שלי, תנוחי עכשיו שבוע, אני מבשל את כל האוכל, וזה סבל לבשל כל הזמן. זה שיש לך מלון ואתה בא לארוחת בוקר במלון, מי לא אוהב ארוחת בוקר במלון של ה-30 אופציות?
3: ארוחת בוקר במלון זה באמת זה מוסיף פצצה. מאוד למלון.
1: קיצר, אני אוהב את המלון, את השקט של המלון, זה שאתה לא צריך לעשות כלום, הכל מביאים לך.
0: מצד אחד אולי אתה לא עושה כלום, אבל מצד שני אתה מוגבל בשעות. כאילו לצורך העניין בבתי מלון יש לך 7 בבוקר נפתח, אתה חייב לקום בשעה הזאת כדי להגיע, 9 נסגר וזהו. וגם לרוב אי אפשר להוציא אוכל מהמלון, מהחדר אוכל.
1: בסדר, אתה אוכל כל כך הרבה אחרי זה, אתה לא צריך להוציא.
3: תמיד אפשר להוציא לך מניה עם שוקולד.
0: אתה אוכל, אתה שבע,
1: ואתה לא מספיק ישראלי.
0: ואז אתה עם רצח באמצע, ואז אתה שוב שבע בערב.
1: אתה לא מספיק ישראלי, אתה לא מכיר את כל המשפחות שמכינות סנדוויצ'ים בארוחת בוקר במלון.
0: אז כן, אבל עדיין, אני חושב שבצימר יש לך, לא יודע, יש לך חופש להכין מה שבא לך.
1: כן, אבל אתה צריך להכין את זה.
0: הרבה פחות תלוי.
1: אני אוהב את ה... לא צריך להכין.
0: זהו, זאת השאלה.
3: יותר מדי גם לבית מלון אתה יכול להביא אוכל ולהכין, אם אתה רוצה.
0: לא תמיד.
3: אתה לא באמת עושה את זה, כי אתה בבית מלון, אז אתה אוכל בבית מלון.
0: וגם לרוב יש לך תמיד את הילדים האלה שלא חושבים על זה שעכשיו הם מפוצצים, אין סיכוי שהם מכניסים עוד משהו, ואז אחרי זה הם גובעים לך בשעות הצהריים וכו'.
3: בשביל זה ההורים אומרים להם, תכינו סנדוויץ' אם אתם תהיו רעבים אחר כך.
0: כן, לא יודע, דווקא נשמע לי נחמד לא להיות תלוי בשעות של הבית מלון פשוט. זה עוד עניין. מעבר לזה, בוא נדבר רגע על הסביבה שבו נמצא כל אחד. מלון זה בסביבה לרוב יותר אירוניסטית, פחות יהיה איפה לצאת, ואם לצאת זה יהיה למסעדות, לפעמים אטרקציות באזור, צימר יהיה יותר ים או טבע. מה מבחינת האזור עדיף לפי דעתכם? האם עדיף איזה קניון או על הריף או דווקא את הטבע ואת הים?
1: קודם כל הרבה מהמלונות על הים, כאילו לא יודע כמה זה נכון מה שאתה אומר, הרבה מהמלונות הם נמצאים על הים, זה חלק מהעניין, וזה ממש כיף שיש לך כניסה ככה לחוף של המלון כזה מהמלון, זה ממש נוח וזה. אז אני לא יודע כמה זה נכון, אבל בתכלס נראה לי אני מעדיף את העירוני, לא יודע, יש מלא דברים לעשות בעיר, זה לא, כאילו, לא מוצא את זה משם, יש לך באמת מלא דברים לעשות, טיולים זה פחות אישית הקטע שלי, אז אני אישית מעדיף מלון.
3: דווקא בבתי מלון באמת כאילו יש לך גם בטבע וגם בעיר, כאילו הרבה פעמים מלונות הם בכוונה עושים בטבע כדי שכאילו כן יהיה את הצד של הטבע.
0: הרבה מלונות הם לא בטבע, אולי יש לך ירידה ליער.
3: יש לך, אבל אם אתה רוצה מלון בטבע, יש לך מלון בטבע, זה לא שאין לך כאלה. יש מלון במעלות.
4: ובזה שהוא שם הוא הורס את הטבע.
3: זה כבר דיון אחר, אבל כאילו יש לך את הטבע במלון. צימר אין לך בעיר, אם אתה רוצה מלון אתה יכול לבחור או עיר או טבע. ואז זה סתם שאלה של מה אתה מעדיף, אבל אני לא חושב שכאילו מלונות יש רק בעיר או רק בטבע, כאילו זה גם וגם.
4: אני לא חושב שיש מלונות בטבע. אני גם לא חושב. אני פחות רואה טבע כבניין ענק מלא בחדרים.
3: יש בטח שיש מלונות בטבע, יש מלון כאילו במעלות.
0: זה לא המלונות הקלאסיים.
1: יש, גם בעיקר בחול יש מלונות בטבע, פחות בארץ. פחות בארץ.
3: לא, הוא לא. יש מלונות במעלות שהוא לא במצעי. לא חשוב. הפואנטה היא שיש בטבע, אם אתה רוצה, והטבע זה מה שחשוב לך, אז אתה יכול למצוא מלון בטבע, זה לא כאילו מה שקשה.
4: אבל יותר אתה יכול למצוא צימרים בטבע.
3: נכון, וזה כן בסוף, העובדה שזה מלון, זה יהיה פחות טבע כי זה מלון. אבל זה לא שאם אתה נמצא במלון, לא תוכל לעשות מסלולים או טיולים בטבע, כאילו זה ממש לא נכון, נראה לי.
0: אבל גם לרוב אם נדבר על ה... אם נחזור רגע עוד פעם לתוך השטח עצמו, מלון תמיד יהיה לך אנשים שמסתובבים. זה עוד שיקול רציני לפי דעתי. בצימרים לרוב אתה בשטח שלך, אתה מבסוט מהדשא שלך, מהבריכה שלך, וזהו בגדול. אני חושב שזה גם עוד שיקול.
1: לא, יש בזה נקודה. יש בזה נקודה. בסדר, זה גם ממש תלוי בתקופות כמובן, כמה אנשים יש, וזה נכון, הפן הזה יכול להיות פחות כיף, אבל לא יודע, אני מוצא שמלון זה כל כך גדול שבתכלס, בסדר, אז בבריכה קצת יותר מפוצץ, אבל לא יודע, זה גם כיף לראות את כל הישראלים האלה, לא יודע, הולכים מכות על כיסא ובלגנים בבריכה וזה, נראה לי זה נחמד.
4: טוב, אז נאזין עכשיו לשיר שעון החול של פאר טאסי, והשיר הזה מוקדש באהבה רבה למשה רודף.

0: טוב, אז נמשיך עם שבוע מעבר. כמו שכולם יודעים, השבוע יש את י"ז בתמוז, שהוא אחד מארבעת ימי התענית שנקבעו לזכר חורבן ירושלים ובית המקדש. ביום זה מתחילים שלושת השבועות, תקופת אבלות שנמשכת עד תשעה באב. במהלך שלושת השבועות נהוג להימנע מחתונות, ממוזיקה ואירועים חגיגים, ובשעת הימים מוסיפים עוד יותר מנהגי אבלות. לפי המשנה, בי"ז בתמוז קרו חמישה סלות מרכזיים. משה רבנו שבר את הלוחות, אחרי חטא העגל, בוטל קורבן התמיד בבית המקדש הראשון, הובקעה חומת העיר לפני חורבן בית המקדש השני, אפוסטמוס הרשע שרף ספר התורה, והועמד פסל בהיכל בית המקדש. עוד משהו שקרה השבוע, הארי פוטר יצא לאור. הארי פוטר ובן החכמים הראשון יצא לאור לפני...
1: במעבר חד.
0: במעבר חד, כן. לפני כמעט 30 שנה, 29 שנה, אם אני לא טועה, יצאו העותקים הראשונים של הספר, כמה ימים לפני שהוא יצא לחנויות, כן. ההדפסה הראשונה כללה כ-500 עותקים בכריכה קשה. היום זה כבר פריטי אספנות נדירים ש...
2: לנו יש בבית ספר הארי פוטר בכריכה קשה.
0: זה אחד היקרים הדבר הזה. היום זה כאילו... יקר ברמות. הספר הראשון, כמעט כאילו בהתחלה כמעט אף אחד לא רצה לקרוא אותו, כי הוא היה כזה, הוא לא עורר עניין בכלל בהתחלה, ואז לאט לאט זה פתאום נהיה כאילו אחת הסדרות המוצלחות בעולם, שנמכרה ליותר מ-600 מיליון עותקים. לפני שהספר התקבל באמת למוציא לאור, דחו אותו 12 הוצאות לאור שונות, והספרים עובדו ל-8 סרטי קולנוע, שהכנסו יחד יותר מ-7.7 מיליארד דולר ברחבי העולם. והפכו את הארי פוטר לאחד המותגים היותר מצליחים בתרבות היום.
2: תעירוף.
0: ונחזור במעבר אחד עוד פעם. גם כן השבוע, ב-2014, למניינם, נמצאו גופותיהם של שלושת הנערים הישראלים, אייל יפרח, גלעד שייר ונפתלי פרנקל, שנחטפו 18 ימים קודם לכן באזור גוש עציון, מה שמוכר כשלושת הנערים. הגופות התגלו לאחר 18 ימי חיפושים בשטח פתוח סמוך לחברון. החיפושים אחרים היו מהמבצעים הנרחבים ביותר שביצעו כוחות הביטחון ביהודה ושומרון באותה תקופה, והאירוע השפיע באופן משמעותי מאוד על התפתחויות הביטחוניות והמדיניות באזור בהמשך אותו הקיץ.
2: מה שהוביל כמובן למלחמה.
0: מלחמת צוק איתן, כן, כמובן. ונשמע עכשיו את, בגלל שלושת הנערים, נשמע את פתח לבך של תמידי מקוח.

0: חזרתם אלינו, השעה 2:34, אנחנו תלמידי ישיבת ההסדר בקריית שמונה, עם תוכנית עניין של מסורת. אני עכשיו רוצה לדבר על פרשת פנחס, פרשת השבוע. אז בפרשה אנחנו קוראים על כל הקורבנות המיוחדים שמקריבים בחגים ובמועדים. אבל רגע לפני שהתורה מדברת על החגים, היא מזכירה לנו קורבן אחד מיוחד, קורבן התמיד. הקורבן שמוקרב בבית המקדש בכל יום, בבוקר ובין הארבעים, גם בימי חול רגילים. אז למה התורה בוחרת לפתוח דווקא בו? לפני מתן תורה, האבות שלנו, אברהם, יצחק ויעקב, הקריבו קורבנות מתוך התעוררות פנימית. כשהלב שלהם בער מאהבה להשם, וכשהם הרגישו צורך להודות לו על אירוע מיוחד, הם הקריבו קורבן. זו הייתה עבודת השם שבאה מתוך רגש, ולכן היא הייתה תלויה בזמן ובמצב הרוח של האדם. אבל מאז שקיבלנו את התורה, משהו השתנה. הקשר שלנו עם השם הוא כבר לא רק תלוי רגשות מתחלפים. ברגע שנהיינו מצווים ועושים, הקשר הפך למשהו קבוע, יציב ואיתן, שנחרט בברית בהר סיני. קורבן התמיד הוא בדיוק הסמל הזה. הוא מלמד אותנו שהקשר שלנו עם השם הוא לא רק בימים גדולים או ברגעי התעלות חגיגיים, אלא בראש ובראשונה, הוא ביום-יום שלנו, בשגרה שלנו. המסר הזה כל כך חשוב לנו היום. לפעמים אנחנו חושבים שעבודת השם צריכה להרגיש כמו שיא מרגש, אבל הפרשה מזכירה לנו שהיסוד של הכל הוא ההתמדה. דווקא העקביות, היכולת שלנו לשמור על קשר עם השם בתוך שגרת היום-יום, היא זו שיצרת את החיבור העמוק והאמיתי ביותר. שנזכה לשמור על קורבן התמיד הפרטי שלנו, על הקביעות והקשר היומיומי עם השם, גם כשהחיים שגרתיים ורגילים. חגי.
1: אז תודה לכולם, אנחנו היינו עניין של מסורת, לצערנו היום אנחנו צריכים לחתוך קצת מוקדם בגלל כמה אילוצים בישיבה, אז תודה רבה לכל המאזינים שלנו, תודה רבה לצוות הרדיו, חגית מנהלת התחנה, זוהר המפיקה הראשית והדר הטכנאי, תודה רבה יובל דוב הלב ואלעד, היה פנטסטי היום.
2: תודה לך חגי.
0: היה נהדר, היה מרני, נשמח לקבל מכם פניות.
1: יום הולדת שמח לדוב הלב, נגיד פעם.
2: יום הולדת שמח.
1: פעם אחרונה יום הולדת שמח לדוב הלב.
0: נשמח לקבל מכם פניות בכתובת המייל שלנו, מסורת.גליל@gmail.com. אלעד, תן לנו בתשובה.
2: והתשובה על החידה השבועית שלנו היום היא...
0: מתח.
2: איפה הטופים שלי, חגי? על שם ימת הכנרת, ששמה מתקשר לעיר הכנענית הקדומה, כנרת. מקור השם הוא כנראה, הוא כינור עקב צורתה הייחודי.
0: זהו, אנחנו היינו עניין של מסורת בהגשת תלמידי ישיבת ההסדר בקריית שמונה, רדיו כל הגליל העליון. חזרו אלינו גם בשבוע הבא, יום שלישי בשתיים, 105.3 FM, ונקשיב עכשיו לשיר בזמן האחרון של עידן עמדי. תודה רבה.

0: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
1: פרנק סינטרה, רחל שפירה ויוהן סבסטיאן בך נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים.
2: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים. לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
3: אחי, אתה בא לפאב?
4: לאן את יוצאת?
5: יש הצגה טובה היום.
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
1: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום שלישי באולם המופעים במטולה בשעה 5 אחר הצהריים מופע ילדים מיכל הקטנה, והחל מ-6 אחר הצהריים בבית העם בבית הלל מסע אקסטטיק דאנס והופעה חיה של ענבל בן דוד. ועוד בשלישי במרכז קלור שבכפר בלום בשעה 7 בערב קונצרט מקהלת הגליל העליון שיר ידעתי משיריה ופזמוניה של פניה ברגשטיין, ובשעה 8 בערב בסינמטק שבראש פינה הקנת הסרט קיימים אחדים. ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 8 בערב הקנת הסרט ימים אחדים, ובשעה 8:30 בערב במרכז קלור שבכפר בלום בעיר זרה מופע קברט מוזיקלי אישי עם ליאורה ריבלין. ביום חמישי בחצר המנפתה בשעה 8 בערב בירה ונשירה ערב שירה בציבור, ובשעה 9 בערב בסינמטק שבראש פינה עידן אלתרמן במופע סטנדאפ, ועוד ב-9 בערב בפילוסוף קפה שבקיבוץ הגושרים אודי שניידר בהופעה חיה.

קיבלתם משלוח מהסופר? תעשו קפץ'. כשאתם זורקים קרטונים לקרטוניה, אל תהיו זרקנים. שטחו את הקרטונים, והקרטוניה לא תגלוש.

נמנה ממך והולך אל הים בשפל גאוותי ריק כמו צדף לא נשבר על סלע לא ניתז כמו מים הולך כבד

אהלן, חבריה, ליזה. יום שלישי הגיע, בשלוש אחר הצהריים, ואנחנו כאן, כרגיל, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM בתוכנית נזק סביר, ואני עומר ליבר, והיום יש לנו תוכנית, וואי, איזה תוכנית, עליות וירידות. אנחנו נבכה, אנחנו נצחק, אנחנו נופתע. מה לא יהיה לנו כאן היום? אז בואו נתחיל דווקא מהנמוך, עצוב, בכי, דמעות, ונשמע שיר של אומן שלא חשבתי שאני אי פעם ישמיע פה. האמת, מסתבר, גם את זה אף פעם לא ידעתי, שבשיר הזה שותף בו עוד אומן שאני לאו דווקא מחבב. בקיצור, אבי עליו השלום, צביקה ליבר הגדול, החליט לעזוב אותנו בטרם עת, לפני כ5 שנים. אז, והוא מאוד אהב את שלמה ארצי, כן, כן, אנחנו נשמע עכשיו את שלמה ארצי, ולא רק את שלמה ארצי, שלמה ארצי עם אמיר לב. אתם מבינים? אתם מי שמכיר אותי, מכיר, יודע שזה לא דבר של מה בכך. אז כן, אולי השיר היחיד מהתקופה הזאת שאני זוכר שאבא שלי לא הפסיק לשמוע את הדיסק הזה, ירח, איזה אלבום, ירח, אה? קיצור. כן, שיר סבבה, מה אני אגיד? שיר כזה פופ

כן, שלמה ארצי, אמיר לב, מתוך האלבום ירח. אני בא, אני בא. אז כן, זמר אהוב לחלקנו, שגם הלך לעולמו לאחרונה, הוא ישי לוי. ואבא שלי בעוונותיו, היה לו כזה קייס דיסקים באוטו, וגם ישי לוי היה בפלייליסט. אז ככה, ישי לוי יש לו שיר, קוראים לו אבא, האבא שלי זה האבא שלי, בקיצור, בואו נשמע, אני לא מכיר את השיר, פר אני אומר לכם, לא מכיר את השיר. זרמתי, זרמתי.

יפה, יפה, ישי לוי, ישי לוי, כל הכבוד לישי, ושינוח על משכבו בשלום. וכן, גם אבא שלי, החמוד, היקר, החסר לנו בכל יום, אני מתגעגע מאוד, ואולי יום אחד ניפגש, מי יודע. אז אחרי שניגבנו את הדמעות, בואו ככה ננגב אותם טוב טוב, אה? נגבו את הדמעות, קוסמק, אוקסבו.

Oxbow, The Virgin Bride, הקלה הבתולה, בעברית כמובן. ואם כבר Oxbow, אז נראה לי שאפשר להמשיך עם Rye Coalition. דמיינו עכשיו את הסנר של Oxbow בשיר הזה, של Rye Coalition. זה היה מטורף, זה היה יכול להיות מטורף.

Right Coalition, זה היה נהדר, ואחרי שככה נרגענו, מה שנקרא, נשמע קצת דברים חדשים, תקופה, כבר תקופה שלא שמענו פה דברים חדשים, שיצאו לאחרונה בישראל ובעולם, אז בואו נתחיל מהילי בוימל, אם אני אומר נכון את השם, הילי בוימל, שיר שנקרא הלילה, נתקלתי בו בגילולי החסרי ערך, למרות שהנה יש להם קצת ערך בפייסבוק, ונתקלתי בשיר הזה, ושיר חמוד, נחמד, נעים. לא זוכר אם הוא חלק מאלבום או שהוא סינגל, אבל הוא בהחלט, הוא בהכרח, שיר. הילי בוימל, הלילה.

כמו דף שותק אליי. זה כמו לצעוק.

הקלפים על השולחן, אבל הלילה נזרוק קוביות ונתרגש מכל מה שיש. 20,000 מיליארד מיליארדים, שזה פעמיים 10 בחזקת 22, כוכבים וציטים.

הילי בוימל. לא פשוט להיות מוזיקאים, בעולם בטח, ובישראל בפרט, כי אני יודע גם מה הולך פה ובחול לא באמת, אז כן, לא פשוט להיות אומן, מוזיקאי בישראל, ובייחוד עם הלהקה שלך המונה 7 חברי להקה, זה בטח לא מקדם אותך לקטע של פרנסה, ועם זאת, שזמת, כנגד כל הסיכויים, ממשיכים לתת בראש, והיום, ממש היום, יצא להם סינגל חדש, לקראת אלבום, שבדרך, ממש בקרוב, שימו, תהיו בערנות, מה שנקרא, כן? זה יצא בקרוב, אבל בינתיים רק סינגל. אז בואו רגע נשמע מה יש לשזמת להגיד לנו, בשנת 2026.

חזמת, לא אותו דבר, מספקים את הסחורה, סינגל חדש. נראה לי שזה כבר גלגלץ, פלייליסט גלגלץ מטיריה, לא? מכירים מישהו בגלגלץ? פשוט שישמעו את זה, לא? נשמע בן זונה, שזמת, אם אתם מישהו מכם, מקשיב, למרות שסביר שלא. אז בוא נע, שיחקתם אותה, באמת, נשמע בן זונה. איזה כינורות, הנה על דינק, הנה על דינק. אז כן, כן, אז נמשיך, בסדר, אחרי שהתרגשתי מעט. מייק די, מכירים את מייק די? הלו הוא מייק די האגדי, אחד מהחבר'ה של ביסטי בויז, והוא הוציא עכשיו גם, הוא, לא יודע, הוא יוציא אלבום, קיצור, סינגל, הוא הוציא כמה סינגלים וזה. חמוד, מה, חמוד, לא ביסטי בויז, אבל חמוד.

מייק די, מייק די הגדול, True Colors. כן, אז כן, זה לקראת אלבום, או שהאלבום כבר יצא, אל תתפסו אותי במילה. זה למעשה החומרים החדשים, הראשונים שיוצאים למישהו מחברי הביסטי בויז, מאז מותו של אדם יאוק, אם אני לא טועה, MCA, שהלך לעולמו לפני בטח כבר איזה עשור, לא יודע. גם אותו לקחה מחלת הסרטן הארורה, אבל לא באנו לדבר פה על אבל ומוות היום, קצת, רק קצת, אבל זה לא הקיצור, עוד להקה שככה מפעם, שנים כבר שלא הוציאה דברים חדשים, ופתאום השנה, הנה עכשיו, ממש לאחרונה, בימים האחרונים הוציאו אלבום חדש, לפניו כמה סינגלים שנמצאים בתוך האלבום כמובן, Butthole Surfers, עם חומר חדש, אחרי, לא יודע מה, בטח איזה 25 שנה, משהו כזה, משנות ה-90 אולי, אני לא מספיק בקי, ועם זאת אני חושב שזה לא חומרים חדשים, נראה לי אם אני זוכר נכון שקראתי איפשהו, שזה הכל חומרים מאיפשהו בסוף שנות ה-90, אלבום שהיה אז אמור לצאת ואז הם התפרקו או משהו והוא נגנז או לא קרה או לא יודע, בקיצור הוא יצא עכשיו, ובואו נשמע רגע איזה שיר מתוכו, מי יודע אולי אפילו שני שירים.

אז ווין, ווין, כן, הם אוהבים להשתתות. אין ספק שיש להם רגעים גם אפלים יותר, אבל הם אהבו לעשות שמח וקצת צחוקים, וגם הבאטל סרפר, זה נראה לי, לא התעמקתי במילים שלהם, האמת, מספיק, אבל זה נשמע שהם באו ליהנות. וגם פרנק זאפה, הגדול, אהב לספר בדיחות. Chop a line now. שיר לקוקאיסטים, או לא בשבילם, יותר עליהם. מוציא אותם באור לא טוב.

פרנק זאפה הגדול, קוקיין דסיז'נס. אל תעשו קוקאין באופן כללי, נראה לי שפחות מגניב, סם פחות מגניב. מי שעושה, אללה ירחמו, כמו שאומרים, סתם, צחוקים וזה. פריימוס, זוכרים את פריימוס? אז הם היו להקה בתחילת שנות, אמצע שנות ה-80, התחילו לס קלייפול הגדול, טוד הוס זה השם שלו? לא חשוב, וג'יי ליין על התופים, טוד הוס גיטריסט, והיה להם אלבום וזה וזה, שהם כבר באו ורצו להקליט ולעשות וזה, ואז חברי הלהקה, ג'יי ליין וטוד הוס, הם עזבו ככה, השאירו את לז לבד, ככה הגלמוד עצוב, ואז הוא הביא את טים הרב אלכסנדר ואת לארי ללונד, וזה הפריימוס שכולנו מכירים. למעשה, כן, היה הפריימוס לפני כן, אז בשנת 94, אחרי כל המידע המרתק הזה, בשנת 94 חברו יחדיו החברים המקוריים להקליט את האלבום הזה, Riddles are abound tonight. ובואו נשמע שיר מתוך שם, שיר שגם נכנס אחרי זה, או לפני זה, באלבום הראשון של פריימוס, טויז, 1988. גרוב רוצח, רוצח.

כשישבתי ובניתי במו ידיי את הפלייליסט לתוכנית הזאת, אז הגעתי לכאן וזהו, לא היה לי עוד רעיונות. אז כשאתם לא יודעים איזה מוזיקה בא לכם לשמוע, ובא לכם לשמוע מוזיקה, Secret Chiefs 3, תמיד, תמיד, Secret Chiefs 3, תאמינו לי, אתם תגלו שם דברים מופלאים. כל אלבום, כל זה, טיפה סבלנות וSecret Chiefs 3. חוויה.

יפה מאוד. אז יש את פרי סלמנדר אקזיביט, זוכרים אותה? מישהו זוכר? להקה בת זונה ששמענו פה בתוכנית מספר פעמים. אז הם בעצם יצאו מתוך הלהקה סליפי טיים גורילה מיוזיאם, כן? כן? אז ככה, יצא לסליפי טיים גורילה מיוזיאם אלבום לפני שנתיים, ואני, איך לומר בעדינות, ככה שכחתי ממנו, לא ממש התייחסתי אליו, וחבל, כי סביר להניח שהוא אלבום פיצוץ, אבל ככה... בסדר, אז בסדר. אז עכשיו נשמע שיר מתוכו שאני עוד לא הקשבתי. טוב, נו, לא אשקר. שמעתי את השיר הזה לפחות פעם אחת, אבל לא נתתי לו את מלוא תשומת הלב, ובטח שלא לאלבום הזה. שעוד פעם, זה כנראה אלבום טוב, כן? אני מזכיר, זה כנראה אלבום מצוין. מה עוד יש לי לפטפט ולבדבל ולקשקש? יש לי משהו? לא, אין לי. אם זה שווה משהו, הם חלק מהלייבל של הגיטריסט הענק טרייס פרונס מסיקרט צ'יף 3.

אמרתי לכם שהם מטורפים, אה? איזה להקה, איזה נגנים, איזה סאונד, וואו, איזה אווירה, ואם כבר בדרמות עסקינן, אז אנחנו נסיים את התוכנית שלנו בדרמה מארץ הדרמות, כן? אני רגע בואו ניפרד לפני שאני אציג את הדרמה, אני חושב שטוב, אני רק אגיד שכבר הרבה זמן לא שמענו אותם בתוכנית, וחבל, וזה בהחלט אין ברירה, אין ברירה, אנחנו פשוט נשמע אותם. אז שיהיה המשך שבוע מוצלח לכל המוצלחים והמוצלחות, ואנחנו נפגש בשבוע הבא בעזרת השם בלי נדר, אם ירצה השם, בשם השם נעשה ונצליח, השם ישתבח, ועוד כל מיני ברכות של אלוקים הגדול מכולם. טאטה, עומר ליבר, רדיו קול הגליל העליון, 105.3 FM. אנחנו היינו פה בנזק סביר, ואני מקווה שהיה סביר. להתראות, להתראות, בשבוע הבא.

0: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שלישי באולם המופעים במטולה בשעה 5 אחר הצהריים מופע הילדים מיכל הקטנה, והחל מ-6 אחר הצהריים בבית העם בבית הלל מסע אקסטטיק דאנס והופעה חיה של ענבל בן דוד. ועוד בשלישי במרכז קלור שבכפר בלום בשעה 7 בערב קונצרט מקהלת הגליל העליון שיר ידעתי משיריה ופזמוניה של פניה ברגשטיין, ובשעה 8 בערב בסינמטק שבראש פינה הקרנת הסרט קיימים אחדים. ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 8 בערב הקרנת הסרט ימים אחדים, ובשעה 8:30 בערב במרכז קלור שבכפר בלום בעיר זרה מופע קברט מוזיקלי אישי עם ליאורה ריבלין. ביום חמישי בחצר המנפתה בשעה 8 בערב בירה ונשירה ערב שירה בציבור, ובשעה 9 בערב בסינמטק שבראש פינה עידן אלתרמן במופע סטנדאפ, ועוד ב-9 בערב בפילוסוף קפה שבקיבוץ הגושרים אודי שניידר בהופעה חיה.
4: חקלייב, כל בוקר ב7. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום ב7 בבוקר. קבענו?

0: Thank you. Thank you very much.
1: ב-105.3 רדיו כל הגליל העליון, מוזיקה ללא הפסק.

0: אחד, שתיים, שומעים אותי? יש פה מישהו? הנה אתם. התדר של הגליל חוזר לדשא של הרדיו. יום שישי, 10 ביולי, מסיבה צפונית עם ליינאפ גלילי שובה. באים להרקיד לכם את הטוסי, נועל פאסי, איבן סטיב בלייב, מגדלור ודוש. פלי ראשון, 16:00, קיבוץ אמיר, הכרטיסים באתר המועצה, אפים כמו אגורים, אל תשנו על האף.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, מוזיקה

1, 2, 3. שלום לכולם ואחר הצהריים טובים, ברוכים הבאים לתוכנית הרביעית במספר של עושים כבוד. כיף גדול להיות כאן שוב ולתת לכם בראש עם מוזיקה משובחת. אז ככה, היום בתוכניתנו אנחנו נעשה כבוד לז'אנר מאוד ספציפי, מפאת העובדה שאני הפסקתי לעשן סיגריות השבוע, בסדר? כבר 3 ימים ללא טבק ואני עצבני ברמות, ולכן אנחנו נעשה כבוד למוזיקת פאנק רוק, חברים, עם דגש מסוים על הסצנה הישראלית. אז בגדול, פאנק רוק זה אחד הז'אנרים האהובים עליי ספציפית, והוא באופן חד משמעית לא מקבל מספיק מקום בישראל, ויש אפילו, אפשר להגיד אפילו שהוא סנצ'ול שוליים. בסופו של יום מדובר בז'אנר אנטי-ממסדי, פוליטי, מלוכלך, מבולגן, כל אלו ועוד הן הסיבות לאהבה הגדולה שלי לסצנה המדוברת. פאנק רוק התחיל להתפתח באמצע שנות ה-70 בארצות הברית, משהו בין 74 ל-76, בעיקר בארצות הברית, בריטניה ואוסטרליה. הלהקות הבולטות של התקופה הזאת שהחלו את התנועה היו הרמונס, הסקס פיסטולס, הקלאש ועוד טובות ורבות. מגדול הז'אנר עצמו התפתח מתוך הגארג' רוק, שזו הייתה סצנה של רוק ספציפי בארצות הברית בשנות ה-60, וגם זהו ז'אנר שעבר בעצמו טרנספורמציה בעקבות איזשהו סאונד שיצא מבריטניה, של להקות כמו הקינגס, הרולינג סטונס והביטלס. אז עכשיו שחפרנו קצת על הרקע של הז'אנר, נראה לי שאפשר לצלול לעומק ולהאזין לכמה מהשמות הגדולים ביותר של הסצנה, כדי להניח יסודות למה שיבוא אחר כך. להקות נישה עם דגש על הסצנה ממש פה בישראל. אז באמת אי אפשר להגיד פאנק רוק בלי לדבר על הסקס פיסטולס, ולכן השיר הראשון שאנחנו נאזין לו היום יהיה שלהם. השיר נקרא God Save the Queen, הוא מהאלבום הרשמי היחיד אי פעם של הלהקה שיצא לאוויר העולם. יש להם עוד המון המון מוזיקה מוקלטת, אבל מפאת הערכים שמלווים את סצנת הפאנק רוק, לא באמת יצאו להם אלבומים בחברות הקלטות, חוץ מהאלבום המדובר הזה. יש סיפור מעולה מאחורי השיר הזה, אבל אנחנו רגע נשמע פה את הסאונד הקריספי של הטרק ונדבר על הסיפור אחר כך.

No future for you, חברים. סקס פיסטולס מדברים על העתיד של בריטניה בשיר הזה, ואין מה להגיד, באמת, אבות הסצנה, חובה לדבר עליהם כשמדברים על פאנק רוק. אז הסיפור על השיר הזה הולך בגדול כך, ביוני שנת 77 חגגו למלכה אליזבת חגיגות חצי יובל, ובחגיגות ביצעו הסקס פיסטולס את השיר הזה לראשונה. אם מקשיבים באמת למילים בעומק, מבינים שמדובר בשיר אנטי-ממסדי שמכוון ספציפית למוסד המלוכה הבריטי, שמאשים את המלכה אליזבת בפשיזם ובהידרדרות הכלכלית של החברה הבריטית באותה התקופה. הלהקה ביצעה את השיר על מעבורת, על הנחל, במהלך החגיגות, ובעקבות הביצוע מאוד מאוד מאוד קיצוני נקרא לו, גם ה-BBC וגם כל רשת מוזיקה מוכרת של אותה תקופה החרימו את הסקס פיסטולס ופשוט סירבו לשדר את השיר או לעבוד עם ההרכב. בעקבות הסקנדל, הפופולריות של הלהקה הזאת עלתה עד כדי יציאת אלבום יחיד ומיוחד, שלא הזענו עכשיו, באוקטובר של אותה השנה, שגם הביא לטור מיוחד בארצות הברית בעקבות ההצלחה שלו. אז אחרי ששמענו קצת סקס פיסטולס, מרגיש לי קריטי שנאזין להרכב נוסף שגם הוא נחשב להיות חלוצי ביותר, או אפשר להגיד אפילו אב בעולמות הפאנק רוק. יותר בז'אנר הפרוטו-פאנק, בסדר? הסאונד שקדם לפאנק עצמו. ואנחנו מדברים כמובן על הרמונס, הרכב אמריקאי שנוסד בניו יורק ב-1974. היו אחת הלהקות הראשונות בסצנה ולגמרי נחשבים לחלוצים של עולם הפאנק רוק. הרמונס הופיעו במהלך תקופת פעילותן עד שנת 96, בסדר? לא פחות מ-2,263 הופעות לייב. ויש להם גם 14 אלבומי אולפן. כמות פסיכית בעיניי וכנראה גם בעיני שאר האנשים. אז בואו נעשה קצת כבוד לרמונס ונאזין לשני שירים מפורסמים במיוחד.

אין מה להגיד, מוזיקה שעושה חשק להפוך קצת שולחנות. השיר השני שהזנו לו נקרא "Sheena is a Punk Rocker", מהאלבום השלישי של הלהקה משנת 77, "Rocket Rush" זה השם. אנחנו נמשיך בינתיים לעוד להקה אהובה ויקרה לליבי, שנחשבת גם היא לחלוט קצת פאנק רוק, קצת יותר בסצנה האמריקאית, אבל אכן שותפה לתהליך, והיא החלה גם תנועה חדשה בתקופת שנות ה-80, שנקראת הורר רוק, או רוק אימה, בתרגום חופשי. מדובר ברכב מיוחד במינו, נקראים מיספיץ, סביר מאוד שראיתם את הסמל של הרכב הזה מתישהו במהלך חייכם. הרכב החל פעילות בניו ג'רזי בשנת 77, ובמהלך פעילותם הם הקליטו 7 אלבומים. אנחנו נאזין עכשיו לטרק מהאלבום American Psycho, שהוא האלבום הרביעי של הרכב, וגם בעיניי האהוב ביותר. שמע, איזה תסביך, הייתי דור זה מהטרק, לא הבנתי מה זה, וואה, איזה סרט. זהו, הייתי בדור זה כזה, תאמין, הייתי דור זה הקלטה של איזה שיר עם הרי הישראלי. לא, אני מסודר, אבל תודה.

הרכב משובח עם אלבום משובח לא פחות. יכול להיות שקצת פגעתי לכם בהאזנה הזאת, כי בטעות השארתי את המיקרופון עובד, אז שמעתם אותי ואת צחי מדברים פה על המוניטור, ואנחנו נאשים את הדבר הזה בעובדה שפשוט לא ישנתי סיגריה כבר 3 ימים, ושאני קצת בלחץ, זה העניין. לגבי המיספיץ, ממש אפשר לשמוע איך הלהקה הזאת השפיעה, הלהקות שבאו אחריה, כמו מטאליקה, גרין דיי, נופקס, אבג'ד סבנפולד, וממש כל הלהקות שסובבות את הז'אנר הזה. הם קצת נשתיים, אבל אני מאוד נהנה להזין להם, יש להם סאונד וואו. טוב, אנחנו עוברים להרכב הבא שלנו, הרכב משמעותית פחות מפורסם, הרבה יותר עכשווי בעולמות הפאנק רוק, אבל מדובר בהרכב שהתפוצץ בשנים האחרונות, ולגמרי מוביל את הסצנה הזאת של המוזיקה באוסטרליה. הרכב הנפלא הזה, שמו הוא The Chats, והם החלו פעילות בקווינסלנד ב-2016. מדובר בטריו שמייצר סאונד של פאנק רוק מדויק, מינימליסטי, אבל רועש, מרעיש, מרעיד את הבית. ה-IP הראשון שלהם יצא ב-2016 והכיל 6 שירים, אבל הם התפרסמו באמת ביציאת ה-IP השני בתחילת 2017. השיר הראשון שלהם שנאזין לו הוא Smoko, שיצא במסגרת ה-IP השני 2017, Get This In Ya. 1, 2, 3, 4...

וואו, וואו, וואו. אני לא יודע מה איתכם, אבל הסאונד של הרכב הזה עושה לי חשק פשוט לשבור דברים בבית. משהו במוזיקה הזאת מוציא ממני צד אנטי-ממסדי, פשוט באופן בלתי נשלט. אני מאוד ממליץ להתעמק בסאונד של הרכב הזה. אני מאוד מאוד אוהב את האלבום Get Fucked מ-2022, שממנו גם יצא השיר ששמענו עכשיו, The Price of Smokes. מי שהתעמק במילים גם שמע איזו קריאה מרגשת לתלות את חברי הפרלמנט האוסטרלי בכיכר העיר, לקראת סוף השיר, והכל בגלל מחירי הסיגריות. אז אחרי שנחשפנו לסאונד מחתרתי שמגיע מהיבשת דאון אנדר, מרגיש לי שאנחנו צריכים אולי לרגע לשמוע מוזיקה שבגדול לא מוגדרת פאנק רוק, אך מאוד מאוד הושפעה מהפאנק רוק, שמגיעה יותר מעולמות הגרנג' והניו מטל שהגיעו אחרי סצנת הפאנק רוק. אנחנו נשמע עכשיו טרק של, מה לעשות, אחד הרכבים המוכרים, אולי המוכר ביותר בעולם הגרנג', מדובר כמובן בנירוונה, הרכב שקורט קוביין שפתח את העולם לסאונדים שונים ומשונים בעולמות... שמתח את גבולות הפאנק רוק אל מעבר לאופק, והראה לעולם שאפשר ליהנות ממוזיקה גם קצת שונה. יש איזשהו דיון באוויר, לפחות שאני שומע, לגבי איזה אלבום של נירוונה הוא הטוב ביותר. אני תמיד שומע שיח בין Nevermind ל-In-Utero, והתשובה שלי לדבר הזה הוא חד משמעית, In-Utero, פשוט יצירת מופת, בלתי מתפשרת. טרק שאנחנו נאזין לו היום הוא השני באלבום, הוא נקרא Scentless Apprentice. טרק לא פשוט, אבל ללא ספק ממחיש את החיבור בין עולמות הפאנק רוק, וההשפעה של העולם הזה על נירוונה ועולם הגרנג'.

וואו, טרק אינטנסיבי בלשון המעטה. ממש אפשר לשמוע, הסיבה שבחרתי לשים אותו זה כי באמת באמת אפשר לשמוע את ההשפעה של הפאנק רוק על להקות כל כך כל כך גדולות כמו נירוונה. זו הייתה המהות העיקרית. יש לי המון המון מה להגיד על נירוונה, אבל התוכנית שלה עוסק בפאנק רוק, ואנחנו נשמור את המידע הזה שיש לי בראש לפעם אחרת, אולי זה עושים כבוד לגרנג' או משהו בסגנון. אנחנו עוברים להרכב נוסף ומעניין, מסוף שנות ה-70, שנחשפתי אליהם במהלך המחקר שעשיתי לקראת התוכנית הזו, ולגמרי התאהבתי בסאונד שלהם. הקול של הסולן ממש משך אותי. שמעתי את כל האלבואים שלהם ימינה ושמאלה, כי באמת הסאונד של הקול שלו פשוט עשה לי איזה משהו. מדובר בהרכב שנקרא ה-Dead Kennedys, או הקנדים המתים, במקור מסן פרנסיסקו. הרכב היה מאוד מאוד מזוהה עם תנועת הפאנק במהלך שנות הפעילות שלהם, עד ההתפרקות בשנת 86.

דאם, איזה סאונד. משהו בקול של הסולן, טיפה מזכיר לי את הקול של סרג' טנקיאן, הסולן של System of a Down, אבל יכול להיות שזה רק אני. הטרק ששמענו עכשיו מגיע מהאלבום Give Me Convenience or Give Me Death משנת 87, ואני באמת מאוד מאוד ממליץ להתעמק בו, ממש נהניתי להאזין לו, באמת מקצה לקצה. טוב חברים, זברנו בערך חצי תוכנית ועשינו כבוד להמון הרכבים, אבל עכשיו הגיע הזמן לעשות קצת כבוד לפאנק רוק מבית, בסדר? פאנק רוק ישראלי מרטיט נפש, אבל בעברית. אז נתחיל מהרכב הישראלי הראשון שלנו היום, והוא אחד ההרכבים האגדיים בסצנה, בולאבר. הרכב המוצלחים של הסצנה בשנות ה-2000, מורכב במחציתו מחברי להקת Useless ID, הרכב פאנק רוק משנות ה-90 שהתחיל פעילות בחיפה, וגם הגיטריסט של בית ספר, הרכב הגרוב מטל הישראלי. בשנת 2008 החלו פעילות באופן רשמי והוציאו אלבום אולפן ראשון. אנחנו נאזין עכשיו לאלבום השני של הלהקה, שנקרא 2, ויצא ב-2012. זוכר את הימים של בולאבר. בואו נשמע.

פאקינג בולה בר, חבר'ה, באמת, אם אתם רוצים לחוות חוויה קיצונית, אני ממש ממליץ ללכת להופעות לייב שלהם, זו חוויה חוץ גופית בלשון המעטה. השירים של הרכב הזה כל כך קצרים, יכול להיות שבאמת הייתי צריך לשים שניים, מוזיקה תפוקה לחלוטין, אבל גם אבן דרך בסצנה של הפאנק הישראלי. ואם אנחנו כבר מדברים על אבני דרך בסצנה הקטנה שלנו פה בארץ, הפוסי של לוסי זה הרכב הבא שלנו. הפוסי של לוסי קמה בשנת 98 ועברה לא מעט טלטלות בדרך. בואו נשמע את להרוס את הכנסת של הפוסי של לוסי מהאלבום השני של הלהקה שיצא ב-2000.

הפוסי של לוסי חברים, איזה הרכב, יאללה. חדי האוזן, שימו לב שהם משלבים בתוך הטרקים שלהם, אלמנטים של רגי, של סקה, קצת ג'אז, תערובת של כל מיני דברים, הם חולקים את האלמנט הזה עם בול הבר, וזה גם אחת הסיבות שאני נורא לא אוהב אותם. חלום שלי לראות אותם על במה בישראל עוד פעם, כרגע הם הפסיקו לנגן, לדעתי הסולן עבר לפורטוגל, אם אני לא טועה, נאחל לנו לראות אותם בשנה הבאה. טוב, השיר הבא שלנו, הוא הולך להיות טיפה שנוי במחלוקת אולי לחלק מהאנשים, בסדר? שיגידו שמה, זה לא פאנק רוק, זה לא פה, זה לא שם. מבחינתי, לשייגץ, בסדר? לאלבום ניו יורק רפיח, יש אנרגיה של פאנק רוק, it is what it is, גם אם הלהקה הזאת הלכה לכיוונים אחרים, בחלק מהאלבומים האחרים שלה. ניו יורק רפיח יישאר ויעמוד בתור אלבום פאנק רוק. בסדר? שייגץ זה גם אחד הרכבים האהובים עליי, ולכן חד משמעית שאנחנו נשמע פה עוד המון שקץ בתוכנית, אבל בינתיים בואו נשמע בינתיים את ניו יורק רפיח.

God damn, איזה טרק מרגש. אין מה להגיד, ניו יורק רפיח זה אלבום שפשוט יש לו נקודה חמה בליבי, לא משנה מה. טוב, אנחנו נעבור עכשיו לעוד הרכב ישראלי שאני מאוד מאוד מאוד מעריך, עד כדי רמה שאנחנו נאזין לשלושה שירים שלו, אמנם קצרים אבל שלושה. מדובר בהרכב שנקרא המפסעות, שמורכב משלושה אחים, ובעיניי הוא טופ שמדובר בפאנקוק ישראלי. סאונד בועט, יצירתי וליריקה קטלנית בלשון המעטה. האלבום המוכר ביותר של הלהקה נקרא 1-2 עם האבא, ובצדק מדובר באמת ביצירת מופת לגמרי מוצדק לשיר מפורסם. אנחנו נתחיל עם הטרק השמיני באלבום, הטרק נקרא בואי.

יעדם חברים, המפסעות, איזה הרכב משובח. מדובר בשלושה אחים, אילון האח הגדול על תוף מרים, עמית הסמביץ' על הגיטרה וששה האח הקטן על התופים, וביחד פשוט מוזיקה מרגשת, אין מילים, אלבום 10 מ-10. עשו לעצמכם טובה ותאזינו לאחד, שתיים עם ארבע. אנחנו עוברים להרכב הבא, אחד לפני האחרון שלנו, הרכב קצת אחר, נקראים האחים צברי, מי שמכיר מכיר, הקימו יחד הרכב משובח, הם שני אחים, הם עושים משהו שדומה באווירת האופרת רוק, כי כל אלבום מספר סיפור כלשהו בהמשכים. בחרתי לשים לכם שיר שנקרא אילת מהאלבום ולסי מלשין מ-2013, שמתאר טיול לאילת של ארבעה חברים.

God damn, איך הייתי שמח לשבת ולהשמיע לכם את שארית האלבום הזה, אבל אנחנו ממש בסוף התוכנית שלנו להיום, אז אנחנו נאלץ לשים את זה בצד ולחזור לזה בהזדמנות. אנחנו חוזרים עכשיו לקראת סוף התוכנית, חזרה לסנת הפרוטו-פאנק, בסדר, גם טיפה להוריד פאניקה, להוריד קצב, וגם כי מרגיש לי שלא נתנו מספיק כבוד ללהקות שבאמת עזרו וגרמו לסנה הזאת להתפוצץ. מדובר בהרכב יחסית מוכר, נחשב להיות גם מחלוצי סנת הפאנק-רוק. אמנם הטרק הספציפי הזה קצת קשה לשמוע את הקרבה של ההרכב לעולמת הפאנק-רוק, אבל התעמקות באלבומים המוקדמים שלהם יחשפו דברים שגם אני הופתעתי למצוא. אז רגע לפני שאני שם לכם את הקלאש, אני אאחל שבוע שקט ורגוע לכולם, מלא בשלווה ואהבה. אני איתי עמית וולף, עושים כבוד, תהיה כאן גם השבוע הבא, באותו השעה, באותו היום. רוק דקס בחברים, שבוע טוב.

0: רצועת הסטודנטים ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: 1, 2, שומעים אותי? יש פה מישהו? הנה אתם. התדר של הגליל חוזר לדשא של הרדיו. יום שישי, 10 ביולי, מסיבה צפונית עם ליינאפ גלילי שובח. באים להרקיד לכם את הטוסי, נועל פאסי, איבן סטיב בלייב, מגדלור ודוש. פלי ראשון, 4 אחר הצהריים, קיבוץ אמיר, הכרטיסים באתר המועצה, עפים כמו אגורים, אל תשנו על האף.

ערב טוב לכולם, מה שלומכם? כאן הגרל צ'ולר שטיין, ואתם מאזינים ל-105.3, רדיו כל הגליל העליון. וואי, איזה כיף להיות פה, איזה מרגש לי. אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים, הרצועה שלנו מורכבת מסטודנטים בכל מיני תארים, כל מיני גילאים וכל מיני תוכניות, תכנים, ז'אנרים של מוזיקה. מי ששמע לפני היה מיט וולף המלך, הרקיד אותנו פה באולפן. וממש בקרוב אני מקווה נמלא את כל אחר הצהריים של כל השבוע ביחד, סטודנטים, מ-6 עד 10. אז כמו שאמרתי, קוראים לי אגר, אני סטודנטית לעבודה סוציאלית בתל חי, ועכשיו אני כאן עם התוכנית שלי, אגם וגם. במהלכה ננסה לתת מקום לצדדים שונים בעולם, במוזיקה ובנו. ניקח נושא מסוים, נסתכל על צדדים שונים, נדבר על הטוב שבהם, על הכואב או הרע, על המורכבות, וננסה לראות היופי בשני הצדדים, איך מחזיקים בעצם את הגם וגם. ובעיקר נשמע מוזיקה, שלפעמים תהיה הנושא עצמו, לפעמים תהיה קשורה ומחוברת, ולפעמים תהיה סתם נעימה. והיום, לכבוד סיום הלימודים, לא יודעת אם סיימתם ב-20 או ב-30, או כמוני רק עוד חודש וקצת, אבל בקרוב אנחנו נסיים את הלימודים, והתחיל החופש הגדול, ויש 35 מעלות בחוץ, אז אנחנו נדבר היום על קיץ ועל חורף.

יס, גריז, וואו. אני לא יודעת אם שמתם לב, יש שם קול ממש ממש גבוה, אז זה ג'ון טרבולטה. מי שלא ראה את הסרט, סרט אדיר, מחזמר, אתה נכון? מחזות זמר זה בדיוק הזמן של סוף שנה, בעיניי לפחות. טוב, בואו נתחיל משיעור קטן על עונות השנה, בסדר? קודם כל, בניגוד למה שרבים חושבים, עונות השנה לא מתחלפות בגלל שהשמש קרובה או רחוקה לכדור הארץ. הסיבה לשינוי עונות היא דווקא הנטייה של ציר כדור הארץ. אם את מישהו זה מעניין, הוא מוטה ב-23.5 מעלות, במהלך התקופה שכדור הארץ סביב השמש, כאשר חצי כדור הצפוני פונה לכיוון השמש, יש בו קיץ, וכשהוא פונה ממנה, יש בו חורף. אנחנו בחצי כדור הצפוני. בזמן עונות המעבר, האביב והסתיו, שני חצי הכדור מקבלים כמות דומה של אור מהשמש. ובישראל, כמו שאמרתי, אנחנו נמצאים באמת בחצי כדור הצפוני, ובגלל זה הקיץ שלנו הוא בערך בין יוני לספטמבר, למרות שעכשיו הוא די מתפרס כבר מאיזה פברואר-מרץ, בעיניי לפחות, והחורף הוא בין דצמבר למרץ, בעוד שבמקומות כמו אוסטרליה, ארגנטינה, דרום אפריקה, כזה, כל חצי כדור הדרומי זה הפוך. בדצמבר מתחילה עם הקיץ, זה מצחיק, כי אם אנחנו חושבים על כל החגים שלנו, או נגיד חגים לא יהודים דווקא, אז בעצם בזמן שאנחנו חוגגים עם פוך ועם קור, אז בצד השני חוגגים קריסמס בחוף. אז עכשיו, אחרי השיעור הקצר שלנו, של למה בכלל יש לנו עונות ואיך זה קורה, אז אפשר להתחיל באמת בתוכנית שלנו. ואני אתחיל ואני אספר לכם שהפעם אני קצת משוחדת. אני לא ממש אוהבת את הקיץ, לא ממש אוהבת להזיע, להיות בחום. יותר נכון, אני פשוט לא אוהבת לחוט. וזה באמת תהליך לעבור פה, במיוחד איפה שאנחנו גרים. אז כן, זה פשוט הופך אותי לבן אדם עצבני יותר, כל מי שלידי יודע. תודה, אז בעצם התוכנית הזאת היא בעיקר תהליך להזכיר לעצמי שהכל זה גם וגם, ויש טוב בשני הצדדים, כמו שאמרתי בהתחלה. והיום אנחנו נצא למסע עידוד לקראת הקיץ, שבא עלינו לטובה, אני עושה במרכאות אם אתם לא רואים. לכל אותם אנשים שכמוני, התחילו כבר טיפה להילחץ, שיש להם רק מזגן אחד בבית והוא בסלון, וכבר מתכננים איך להעביר את המיטה לסלון. מהצד השני, אולי נצליח לחבר כמה אנשי קיץ אלינו לאוהבי החורף. אז יאללה, שנתחיל.

0: הזמנתי במיוחד בשבילי.
1: יס, חווה אלברשטיין, כל פילי הקיץ, שיר גרובי בעיניי. טוב, את המסע לאהבת הקיץ אפשר להתחיל עם התשובה הכי נפוצה, ובצדק, בקיץ אפשר ללכת לנחל, או לים או למאגר, תלוי איפה אתם גרים, כמובן אני לא שופטת, אבל בעיניי אין מקום טוב יותר להיות בו במשך היום, יותר מהנחל בקיבוץ. בכללי, מי שמכיר אותי יודע שאם יש משהו שאני אוהבת, זה להיות במים. והכי כיף להיות במים כשחם בחוץ. שלא תבינו אותי לא נכון, גם בנובמבר אני נכנסת לנחל בקיבוץ, לפחות מנסה, אבל אין כמו להיכנס אחרי יום חם למים של הנחל. לשים את הראש ולצוף. רק לשים את הכפות רגליים במים אפילו, ואני מאושרת יותר. יש בזה משהו מחיה. ובעומס חום של היום, בוא נגיד שזה גם מעבר לחובה כבר. אולי בגלל זה אני, כאילו, כן, אולי זה בגלל שאני ממזלות מים, לא יודעת מי שמאמין בזה, אני מזל סרטן. אולי זה בגלל זה, נולדתי בקיץ, אז ככה אני נמשכת למים. אולי זה סתם כי אני גרה באחד המקומות הכי חמים והלכים בארץ, ואני חושבת שזה באמת כוח על של האזור שלנו, האפשרות הזאת לקפוץ למים. אז לכל מי שאיכשהו לא היה שבוע במקור מים, אני מפצירה בכם. לכו, תסחו, תצופו, תהנו, תנקו מעצמכם את הכל, וכמובן תשמרו על עצמכם, ותשתו הרבה מים.

טוב, אני אספר לכם שבדרך כלל יש לי די הרבה מה להגיד בחיים בכללי, ואיכשהו הפעם ממש באתי לעזרת חבר, ואתה נכון, באו לעזרתי חברים, ודי עשיתי סקר בנושא הזה של הקיץ, כי אני באמת באמת לא אוהבת חום. אז ככה ממש עשיתי סקר שוק, אפשר להגיד, על הסיבות הטובות למה הקיץ זה בעצם טוב. אז הדבר הכי נפוץ אחרי נחל זה פירות. אז כאילו הלכנו לנחל, מה הבאנו איתנו? פירות. ואולי בהתחלה זה היה נשמע לי בנאלי ומוזר לדבר על זה, אבל בעצם הפירות של הקיץ זה הפירות הכי טעימים שיש. וכן, זה די אחת מהסיבות הכי גדולות לזה שאני כן עוד איכשהו מתרגשת שהחום מגיע. אני יודעת שכשהחום מגיע אני הולכת לאכול אבטיח ומלון ונקטרינה, שזה הפרי הכי טעים בעיניי, ודובדבנים ומשמשים וענבים, סברס, ליצ'י, אננס, פסיפלורה, בקיצור, הכל, והחשוב מכולם מנגו. אז אולי תגידו לי אגר, היום כבר אפשר לקנות את כל הפירות כמעט בכל עונה, נכון, כמעט נכון. קודם כל אני סטודנטית, בוא נגיד שלא כל השנה אני יכולה להרשות לעצמי את מחירי הענבים, ודבר שני, פרי בעונה שלו זה משהו אחר. גם בגלל הטעם, וגם בגלל התזמון. לשבת לאכול חצי אבטיח ביום חם זה החיים הטובים. זה באמת, בעיניי זה פינוק. כאילו פירות זה, לא יודעת, זה משהו אחר, יש בזה תחושה אחרת. אנחנו נשמע עכשיו שיר שקוראים לו חם לי. אם מישהו לא הבין עדיין את התחושות שלי גם בהקיץ, אז אני מאוד מעבירה את זה היום במוזיקה, אז חם לי של מיק.

אני רוצה לדבר רגע על הצד המורכב, או המכוער, או אולי מורכב יותר, של העונות שלנו. גם קיץ וגם חורף, למרות שזה לא נראה ביחסי למדינות אחרות, אבל המזג אוויר שלנו הוא טיפה פחות קיצוני, בוא נגיד שאין לנו סופות שלגים, זה לא אצלנו, אבל עדיין חום וקור קיצוני מהווים סכנה לכל מיני אוכלוסיות, פחות מוגנות, בכללי לכולנו אם לא נשמור על עצמנו. סכנה לכל מיני עומס חום, סליחה, מכת חום. היום למשל יש לנו עומס חום. אמנם זה כבר מרגיש לנו דבר של מה בכך, אבל יש כל מיני דברים חשובים שצריך לזכור לעשות ברגעים כאלו, של מזג אוויר חיצוני, גם לחום וגם לקור. למשל היום כולם צריכים לזכור לשתות מים, לשים כובע. כל מי שעובד בחוץ במיוחד, תעשו לכם הפסקות, שימו חולצה ארוכה. כל מי שאין לו מזג מזגן, סליחה, או מעברר, תנסו להיות באזורים מוצלים עם אוויר. כל מי שיש לו את הדברים האלו, בואו נדאג לסביבה שלנו. בואו נדאג לשכנים שלנו, סתם לאנשים ברחוב, או אפילו לחיות שמסתובבות ונראות לכם שהן צריכות מים. אנחנו לפני קיץ חם, אז בואו נדאג יחד שכולנו נעבור אותו בשלום.

לפעמים, כמו בחיים, גם בקיץ קשה לזהות את הגדילה והצמיחה. אני מסתכלת החוצה בנסיעות לאחרונה ורואה שהכל יבש. לפעמים זה ממש מרגיש שזה שובר לי את הלב. ואז אני נזכרת שלפעמים יש רגעים שאולי נראה לנו שאנחנו לא בתהליך, שאנחנו סתם מבזבזים את הזמן, או אפילו רגעים שאנחנו מרגישים נבולים. אז נכון, כמו שבקיץ נראה שהכל לא גדל, אבל בעצם זה חלק מהחיים. קיץ נותן את הזמן לזרעים ולפירות להבשיל, להתרבות, להתפשט. זרעים שנוצרים בקיץ מאפשרים את ההמשכיות של צמחים. וגם אצל צמחים מסוימים, הצמיחה בקיץ היא בכלל בתוך האדמה, מתחת לאדמה, תוך הצמח. הצמח חוגר אנרגיה, מכה שורשים לעתיד, בונה את עצמו. ולפעמים אני מרגישה שאני גם צריכה קיץ בחיים שלי. אני מרגישה שאני צריכה זמן להשקיע בעצמי, לאגור כוחות, להתכונן להמשך, להבשיל, שאני אוכל לפרוח בהמשך. אי אפשר כל הזמן להיות בשיא הפריחה. לפעמים צריך להתכנס לעצמנו ולהכין את עצמנו לבאות. אולי בגלל זה החופש הגדול שלנו נופל על הקיץ, שנתכונן ונאגור כוחות לפרוח ולגדול בשנה שאחרי.

טוב, אז לא הקלטתי את החיי לילה של הקיבוץ. אנחנו הזענו עכשיו לקטע אינסטרומנטלי של סטיבי וונדר, האגדה, מה שנקרא. הקטע נקרא הגן הראשון, The First Garden, והוא חלק מפסקו לסרט יהודי על עולם הצמחים של סטיבי וונדר כתב והלחין. האלבום מנסה לתאר דרך המוזיקה את המחזור חיים של הטבע, וזה מעביר אותנו לגם השני שלנו, חורף. וואו, איך אני אוהבת חורף. הכל ירוק, הכל יפה, בחוץ יפה, מבפנים נעים. כל כיוון שמסתכלים עליו, משהו יפה, משהו חי, יש הוכחות לחיים. השבוע שמעתי הרצאה כחלק מהלימודים שלי, של אדם מאוד מיוחד, קצין משטרה. הוא דיבר איתנו על כל מיני אירועים מורכבים שהיו לו בשירות, והוא סיפר שאחרי כל אירוע מורכב ממש, הוא היה יוצא לאכול בגט גדול עם בשר. אז אמנם אני טבעונית, אז פחות התחברתי לבגט בשר, אבל כשהוא אמר את זה, את הסיבה ללמה הוא אכל, הרגשתי את הרגע הזה שנופל הסימון כל כך גדול שאפשר לשמוע אותו בחדר. הוא סיפר שהוא עשה את זה בשביל להרגיש חי. כל כך פשוט. להרגיש חי. חורף גורם לי להרגיש חיה. גורם לי להרגיש בחיים. הוא גורם להכל לקום לתחייה סביבי. זה גורם לי להיות מאושרת. לא משנה מה עברתי באותו היום, בחודש, בשנים האחרונות, לראות פריחות ירוק בעיניים, אני לא חושבת שזה מקרי של יבלו ולב כל כך דומים במילה. זה ממש מחיה אותי. החורף שמגיע אחרי הקיץ בא להזכיר לנו, החיים ממשיכים. הכל פורח, יש יופי בעולם. אנחנו נאזין עכשיו ל-The Rain Song, שיר הגשם, של אחת מהלהקות היותר אהובות עליי, לד זפלין. השיר משתמש בעונות השונות כמטאפורות לשינויים בחיים ובאהבה.

אין הלד זפלין בעיניי. חוויה חושית. קיץ וחורף, כביכול שני ניגודים, אבל גם הם חלק מאותה מערכת של עונות שעובדות על איזון ומחזוריות. בשבוע שעבר הייתי בגרמניה, צפון גרמניה, בעיירת חוף שנקראת נינהגן. במהלך השהות שלי בעיירה הלכנו לחוף הים, וכל מי שהיה סביבנו היה די בעננים. אני ממש הופתעתי, בקושי הייתה שמש. כל טיפת שמש ראיתי אנשים פשוט רצים בשביל לתפוס אותה, את אותה קרן לשמש יחידה. אחות של בן זוגי ובעלה הסבירו לי שהם פשוט יצאו עכשיו מכמה חודשים ארוכים של חורף, שבקושי ראו את השמיים. בקושי היה שמיים בלי עננים, ועשר מעלות היה נחשב חם. זה גרם לי לחשוב על משחקי הכס, או על פרוזן, או על נרניה, וכל הסרטים והסדרות האלה של החורף הנצחי. הבנתי שכאן בארץ הקטנטנה שלנו בעצם החורף הוא לא עד הסוף חורף, והקיץ הוא די עד הסוף קיץ, אבל השנה היו שבועות שהתחיל בשלג בחרמון ונגמר באומס חום גם במאי, שזה היה הזוי. אבל הנה שוב, הגם וגם הזה, איזה מזל שיש אותו, שיש גם חום, שיש מה שיאזן את הקור ושיש מה שיאזן את החום, ולא תמיד לצד אחד, לא תמיד חורף נצחי. אמנם הייתי מעדיפה כמה מעלות פחות, אבל זאת לא תוכנית לבקשתי, אז הנה זה מה שיש, ומזל שיש את שניהם. השיר הבא נשמע יחד, יש של להקת טראביס. השיר יצא ב-1999, ולשורה המרכזית בשיר כתב הסולן, כשהוא היה כאן בארץ שלנו, הוא רצה לברוח מהחורף הסקוטי, ובא לאלת, אצלנו, שידועה כעיר חמימה ויבשה. ובדיוק כשהוא הגיע לעיר התחיל לרדת גשם, שליווה אותו לאורך כל החופשה, משם השורה, Why does it always rain on me? למה תמיד יש גשם עליי? אנחנו נאזין לזה ביחד עכשיו.

קיץ וחורף. הם הרבה יותר מעבר לעונות, נכון? קצת הוויה כזאת. בקיץ, קרנבל, בילויים, זמן להיות יחד בחוץ, לבלות, לצאת אל השמש, להיות חיוניים וחברותיים, למי שלא מתעצבן מהחום לפחות, לאכול פירות מפנקים ומלכלכים מאוד, נרגיש כמו ילדים בבריכה, בנחל, נשכב בדשא, לשיר ביחד. אפילו למוזיקה בקיץ יש סאונד משלה, מואר כזה. והחורף שלנו, להתקרבל יחד בבית, סביב מדורה, לשחק משחקי קופסה, לראות סרטים, להתכנס אל עצמנו, להריח את הגשם ולדעת שאין מה לצאת מהבית, כי כל מה שאני צריכה נמצא בפנים. בתחילת התוכנית שיתפתי שאני קצת חוששת מהקיץ, אז להגיד שזה השתנה מהקצה להקצה עוד אי אפשר, אבל אין ספק שהתהליך של לכתוב את התוכנית ולדבר איתכם על הדברים האלה עזר לי להיזכר בכל הדברים שאני כן אוהבת בקיץ, אפילו אולי טיפה להתרגש. אז תודה על כל הטוב שיש גם בקיץ וגם בחורף. ואיזה מזל שיש את שניהם, שאנחנו לא בחורף או קיץ תמידיים. נגיד תודה לצחי עקיבא, שליווה אותי כאן באולפן, ולכם שהזנתם. מזמינה אתכם להישאר עם הרצועה שלנו, אחריי תעלה מי עם הילדים האבודים. אני מאחלת לכולנו לילה טוב ונעים וקריר, שהשבוע יהיה רגוע ומלא בחוויות שהם גם וגם. נשמע שיר אחרון לתוכנית, קוראים לו Hot in Here, של נלי, כן, מה לעשות? מהמזגן פה של האולפן אני יוצאת לחום של העמק. אני הייתי הגרל צ'ולר שטיין עם התוכנית שלי הגם וגם, כל שלישי בשבע. שיהיה לכם לילה טוב ותשתו המון מים. So hot in here, so hot.

אחד, שתיים. שומעים אותי? יש פה מישהו? הנה אתם. התדר של הגליל חוזר לדשא של הרדיו. יום שישי, 10 ביולי. מסיבה צפונית עם ליינאפ גלילי, שובה. באים להרקיד לכם את הטוסי, נועל פאסי, איבן סטיב בלייב, מגדלור ודוש. פלי ראשון, 16:00, קיבוץ אמיר, הכרטיסים באתר המועצה, עפים כמו אגורים, אל תשנו על האף.

שלום, שלום לכולם, כל החברים שלי. איזה כיף לחזור ולשוב לעוגן הקבוע שלנו. תכלס עוגן בשבילי. אז לכל מי שחדש כאן, אני אשמח לקבל אותך או אותך באהבה, גמורה, למועדון של הילדים האבודים. In this club אפשר להשתגע, סתם. אבל אפשר פשוט להיות אבוד או אבודה בעולם. אז השיר הראשון, בלי קשר ועם קשר להכל, כי יש לי איזה הודעה, אני הבנתי אתמול, קלטתי שהתוכנית נבנית כל שבוע בצורה מאוד ייחודית. אני חושבת שבסוף זה הרמוניה כזה, בסוף השירים הם אלה שמכתיבים לי את הקצב, ואת המהות, ואת מה שאני הולכת לדבר עליו, אבל בכל שבוע יש גם שירים מסוימים שמעדדים לי יותר, או שפתאום מדברים אליי, או תופסים אותי, זה ממש קרה לי אתמול בנסיעה ברכב, ואני חושבת שעצם התחושות האלה זה קשור פשוט במה שקורה, בתדר הפנימי שלי, מה שקורה לי באותו שבוע, או במציאות בכלל, כן? אז להתחלה, שאני מקווה שהשיר הזה גם יכתיב קצת את הגוון ואת הצבע של התוכנית הזו, נקרא ויהי אור, של גון בן ארי ומקהלת הזולת. זה שיר מתוך אלבום שיצא בשנה האחרונה, ואני ממש ממש אוהבת אותו. הוא מדויק, יש לו שם כל מיני שירים סופר מגניבים, מוזרים. כן, אולי כזה מוזר, אבל אני מאוד אוהבת את הסגנון, את גון והרכב שלו ואת מה שהוא מביא. יש שם משהו ייחודי שכזה קצת קורא לשינוי או משהו כזה, והבחור ממש סביבה, כאילו בנה סביבו אשכרה כזה מין מקהלה וקהילה שבו אפשר פשוט להשתגע, בלי איזה קטע או משהו כזה. פשוט להיות מי שאתה. לאלבום נקרא מוזיקה ישראלית, ואני ממליצה לשמוע אותו בקטע מהפכני כזה. אז אני עוד אחזור ללמה גון, או בעצם איך זה קצת מתקשר לי לכל המהלך שאולי ננסה לבנות בתוכנית הזו. אבל בסוף, משהו בשיר הזה, אחרי הטוב עבור, אחרי החור השחור, והיה יור, אולי זה הטון של התוכנית.

0: כולם כאן חפשים קבל אישור ימים אלו לא מפחדים דבר על שיט ימים אלו כבר יש לי את הכיוון ימים אלו
1: וואלה יש
0: כל הפנטה לא מכיר אותם אלו זה לא אתם אוכלים אתכם כמו ספגטי בולונז פקה פקה כל אחד יודע רק דבר נו כבר נו תגיד לי מה חשבת שיקרה נו אז בוא תגיד לי מה חשבת

שם אני נכנסת לשוון, קצת מושימי שמכחב מאחוריי, הוא מדבר ככה, אתה טפה. אז מבחינתי אפשר לדבר גלוי, מבחינתי. ואימא שלי בשבוע שעבר אמרה לי, אל תגידי לי, תירגי. והאמת איך ששמעתי את השיר הזה, מתוך האלבום הזה, שדי התגלגלתי אליו, נקרא כפיים של הגל השני, שזה איזה מיקס כזה של מלא כוכבים שיש לנו פה בארץ. ובשיר הזה של טדי נגוסה ודמזל איז דפרסט, שאני לא שמעתי עליה מעולם, אבל היא מביאה אחלה קטע. די פשוטו כמשמעו, תיארו היטב את התחושה שהייתה לי באוטו. ואני בסך הכל רוצה לבקש סליחה מאימא. לעולם אני באמת, אני לא אגיד לך יותר להירגע בחיים. אוקיי, אז יופי, איזה כוח יש לסליחה. סליחה, לבקש סליחה, גם לראות את הטוב, גם בזמנים פחות טובים, ולנסות לשפוט שם, או באמת כמה שיותר לפגוש את הבן אדם במקום שלו, ולנסות להבין אותו, וגם לשחרר. זה מוביל אותי לאתמול, אני ישבתי עם אמא אחרת, יש הרבה נשים בעולם שהן פשוט במהותן אמא, אבל לי גם ספציפית באמת אמא, ובכל אופן התחלנו לדבר על החודש הזה, חודש תמוז, והיא ככה מספרת לי שהיא מקריאה לי ומספרת לי שתמוז זה חודש עם הרבה הסתרות. זה שאלה, מה זה הסתרות? הסתרה, אפשר לתאר את זה בכל מיני דרכים, באמת, כמו מחבואים, כן? הסתרה זה אותו רגע שפשוט הטוב במציאות, כל מה שקורה פה, הפלא של נגיד, פשוט עצם זה שאנחנו חיים, או הטבע המופלא הזה מסביבנו, הוא מסתתר בין רגעים כל מיני לא פשוטים, לא טובים, כביכול, כמו דף לבן פשוט ש... כתם שחור שנמצא עליו, פשוט הוא יכול להסתיר את כל המהות של הדף עצמו, שהוא לבן. שלבן זה גם כל צבעי הקשת, כן? לא יודעת אם אתם זוכרים שנגעתי בנקודה הזאת. ובחודש תמוז נשברו לוחות הברית, שזה בעצם איזשהו אסון, אירוע, שפוקד אותנו, את האנשים. ממש איזשהו שבר, אפרופו תוהו ובוהו, כאילו מין תחושה כזאת היא באמת קשה, שגם היא בעצם בעצמה איזה סוג של הסתרה. והייתי רוצה רגע להתעכב על זה.

פרפרים בקצב, רוחפים בשמחה ובעצב, מציירים לתמונה, מכניסים אל התוהו ובוהו תבונה. שוב פעם, תוהו ובוהו, כמו השיר של גון בתחילת השידור ואיור, יש בי איזה מקום שמרשה לעצמו להקביל את התחושה הזאת לתחושה של בני ישראל כשנשברו לוחות הברית, או גם לתחושה שלי הפנימית כתושבת מטולה, שיש איזושהי מלחמה כזאת שקורית מסביבי, אבל גם לפעמים בתוכי, כאילו זה יכול לבוא לידי ביטוי גם באמת בחיים שלי. לפעמים יש רגעים של תוהו ובוהו ותחושה של חושך. ואם אני חוזרת לחודש תמוז, אז מאוד הגיוני שבחודש הזה דווקא נרגיש יותר את הרגעים האלו, את הסתרות האלו. משהו שאני אוהבת שאהוד בנאי עושה, הוא אומר בצורה יפה שהתמונה החדשה מצטיירת דרך השמחה והעצב, והיא מכניסה איזו תבונה למצב. ובשביל התחושה הזו, אני רוצה להזמין אותנו להיכנס רגע פסיעה אל תוך התוהו ובוהו. עכשיו, השירים הבאים שירים מתוך תקופות שונות מאוד בחיים שלי, שעכשיו בדיעבד כזה בדרך לרדיו חשבתי על זה שכנראה לא סתם, אולי היו שם איזה רגעים של תוהו ובוהו או שינויים או רגעים מבולבלים, ממש שיר אחד מניו זילנד, שיר אחד מתקופת הנערות שלי בכלל בתיכון, בכפר יונה, שיר אחר הוא של נינט, איזה עיבוד של נינט שנינט היא בעיניי ציור של קצת תוהו ובוהו, כאילו יש לה איזה רוק אנד רול כזה. אז בואו ניכנס יחד.

להרגיש ייאוש. ייאוש מאהבה, שאין תקווה לאהבה, להרגיש שאת משוגעת, שאת לבד, שלעולם לא תמצאי את מה שאת רוצה. התמכרויות, כל מיני דברים, כאילו יש לנו פה מסביבנו ככה, יופי יופי, זה היה חלק מהטעימה אולי, של התוהו ובוהו הזה. ובאמת, כל הדבר הזה הוא איזה מתנה במסווה. אז אתמול האמא הזו מספרת לי שמתוך השבר הזה נוצר איזשהו שכחה. אבל שלפעמים שכחה גם יכולה להביא דבר טוב, למרות שאצלנו בחברה זה נחשב לא הגיוני, כאילו. מה זה שכחה? אנחנו מנסים להילחם בשכחה ולזכור ולשמור וכל הדברים האלו. אבל מה יקרה אם אני אשכח את הצרות שלי, או אשחרר אותם, או אשלים איתם? משהו בתוהו ובוהו הקטן, הפנימי שלי, האירועים שקרו לי, הרגעים הקשים שקרו לי, אני אשכח אותם, אבל השכחה זה לא כלא היו, זה כמתנה של איזה, של שחרור, אפילו סליחה. אפרופו סליחה מאימא, באמת, ואולי התגלה לי משם, מתוך הדבר הטוב הזה, מתוך הטוב עבור, איזה תובנה חדשה, איזה מתנה חדשה. אני רוצה להקריא איזה כמה משפטים מתוך ספר משיבת נפש, אני לא ארחיב עליו כרגע, אבל אולי חלקנו פה מכירים, ובמקרה אני, הספרים האלו באמת מתגלגלים אליי, סלש אני אליהם. ואני פתחתי היום בתוך הסימניה שהייתה כאן בספר, ורשום, ולפעמים מפיל את האדם למקומות כאלו במכוון, בשביל ניסיון. אם מתגבר שם לחפש ולבקש כראוי את הטוב המלובש, בתוך מקום וזמן רק הזה, ואז תהיה הירידה שלו, תחליט.

גאוני, זה בדיוק כל המשמעות שאני רוצה ליצוק לתוך השירים האלה והתוכנית והכל. וזה גם מחבר אותי ככה לשיר הבא, שבסך הכל לעבור דרך המסך הזה, דרך הירידה הזאת של הטוב ובואו, ולהיות שם בשפל ולצאת ממנו, זה חתיכת אגו טריפ.

חתיכת אגו טריפ וצער וסליחות שאנחנו יכולים לעבור ולפגוש באמת אותה ירידה למען עלייה. כל באמת הדברים האלה מרגישים לי מאוד מתויקים בסוף. אני יכולה לנסות לחשוב על העבר שלי, אולי גם אתם יכולים רגע לעלות דברים או דוגמאות, רגעים כאלו שהיו לי רגעים קשים, אישית, למשל גירושים או איזה פרידה שנשבר לי שם הלב, ונטישה, איזה מילה כתבתי. אבל באמת אחרי שעברתי את המקומות האלה ואת הקושי שחוויתי, וגם אתם אני מניחה, כאילו באמת זה לא נחלתי בלבד, אני יודעת שזה כולנו פה, הם הביאו אותי לאן שאני היום, ואני מסתכלת על עצמי עכשיו, אני פה באולפן ברדיו, ואני רואה כי טוב, מה טוב, זה בנה אותי, זה יצר אותי באיזשהו מקום, זה ממש חישל אותי, וגם העניק לי המון המון מתנות. אני מאחלת לכולנו שנוכל לפגוש את המתנות האלה, מתוך כל הרגעים של הטוב ובואו, של הירידה, של שפל המדרגה, להכיר תודה על כל מה שיש, לנסות לחוות את כל המתנות האלה, זה בעצם העלייה. ובהזדמנות זו, אני רוצה להזמין את יליד חודש תמוז, עשיתי לך הכנה קלה, אני מזמינה אותך לשידור הבא, לנסות ליצור, לעוף על הטוב ובואו שלך, לכבוד היום הולדת שלך. זאת תהיה הזדמנות ככה להגיד שהשירים שלך יותר טובים משלי. עלתה פה הצעה שאולי נעשה איזה דוקרב, וכל המאזינים יוכלו לקחת חלק ולהחליט מי היה יותר טוב. וגם לנסות לספר את אולי איזה חלק מהסיפור שלך, כי אני בטוחה שאתה ממש לא לבד בזה, ואולי עוד מישהו ירגיש ככה.

וואי, איזה כיף. אני ממצמצת וכבר 8:55. אני באמת ממש נהנית לשדר ולדבר איתכם למי שמאזין אי שם בתוך הגלקסיה, יכול להיות שזה גם פשוט לעצמי. אבל לקראת סוף השידור אני רוצה לחזור רגע להתחלה. השבוע קפץ לי כזה סרטון בגוגל, אינסטגרם, איך שלא קוראים לזה, של גון בן ארי, שהוא מספר על כל מיני שירים חדשים שהוא הולך להוציא, וזה ברבי שהולך לקרות כל מיני אירועים, והוא כזה זורק שם איזה מושג, ומתאר שיש ז'אנר של פופ אמוני. עכשיו, מה זה אומר פופ אמוני, אני שואלת, אבל תכלס זה סרטון די ארוך, והוא נשם על הכל, ובאמת מתוך ההיכרות שלי אני מקשיבה לגון ולשירים שלו כבר תקופה ארוכה, אני חושבת שמאז שהשתחררתי תכלס הוא לפני, ויש שם איזה גוון לשירים שלו עם עומק ורמזים, כל מיני כזה רפרנסים וסודות שהוא לא באמת הולך וצועק את זה, הוא פשוט משלב את זה בשירה שלו. והפעם הוא לוקח שירים של זלדה והופך אותם לשירים של כולנו, תכלס, וזה די יפה לראות איך הוא עושה את זה, איך הוא גם מתאר את החיבור של השירים שלה, של הסגנון שלה, לסגנון שלנו, אפילו הוא משווה את זה לאוס, ואלקטרוני אומר שזה בול, והיום יצא שיר הראשון, מתוך כל המהלך המטורף הזה שהוא מנסה לעשות, שנקרא הקולות ששמעתי בסיני, זה עיבוד של גון בן ארי, סלומה ומקהלת הזולת. כאילו אני, מעניין אותי אם אתם שמים לב שיש פה איזה מוטיב חוזר. אני באמת אוהבת את היוצרים האלה, את האמנים האלה, וקצת קשה לי לגוון. אבל בעיניי זה סופר ייחודי. רגע של אומן שמצליח ליצור מתוך איזה טוב עבור תכלס, ולא רק שלו, הוא לוקח את ה... טוב ובואו של פאקינג זלדה, ומחבר את זה לטוב ובואו של כולנו, תכלס. כי בסוף יש משהו במילים שהמשמעות שלהן, באמת אין להן שום תלות, לא בזמן ולא בשייכות למישהו מסוים. אם המילים האלה פוגעות בחוויה של מישהו אחר, זה פשוט בול, וזה לא תלוי בדבר. ואפרופו ליצור מתוך טוב עבור, אני רוצה להזמין אתכם אישית, כן, כן, אתם חברים שלי, שחלקכם אני יודעת מקשיבים ברגע זה, לאירוע של הרדיו ורצועת הסטודנטים, שחוזר ובגדול, שנקרא הכל בתדר. זה הולך להיות יום שישי הבא, ב-10/7. למי שלא הזין לתחילת התוכנית, יש לנו ג'ינגל מקסים שרז הקליט, אני רוצה לשמוע אותו שוב פעם, כי זה... חוויה, וזה הולך להיות פשוט אירוע מתוק, מסיבה של חברים, של אנשים יפים, למי שעוד לא יצא לו, או למי שיצא לו וכבר יודע על מה אני מדברת, זה הכי ייחודי לאזור הצפון. אני מזמינה אתכם, בואו, כאילו, תקנו כרטיס, צ'יקי צ'קס, תבואו להגיד לי שלום, כמו איזה חיה בסרט, כאילו אני איזה משהו. וזהו, אז... יצירה מתוך טוב ובואו, ועם השיר הזה אני רוצה שנסיים את השידור היום. כי יש מקום לכל הקולות והברקים והרגעים האלה של הטוב ובואו, של העובר והעובה, וכנראה שזה גם יגיע אלינו בעתיד. ואני מזמינה אותנו באמת לחוות כל ירידה בשביל העלייה שלה. אז אני הייתי אני, מיי. אני בסך הכל הילדה העבודה, התורנית הזמנית, ואולי גם תכלס לכל החיים איזו מתנה שקיבלתי וזה ידבק בי. וזאת התוכנית שלנו, התוכנית של הילדים העבודים. זה קורה כל 3:00 PM, ואני מזמינה אתכם לחזור ולהקשיב לי ולדבר איתי, ובואו נהנה מהפופ האמוני החדש.

אחד, שתיים. שומעים אותי? יש פה מישהו? הנה אתם. התדר של הגליל חוזר לדשא של הרדיו. יום שישי, 10 ביולי. מסיבה צפונית עם ליינאפ גלילי שובח. באים להרקיד לכם את הטוסי, נועל פאסי, איבן סטיב בלייב, מגדלור ודוש. פליי ראשון, 16:00, קיבוץ אמיר, הכרטיסים באתר המועצה, פינק כמו אגורים, אל תשנו על האף.

לפתע, מישהו שחרר את שדיה מאחיזת אצבעותיי. בואי, הולכים הביתה. אני נשארתי על הספה והסתכלתי, בזמן שהם החזירו את הכתפייה למקומה, הלבישו לה את המעיל. אמרתי שזה בסדר, אני אדאג שהיא תגיע הביתה בזמן, גם אלווה אותה לתחנה ואחכה איתה, כמו שתמיד. אבל הם אמרו, לא, לא. וכבר היו אחרי הדלת. ראיתי אותם, הם נכנסו למכונית המשפחתית, הלבנה. במושב האחורי חיכה לה החבר הקבוע שלה. בכל הדרך חזרה הוא לא הפסיק.

0: النظام هرب احنا عرب عرب كل اشي انضرب احنا عرب عرب احنا الطبيب طبيب احنا عرب عرب جرح فلسطين ما بيطيب
1: מהפכה תבוא בגלל האהבה שלי לקהילה שלי לא בגלל שנאה שלי לאנשים שממשיכים לדרוך עליי על חברים שלי ולסרס כל ביקורת לסתום את הפה שלי לסתום את הפה שלי וואלה לסתום את הפה שלי

stop. It just kept on going. And so castles made of sand.

רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM סטודנטים מכל הטעמים.